0: útsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt Kópavogi og Akureyri Vitt.is
1: Snakk og ídýfa Voga ídýfa Gerir allt betra Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano
2: Önnin byrjar í Æsver Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver
3: Hjóðheit, taco, ískóld Pepsi Max El Gringo, Suðurlandsbraut
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
5: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen Allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
6: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon Lemon, meira gaman, meira næs
7: Það opna klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar
8: Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni Miðasala á bæjarbíó.is
9: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast

0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkunni.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
3: Ert svo ekki, oh my god.
2: Ekka mag. Jóna, prófa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar.

0: tvö til fjögur á FM 957.
1: Allt að vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara koma bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

0: Og sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino.
1: Okay.
0: Hver er pappiðinn?
1: Það verið þeirra Al Pacino.
2: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þetta strax.
1: Það
2: er árangur.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Body Fuel, Pepsi Max

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Eru þeir ekki mút? Það alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang.
3: Já,
2: það er ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minn. Fyrir 24 minn til loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok.
2: Jóna, prófa þú, prófa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða?
5: Oh,
3: já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða?
5: Oh,
3: já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: So. FM 95 Sjö. Tónlistastöðin. FM 95 Sjö. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánar

0: velkomin á Fætur. Í dag fimmtudagur, það Lilli Fredag og komin 10. september. Hér sitja Rikki G og Bolli Már í brennslunni til klukkan 10 og Bolli kemur hérna inn svífandi af gleði.
1: Já, marg glaður í dag, það bara þannig.
0: Þetta var svolítið þinn dagur í gær.
1: Já, já, það má alveg segja það sko. Þetta var fræðaför til í Reykjanesbæði. Þar mættu við Þróttara Njarvíkingum og það 1-0. En það bara hálfleikur.
0: Það bara hálfleikur.
1: Við vitum hvernig þetta virkar.
0: Já, já, já.
1: Það
0: nóg
1: eftir sko.
0: Og góður sigur og...
1: Glæsilegur sigur og svona auðvitað mjög líklegra að við förum áfram í á Laugardalsvöllinn. Svo náttúrulega bara fór ég heim til mín undir teppi og þar var ekki geminn að lýsa mínum mönnum á móti Atlético Madrid og þeir unnu líka. Og...
0: Já, já, já, já.
1: Allt eins og að vera sko.
0: Þetta var hérna orðan þannig, þetta var það góður miðvikudagur.
1: Já, þú veist, það ekkit, þú veist, þú getur alveg ímyndað að ég sem Liverpool aðdáandi og þróttari, skilur, það ekkit, þú veist, þetta var einn af betri dögunum, sko.
0: Já.
1: Maður verður alveg að gera sér grein fyrir því, þetta er súrt og sætt, sko.
0: Já, já, já, já.
1: Það er staðan, sko, en ríkilega gaman. Líka bara gaman, sko, að keyra brautina.
0: Já.
1: Fá sér 2-3 Svo mikið að góða fólki þannig Njarvík, skemmtilegt fólk sem maður hitti þannig fyrir leik.
0: Já.
1: Og það var bjórdæla þarna, þarna safnaðist fólk saman innur þessir og hérna, og svo var bara að fara upp í stúku. Maður þurfti að sko drekki sér kerk fyrir stúkuna því að það var sko, veðrið var slíkt.
0: Já, ég, hún varst að segja mér á hann fórum inn inn að hérna, var alveg vel kvast og rigning og...
1: Svakalegt sko. Þú er komið hann að völd, það er náttúrulega sko... Það ekkert hann í kring.
0: Nei, þetta er svolítið opið, sko.
1: Þetta er bara allt opið.
0: Já, já.
1: Og hann snýr ekkert frábærlega af öllurinn og hérna, ég hef verið hann í alls konar veðri. Aldrei góð. Það nú, nei. Það sorg að sagði, sko. Ég var hann, eitt leikinn var ég bara hann í slittu og haglili og 20 minnum og sekundu, sko.
0: Já, þetta er hérna, þetta er oft svona, sko.
1: Já, svo var bara sama tíma rétt eftir leik. Háka fylgir bara inn í kór það bara er íþrótt sko ándjúks
0: já, ég sammála því, þú veist eins og það degi gær að það er oft kvarta yfir þegar við erum að spila inn í kór sko, Íslandsmóti en þú veist komur á þennan ástíma þá er það helviti ljúft sko
1: er alveg kósí
0: og... ég er samt rosalega svona ég oft sagt það líka bara eins og í þungavættina hérna, eins og bara fótbolti, þú veist, á Íslandsmóti þú veist, hann sé innan dyrra veist eitthvað rátt við það, sko
1: það er alveg rátt, ég er sammála því það er alltaf smá skrítið, sko
0: já
1: það er, þú veist, kórinu, þetta glæsilegur og við að písvaði hann uppi alveg geggja, sko
0: já, ég, þú veist, ég er ekkit að setja út af það, sko en, veist, mena, kórinu frábært mannvirki og,
1: það stundur sér bolti bara upp í þak
0: já, þú veist, það er bara furðulegt lengjubikarinn og þú veist þessi æfingamót og þú veist æfingaleikir og eitthvað svona þú veist frábært að æfa svona inn á vetunar
1: var trillt
0: að þú veist komin í Íslandsmótið þú veist bara Íslandsmótið í knattspyrnu
1: á
0: það bara að vera utan þeirra sko.
1: En það er ég sé eitthvað teiningar þeirra var að byggja þannig að völl fyrir utan
0: já og ég veist mér finnst það bara frábært en mér að kórin er geggjaður bara fyrir alls konar, sko
1: en hvað, þú veist, maður við mannastir að þetta var eitthvað fjárfesta hópur sem byggði þetta að fóra stað með þetta á sinni tíma en þetta er gali húsnæði, sko
0: já
1: ótrúlegt mannvirki
0: ég meina þú veist þetta var byggt, ég meina það er ég veit ekki hvað mikið að ég meina var ekki Guðni Bergs, Arnór Guðjónsson og Eiður Smárið, þú veist, þeir voru innir að fjárfestum hérna og ég meina ég man þetta reis upp, sko þú veist, þetta tók náttúrulega bara hálft hverfið, sko manni fannst það, sko, þetta var svo ógeðslega stórt, sko.
1: Svakaleg, sko en þetta er nú heldur betur, sko, þó að ég veit ekki hversu vel menn fór út úr þessu verkefni en...
0: Já, ég held að hafi þetta var ekki byggt á góðum tíma, þetta var held ég alveg rétt fyrir hrun, sko.
1: En í dag stendur kórinn og þannig erum við með, þú veist, eða koma stóri tónlistamenn og svona, og þetta er bara okkar besta hús.
0: Ég meina, ég það bara býr rétt á kórnum, sko, það er bara hverfið mitt.
1: Já.
0: Og ég meina, ég veit ekki hversu oft, ég meina, ég kýs þarna
1: alltaf
0: þegar eru kosningar.
1: Já.
0: Og ég meina, ég farið á handboltaleiki þarna, þú veist, ég var á Þorrablótanna, ég var á tónleikaðanna. Ég meni þetta geggja mannvirki sko.
1: Æðislegt.
0: En ég er alltaf á því samt að Íslandsmóti fótbolta skal fara fram utan dyra. Og svo náttúrulega bara eins og úst, þeirra stjörnumenn hérna og leggja nýtt gervigras á Samsung-völlin í Garðabæð, þú voru bara spilin í miðgarði sko.
1: Kláriði bara móti og leggja svo grasið.
0: Já og úst, svo náttúrulega má líka leggja setja út og KSI bara úst, bara fyrir að fyrst að leifa það,
1: það má sko. Ekki það má ekki, það er alveg galið.
0: Já, en já, þú komið vantala blautur og kaldur heim.
1: Og blautur og kaldur heim í hlýjan fað með Rikka og konunum minn. Og þetta já, það var bara heldur fínt sko.
0: Já.
1: Það eru þetta, það er svona, það er húlum hæg um helgina sko. Það er náttúrulega, það byggar, það er náttúrulega byggar karl á föstudaginn.
0: Já, nei á morgun.
1: Morgun. Og þá afturölding Breiðablik, svakalugur leikur. Ég held að Mosó, sjátt átt á Mosó og stemmingunum sem er í gangi þar. Ég held að það verði bara miklu fleiri rauða treyjur í stúkunni heldur en grænar sko.
0: Já, það, maður sá allavega að, þú veist, kom allavega eitthvað Kristján Óli, hann skúpaði því að sagat meðasölinni, þá væru stundinsminn afturöldingar búinir að sækja fleiri meða.
1: Já.
0: En svo náttúrulega gerist þetta ansi hratt núna bara, þú veist, í gær og í dag og, þú veist, ég vil bara sjá 5.000 manns á svo leik, sko.
1: Já, af hverju ekki? Við eigum að fylla alltaf stúkuna, þú veist, öðrum megin.
0: Já, þú veist, bara nýju stúkuna.
1: Já. Hún er bara að vera full.
0: Að sjálfsögðu, ég meina, þú veist, þetta er, þetta er bara bikarúrslit.
1: Já, þetta er algjör stemning. Svo náttúrulega stelpunar daginn eftir.
0: Já.
1: Það er Þróttur Njarðvík Grindavík, sameiginlegt lið. Og svo sunnudaginn er aftur hérna, Þróttur Njarðvík setni undanúrslitaleikur. Þannig að þetta er svaðaleg fótbolta helgi sko.
0: Já, og ég meina bara, þú veist, það er ekki hægt að hérna, það er ekki hægt eiginlega byrðið það betra því veist, þetta er bara Friday Night Football sko.
1: Já, já. Veistu hvenær leikurinn er?
0: Geti
1: fari á hann?
0: Sko, ég held að hann sé, nú er bara að koma að staðið, hann er pottið bara svona gisku 19 sko.
1: Já, já, pottið 19
0: mjólkubikarinn mjólkin karla.
1: Það hefur oft verið helviti kalt á þessum mjólkubikarleikum.
0: Herðu, já, já, maður hefur farið á leiki þar sem maður er gjörsamlega af hérna, maður er gjörsamlega að krókna sko. Og að nú er eitthvað, við sem á kás í síðunni, detti mér allar dauður lífs úr höfði.
1: Já, já, en þetta er alltaf hann eitthvað stærri kringur sjö.
0: Já,
1: ég mun nú að halda mig afturöldingu þessu leik. Það er ekkert annað hægt.
0: Já, já, þetta, ég mun að þú veist, þetta er, maður skilur það alveg, ég meina bara underdog story. Já, veist, ég meina þeir eru bara í B-deild og haldi ég kæmu þeir eru að koma upp og myndi sér nefndi í Evrópukeppni þokkabót.
1: Það eru rosalegt,
0: maður pælir í því sko.
1: Það kemur bara stýtt að maga maður hann og fyrir utan varmá.
0: Það er rosalegt
1: sko. Ólíklegt.
0: Svaðalegt sko.
1: Það er svaðalegt, það er algjörlega svaðalegt. En hvað gerir þú í gær?
0: Ég fór bara í hérna, fór í padel. Kallaðar þar inn og það var bara gott svita geim.
1: Já.
0: Og svo bara fór maður eitthvað eins að stúsast heima, bara þess að segja, maður er svona ditta af hinn og þessu og ég held ég þurf að fá rafvirkja heim sko. Ég held að ég væri svona klári gæðin í sko.
1: Já, já.
0: Ég held að sem bara best að fá fagmann.
1: Er þetta ekkert hrættur að fá ströma?
0: Æ, ég tek bara taka ströminu af sko.
1: Já, já.
0: Maður bara láta taka töflunni sko. Ég hef fengið alveg ström.
1: Já.
0: Og það er bara eitthvað sem ég vil ekki upplefa aftur sko.
1: Er ekki viðbjöður
0: að? Já, þú veist, þetta var líka það slæmur strömmur sem ég fekk. Af því að það var að þannig að hérna, amma heitin átti æðislegt vöflu. Bara bestu vöflur sem færi, þau fengu það í brúðakjöf sko.
1: Þetta vöflu sem hefur tekið nokkra vöflur genum tíðina.
0: Já, og það var orðið þannig að það var orðið svo léleg rafmagnssnúran í því sko. Það með, ég fattaði það ekki, en amma bara var alltaf svo eina sem bakaði á því, nema hún notaði, þegar hún var að taka vöflunar af, þá notaði hún sem sagt svona dæmi og handfangi var úr plasti. Nema ég ætla að taka vöflur af, nema ég tek hníf úr járni og ég ætla bara svona að pikka vöflunar upp. Herðu, ég fékk bara svona úst, ég ætla ekki að geta sleppt. Herðu, þá kom amma alveg brjáluð bara Það mátti ekki nota járna og járna og það færi ströym Og ég sagði við hann Ertu að nota þetta bara yfir höfuð? Ég voru alltaf að vera með plasthandfang Ég bara, ertu ekki að grínast? Herru, svo fór ég með þetta hérna Eitthvað svona rafinda þjónusta hérna í skeifinni Og ég sagði við gæðin hérna eitthvað Getur eitthvað að lappa upp á þetta? Hann bara eitthvað horfði á snúrunar eitthvað svona Herru, þetta er nú bara mortæk Hann sagði, þetta er bara lífshættulegt að nota þetta svona sko.
1: Þú þannig að þú festist þú bara,
0: Ég festist bara, ég ætla ekki þetta sleff
1: bara eins og maður sér á, þú veist
0: þetta var bara eins og hérna atriði með Daniel Störn hérna í Home Alone 2 sko, þegar ætla að kveikja hérna á hérna vaskinum og bara þetta kom bara svona í nokkra sekundur sko.
1: En er maður eitthvað, þú veist finnum maður fyrir þessu eftir á það?
0: Nei, þú veist, þetta er bara svona högg sem ég var með út um allt, þetta er alveg bara hvað þú færi mikið sjokk
1: Menn alltaf, þú veist, menn er bara að deyja svona sko.
0: Já, ég menn er svo að gæin sagði bara hann nýri í skeifu sko. Hann sagði bara, þú veist, við getum ekki gert fyrir þetta Já, þú veist, en ég bara ráðleikir alfarið að nota því að þetta er bara lífsættulegt
1: Og var keift nýtt tæki það?
0: Já, þú veist, mig langaði nefnilega svo að halda þessu tæki áfram láta, þú veist, setja nýtt í það En það var bara ekki hægt
1: Nei.
0: Það var bara búið að sigla sinni, þú veist,
1: Þetta er gamla skólin
0: Þetta bara, eins og hann sagði, þetta er bara búið að sigla sinn sjó, sko
1: En þú veist, vöflunar eftir það á nýju græðinu, var í læmið
0: þetta? Ekki það sama,
1: sko Nei, never say
0: Nei, það er málið, sko
1: Það er málið
0: Ég hef ekki fundið, ég hef ekki, því miður geta komist þarna Því að, þú veist, þetta var tæki, sko, sem bakaði fjóra vöflur í einu og þú veist þetta var stórt og það eru svona í belgískum stíl og þykkar og stökkar og nú er maður bara með eitthvað soggi vöflur bara eitthvað
1: Ég er lítið held ég að ég ekki svona vöflur hjá sko.
0: Ég er rosalega vöflur kall sko. Já, ekki, já ég meina ég var í bussa síðustu helgi og bara laugardeginum yfir enska og bakaði bara fullt af vöflum og
1: ég, það er svolítið
0: já, ég var bara með Nutella og þeyttan rjóma og sykur og
1: ég sko, mér finnst heitt vafla og ís inn í mér finnst það alveg trillt sko.
0: Já, ég er endur ekki þar sko. Ég hef prófað það ég er bara veist, þetta er bara hjá mér þetta er bara líkilatrið, hún verður að vera ennþá heitt brennandi heitt smýr ég nú tella það með að byrja svona örlítið að bráðuna svo gjössanlega slett í rjómanum og svo kemur svona smá dass af sykri ofan á rjóman það er
1: sko rjómi haksin, með sykri í
0: það er bara haks
1: það er ekkit betra sko.
0: Og eins og svo sagði svo fyndi hvað hver, sagði við mig hvort að það verið annars vili minn eða mákona eitthvað bara þú veist Akkur sleppir ekki bara sykurinn og færi svona Nutella og þú veist, miklu óhaldar svona ég segi, herru, ég er að bara vöfluð nú þegar, með, ég er að bara vöflu ég er svo að setja Nutella og rjóma, heldur þú að smá dass af sykri, gera þetta eitthvað aðeins þú veist, eitthvað óhaldar að
1: ég er með þið þar, sko, eftir ákvæm
0: ef þú ætla að gera þetta, gera þetta almennlega
1: já, þú er komin að einhverjum punkti, skýr þá bara allt eftir það er bara til Það er maður bara, ég get alveg svengjum rísi kvöld sko. Þú veist, ég til hvað sem
0: ráði tengi við þetta,
1: maður sem er samt svo fucking stupid tungvitt sko.
0: Vá, ég þú veist, þegar maður var að fara í þessi fræðu átök sín og maður var svona pínu under the weather á mándeinum og maður datt í pítsu í hátteginu þá var það eitthvað nefn bara þannig þá var allt ónýtt sko. Þú veist, þá sagði ég, ok, ég búið með þetta þú veist, þá hélt maður bara áfram
1: það er svo gott dæmi sko. Þetta er svona munurinn á okkur kannski og fólki sem er svona hugsa kannski eða lengra það kemur á þessu það tegur allt
0: sjálfsögðum er en ég bara ert þú ekkit fyrir svona eins og vöflur eða pönnukökur eða
1: mér finnst það fínt sko ég myndi aldrei búa til heima svont.
0: ekki
1: bergild heldur svo. Nei ég þú veist ég er alltaf sáttur í fæði þetta sko en ég tengi lítið sko
0: Já.
1: Ég átti eina frænku sko, sem hún gerði pönnukökur endalaus sko. Ég maður, þú veist, ég maður hún bjóð hofsósi ég man eftir að vera á Hofsósi bara eitthvað, þú veist, það, þú varst ekkert að horfa á sjónvarpið eitthvað, sko, þú varst bara úti að bara að taka móti okkur um árásar hér hinum með með hæðina, sko.
2: Já.
1: Þú veist, þú varst með boga og svo var bara að koma 100 gaurar, sko, þannig að þú þurftir að taka þeim og þú varst búin að taka þeim, þá fórst inn í pönsur, sko.
2: Já.
1: Ég veit að halda að á þessu tíma ég hafi verið að taka kannski bara 20 upprúlega pönsur með sigri og mjólk, sko.
2: Oh.
1: Og ekkert vandum, svo bara aftur út að berjast við gaurana, sko.
2: Shit.
1: Þá ímynduðu, sko.
2: Shit, sko.
1: Heldur að börn sé að tapa þessu? Ég er oft, þú veist, með dóttur minni, ég er stundum fæði svona bara pindu, farðu bara inn í herbyggi og leiktu við og ósynlega vinn eða, þú veist, farðu ímyndaðar eitthvað. Þú veist sem að eðalega geti börnum með það?
2: Já, ég meina, ég held að, já, ég, þú veist, nú bara gagnfræðingur og allt það, en ég hef áhyggjur, pínu áhyggjur af bara svona ungdómnum í dag, af því að ég sé bara því að þú veist, ég byrjaði bara svona muna almennilega eftir mér svona því ég er svona 8 ára.
1: Mm-hmm.
2: 8-9 ára.
1: Já, já. Þú veist að vera kynþroska?
2: Nei, ég var mjög seint þar því miður.
1: Já, já, ok.
2: Þá var maður bara, þú veist, eins og sumrin. Þá bara var maður, þú veist, þá bara vaknaði maður, fekk sér morgumat.
1: Já.
2: Svo fór maður bara hringi vini og fara bara fara að leika.
1: Já, já.
2: Og svona var þetta bara gegnum gangandi. Úst, maður er ekkert að horfa mikið á sjónvarpið.
1: Nei, nei.
2: Kannski svona aðeins sem maður vaknaði. Svo kannski eitthvað aðeins eftir kvöldmat. Eitthvað svona, þú veist.
1: Það var eiginlega, þú veist, ég hugsa leik það. Það var eiginlega tilnætt, þú veist, það var eitthvað hlungur hana, sko. Það var ekkert í því.
2: Nei, nei.
1: Það var svona, fórhaldur minnur, það var aldrei keft ein áskrift, skrifur. Það var ekki fyrst á tónlist. Það var, nei. Þú veist, en það, þú veist, var maður að sækja þetta annars staðar.
2: Mm-hmm.
1: Þú veist, komast í heim til eitthvað sem var bara með PlayStation 1, 2 og alla
2: akkurat.
1: Pakkan, litla veislan.
2: Og svo hérna, svo sér maður eftir í dag að hérna, nú eru krakkafall að hittast, þeir taka bara svona FaceTime, bara svona þau eru öll heima.
1: Já, gera bara svona eitthvað snapp.
2: Já, eitthvað svona,
1: selfie, bara eitthvað.
2: Akkurat.
1: Hvað er að gera, hvað er að gera?
2: Akkurat, og svo hérna, svo er það bara, þú veist, skrollið á TikTok og
1: helvíti skrollið, sko.
2: Já.
1: Skrollið náði mér í gerkvöldi, sko. Ég fer upp í rúm.
2: Mm-hmm.
1: Og eftir svona sigjuleiki og svona þá er það gaman, þú skoðar öll viðtölin og
2: mm-hmm.
1: kannski tvisvar fer í gegnum allt og eitthvað horfa á mörkin og eitthvað svona og svo byrjar að skrolla
2: mm-hmm.
1: eitthvað djösi reels svo bara vona og leira og ég er að þá að skrolla þessi reels alveg heila döður, sko.
2: Mm-hmm.
1: Það er ekki hægt. Ég þyrfti alveg að komast í meðferð við þessu. Ég ræði ekki við þetta.
2: Hvað ertu með í screen time?
1: Ég veit það ekki.
2: Já, bara skulum bara komast að því.
1: Ég er hérna með eitthvað
2: Samsung. Farið setting, sko, og skrifa bara hérna screen time hjá mér. Því ég er ekkert svo slæmur, sko. Ég er ekkert mikið eitthvað. Ég er þessari viku daily average bara 2 klukkustundir og 17 mínútur, sko.
1: Ég veit ekki hvað, af hverju, ég finn þetta ekkert hjá mér, sko. Ég er alveg að finna það eftir. Hvað sagður mikið?
2: Ég er bara 2 klukkustundir og 17 mínútur í screen time. Ég held að
1: það er fucking amazing, held ég, sko.
2: Já, ég er ekkert mikið eitthvað í síjónum, sko.
1: Nei, það er hrikar vel gert. Ég held að ég er í svona 5-6 klukkutímum.
2: Já, það er mjög, þú veist, það er ekkert sjokkarendi, sko. Það held að séu rosalega margir þar, sko. En pældu í því ef þú bara tekur þetta 5 klukkustundir á dag.
1: Já, ég bara fæ takk axlinar og hugsa það.
2: Já, úst, og hugsaðu bara per mánuð.
1: Já, við skulum
2: per ár.
1: Nei, við skulum ekki að hugsa það. Ég getur að hugsa það.
2: Úst, þetta er eiginlega svona, úst, þetta er bara eitthvað sem fólk þarf virkilega að hugsa um, sko. Ef það horfir á síma sinn og það er með screen time upp á 5-7 klukkustundir, þá þarf það bara að hugsa, heyrðu, ok, shit.
1: Já,
2: það er nánast að fara heill vinnudagur í þetta.
1: Það er bara þannig og ég með þetta, þú veist, svo er ég bara einhvern veginn búin að ákveða, ég ætla ekki að vera í símanum svo allt innum brómið þetta, þetta er alveg ómið þetta,
2: uh-huh.
1: Þú veist, hreyfingin, opnan, byrja taka hringin, þú er búin að sjá allt, það er ekki nýtt, það er ekki að fara að gerast.
2: Nei.
1: Þetta er að sjúkt, sko. Svo bara, þú veist, maður er fyrir ræktina,
2: uh-huh.
1: og svo fer ég sánu, ég fer ofta svona langa sánu sesjón og eitthvað,
2: uh-huh.
1: og ég bara, þú veist, ég elska þetta svo mikið því að, þú veist, það er ekki sími heldur. Ég bara, Þetta er orðið,
2: þú er svona mikil
1: fíl. Þú ert að sleppa inn í sánu og þú ert bara vá, ok, þetta er að lausu þann.
2: Ertu þeim sem svo fer í sund eða böð eða eitthvað svona og þú ert án símans kannski 90 mínútur mörg til börnum, ertu ekki svolítið að hugsa um hana?
1: Nei,
2: okay.
1: Ég ger það nú ekki, sko.
2: Ok.
1: En ég er alltaf glaður bara í þeim aðstæðan sem ég er í, það sem ég er ekki, þú veist, ég er alltaf bara, já, gott, ég er ekki símanum, þetta er hósum. En svo erum alltaf margir sem fari í þessu böð og eru bara með síma með sér í einhverju plasti að taka myndir.
2: Böð með góður, ég er að sjá það, sko, það er rosalegt, sko.
1: Nei, með einhverjum sem er Egill Einarsson, einhverjum þjóðlega hann geður þess að ég ekki, gerir það ekki.
2: Jú, hann alltaf er alltaf instamyndina, sko.
1: Já, það þarf að taka
2: það. Það þarf að taka the content, sko.
1: Já.
2: Hann hugsar alltaf the content. Herðu, þetta er geggjað maður, herðu, klukkan, já, vá, við erum búin að spjalla nokkuð lengi. Herðu, en fyrir þá sem er að vakna, það er grátt og dimmt yfir í höfuðborginni.
1: Já.
2: Og veðrið núna bara næstu daga, það er ekkit eitthvað spes, það verður rigning hér á höfuðborgarsvæðinni í dag.
1: Já.
2: Og það er nánast bara rigning allt land, ég held að eini staðurinn sem ná að vera þurr eru Egilsstaðir og mögulega Bolungarvík, já. That's it.
1: Ja. Það er líka best að er heimi, Bolungarvík. Uh-huh. Það er alltaf þurft og gott. Bara veisla.
2: Það er bara þannig. Herru, við byrjum þetta, förum á stað og erum í góðum gír henni til klukkan 10. Munið bara vera með okkur, það er þetta mikilvægasta. Er það ekki, Bolli?
1: Heldur betur.

0: Er það afmælisbarn dagsins er ég ætla að segja það þetta er bara eina mínum ég ætla ekki að segja fyrirmyndum en ég rosalegur aðdáandi
1: ok
0: að því að ég nú eins og flestir hlustendur brennslunar eflaust vita sem hlusta á okkur daglega að ég mikill kvikmynda áhuga maður og elska góðar kvikmyndir
1: já þú getur kvóta alls konar myndir og svona. Þú ertu movie buff
0: já ég bara þú veist ég bara elska bíómyndir ég bara búin að sjá nánast allt í gegnum árin og það aðil í dag sem einn af mínum uppáhalds leikstjórum hann frábær skapari þetta Guy Ritchie
1: Það Guy Ritchie maður, það kongur
0: 58 ára gamall í dag og
1: Íslandsvinur
0: Mikill Íslandsvinur, það nú málið
1: það alveg á hreinu
0: Hann hérna, mikill Íslandsvinur og hérna hefur náttúrulega góðu vinur hérna er ekki Bjöggi Thors
1: Jó, Bjöggi Thor og David Beckham
0: og Beckham
1: Þetta rosalegu lista myndum
0: Svaðalur, við förum bara svona þessi við söguna Þetta nefnilega nokkuð merkilegum maður
1: Já
0: Sko, hann byrja náttúrulega með svaðalum látum Sko, hann verður í rauninni svona Hann verður íkon bara sem leikstjóri þrítur Bara, þú veist Þá gerir hann myndina Lock, Stock and Two Smoking Barrels
1: Já
0: Hún kemur út 98
1: Það svoleiðis
0: Og hann þrítur Úst, hann ekki orðin þrítur þegar hún kemur út
1: Fyrst þér vera algjört þú veist, rannsóknarefni ég hef ekki séð þá myndið
0: Það það, þetta er ein veist, ég,
1: Það bara mínu, yellow
0: Já, ég meina þetta mínum að þetta bara ein vannmettnasta mynd sem hefur komið út hún stórkostleg
1: okay, okay.
0: Og náttúrulega bara þetta kemur hún bara kortið, hún bara slæri í gegn hún bara fólk bara, þú veist, að því það sem hann er að skapa svona öðruvísi stemming í öllum bíómyndir sem hann er á bakvið Þetta er svona Þetta er svona dark, grár heimur oftar en ekki Þetta eru skemmtilegir karakterar bæði hérna The Villains og hérna þeir sem eru svona eiga að vera þeir góðu
1: Og það er svona breskur
0: Rosa humor, breskur, já, breskur
1: góður,
0: humor
1: dark oft á tíðum
0: Og það er alltaf húmor í myndunum Alltaf húmor Og síðan alltaf 2000 stuttu eftir hérna Lock, Stock and Smoking Barrels þá er hann aðeins 32 ára og þá nær hann í gæja eins og Brad Pitt og Benicio del Toro
1: í einni bestu mynd síðan
0: Snats, stórku, þeir sem ekki sé Snats,
1: þú er að sjá Snats
0: þeir eru að missa af ansi miklu
1: ég veit að ég ekki búin að sjá Lock, Stock and Two Smoking Barrels en Snats hef ég séð nokkur sinnum
0: þegar að hérna Guy Ritchie, sérstaklega á þessum árum og eins og Lock, Stock and Two Smoking Barrels og Snats þá fekk hann eftir snatsmyndina fekk hann einfallega The Guy Ritchie style og það menn þurfa að vera sérstaklega kliftir í myndunum hans bara svona þú veist með hárið hann með svona hraðan klippingar stíl í myndunum það svona það svona hvernig klift í atriðunum alltaf með ákveðna típur á glæpamönnum og hann með rosalega svartan húmor og Svo eru persónur alltaf hannig Þeir tala rosalega mikið svona í bresku slangri Hann er svo mikill breti Að það þarf alltaf texta Þó þetta sé enska
1: Þetta er náttúrulega óvör töffar þessi gæði sko.
0: Jason Statham Ég kalla hann alltaf Jason Statham Hann væri ekki Á kvítatjaldin í dag Og eitt vinsalasti leikari Breta frá upphafi ef ekki væri fyrir Guy Ritchie
1: Nei, nei
0: Hann hérna reðan í Lock, Stock and Smoking, Two Smoking Barrels Og svo aftur í Snats Og þá fór ferill Jason Statham
1: Hann er það frábæri Snats
0: Bara geggjaður
1: En þessi gæi, ég er myndi að skoða hérna myndir á hann Þetta er svona, þetta er venjulegur gaur sko Svona led
0: Þetta er bara led Þetta er
1: top náungi sko.
0: Þetta er bara breti Brekta breti
1: Og hann er, þú veist, það er bara sixpensari og góður jakkar sko Þetta er rísa töfari sko
0: Herðu, svo náttúrulega árið 2000 ekki nóg með það að gera snats en þá giftist hann Madonnu
1: Hversu svalt er það?
0: Það er bara þannig, þau kynnast sem sett í matabóði hjá Sting og konunni hans
1: Já, já
0: og,
1: Það hefur alveg búið
0: Já, þau eignuðu son og þetta hjónaband náða endast í 8 ár
1: Það er reyndar unbelievable langur tími fyrir svona liðsku
0: Vissur það að Guy Ritchie Gæti lamið flesta auðveldlega Því að hann er með hérna gráður í bardaga íþróttum eins og jiu-jitsu og hann er ennþá klukkutíma daga að æfa það
1: ég kemur ekki tóvar sko.
0: Hann er átt að sjálfsögðu breskan pöpp.
1: Á, já, eðlilega.
0: Og síðan var það þannig að hann var reyna að koma Madonna svona aftur á korti. Madonna var reyna að rýbranda sig stutt eftir aldamótin.
1: Já.
0: Og hann gerir myndina Swept Away.
1: Já.
0: Og það er hans lang versta bíómynd og fekk algjört flopp.
1: Já, þá er hann, þarna var hann að gera mynd ekki á réttum ástæðum sko.
0: Það er bara þannig.
1: Og var Madonna að leiki henni það?
0: Madonna leiki henni.
1: Já.
0: Hann var svona komin, reyna komin aftur á kortinu, en það mistókst bara svona svaðalega.
1: Það fyrst ekki að koma henni að korti.
0: Já, já. Ég veit ekki, að, veist, aftur,
1: já,
0: hún var svona aðeins.
1: Já, já, hún var allavega með.
0: Já, vissir þú það að Guy Ritchie hefur leikstýrt Disneymynd?
1: Nei.
0: Hann leikstýrði Aladdin, sem sagt leiknum myndinu með Will Smith.
1: Já, sástu hann ekkert um hana?
0: Nei.
1: Ég það ekki, vill maður eitthvað vera að horfa á hana? Leikin Aladdin mynd með Will Smith, það er svona, því ég færi frekar í Air Bud 2, Dömmu 2.
0: Mm-hmm.
1: Vist, ég færi Flubber undan, líklega. Sem ég veist ekki dóliklegt því ég færi bara í Kasper á hann ég færi í það dæmi, sko.
0: Pældi því að þetta er hérna alvöru dæmi, The Gentleman.
1: Mm.
0: Hann gerir myndina The Gentleman.
1: Hann er trillt.
0: Það var einhvers konar svona afturhvarf í gamla Ritchie stílsins. Breski glæpamenn, það voru fíknefni, það voru svik og algjör húmor. Og núna í dag á Netflix er hann líka með Gentleman þættina sem eru stórkostleir.
1: Það er bara veistla sko. Frábæra þetta fyrir. Eru sérið tvö, er ekki, voru ekki að droppa það?
0: Jú, ég er á henni núna.
1: Já, ég búið með eitt, ég þarf að fara aftur upp á hestin.
0: Guy Ritchie, mikill meistari. Já. Hann er 58 ára gamall í dag og fyrir þá sem eru að hlusta þarna úti, eða er ekki búin að sjá Lock, Stock and Two Smoking Barrels og eða er ekki búin að sjá Snatch, þá þurfum við að laga það hið snarast.
1: Já, það er bara yellow card.
0: Það ekki?
1: Jú.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hátíð, en eitt er víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu.

0: loftið í Æsver.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling. Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðaðu úrvalið á vaffpallar.is
4: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
7: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: ekki grafið.
1: Já, hvað ætlar að gera bótið minn?
2: Herðu, nú þurfti ég að kafa djúft í gær. Ég kom heim eftir leik fórbyrúm og ég fór svona að skrolla og fann lag sem ég gjössalega elska. Þetta hljómsett sem ég sá live í Kaplakrika á sinni tíma og heiti Frans Ferdinand, lagið heiti Take Me Out.
1: Ógeðslega gott lag.
2: Og þetta lag sem mætti að kveika í nostalgíu í flestum sko.
1: Love
2: it.
1: Ekki bara henda þess á?
2: Let's go.
1: Þetta lag segir sig sjálft.
2: Sturlalag.

0: 5.11.57, eigum við að grafa upp Frans Ferdinand og Take Me Out.
1: Ég myndi halda að það væri gott ráð bara að gera það sko. Þetta verður spennandi, mér finnst ég verið að taka smá sjensina.
0: Góðan dag. Veitu, hvað segirðu?
2: Gleyma þessu.
0: Gleyma þessu, já, já. Góðan dag.
3: Góðan dag, við ætlum að það ekki að take this out.
0: Nei, þú ætlar að grafa þetta upp.
1: Thank you,
0: kansur. Það bara þannig. Góðan dag.
4: Grafið upp,
0: geggjamaður. Góðan dag.
5: Grafið upp.
0: Það bara þannig. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan blessan.
3: Heldur betur að grafa þetta upp, þá maður ít á takkan.
0: Ít á takkan, það bara þannig. Góðan dag.
6: Góðan daginn, þetta heldur betur fire.
0: Fire. Góðan dag.
4: Þetta grafa þetta upp, þetta var styrlalag.
0: Það bara þannig.
1: Takk, Young King. Young King.
0: Þú heldur áfram.
1: Já, þú ert að byrja illa.
0: För þinni er ekki lokið.
1: Nei, nú fer maður.
0: En nú þarftu að byrja að hugsa í dag að því að þú þarft að vera með statement á föstudag.
1: Sko máli nú ég með svona smá nefnd með mér í þessu.
0: Mm-hmm.
1: Við ætlum að hittast bara í lunch held ég.
0: Mm-hmm.
1: Og þar byrjar þessi mikla vinna fyrir morgundaginn.
0: Eða ekki? Jú. Herru, förum í umræðan eftir smá.

0: Við okkur í umræðuna og það svona eitt og annað Það ein frétt sem eiginlega með hreinum ólíkindum
1: Já
0: Við erum nú ekki frekar pólitísku þáttur
1: Nei, ekki sérstaklega
0: En þetta bara það ótrúlega merkilegt að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hann segist og sagðist að gefa öllum fullorðnum bandaríkjamönnum $5,000 ef republikanar fara með sigur og bítum í báðum deildum þingsins En kostningarnar fara fram núna í nóvember.
1: Veitu, hvað það mikið peningur hérna?
0: Þetta ekki... Maður svo, skulum bara...
1: $5,000?
0: Skulum bara fara á, hérna, reiknivélina.
1: Pældi því, hann... þetta pottið að vera virka á kallinum,
0: sko. $5,000 eru 603,000 íslenskra króna. Og hann, sem sagt, hann tilkynnti þetta bara í ræðu á fyrsta flokksþingi republikana flokksins og... $5,000 sem hver fullorðin bandaríkjamaður fær ef republikanar vinna og hvað ætli það séu margir? Þetta er
1: endalaust margir sko
0: Það tala þetta myndi kosta meir en $1 billion
1: Já, það er okkur nóg til hjá Trump og
0: En hver borgar þetta? Þetta fer þetta á alla skattgreiðendur í bandaríkjónum
1: eða þá þetta búið að snúast í andhverju sína þú veist þetta hlýtur bara að koma frá ríkissjóð bandaríkjana
0: en það þá vendalega fólki sem þarf að borga þetta
1: já þetta er alveg steikt pældi hann kemur hann er að segja þetta pældi öllum demókrötunum og svona sem eru í salnum bara veitu hvað er að gerast þér hvað er hann að segja þetta er ótrúlegt sko
0: Hann þessi gæi, hann hættir ekki að þegar maður heldur að mann hann sé búin að toppa sig þá kemur hann alltaf með eitthvað splungu nýtt
1: Hefur séð hérna aðgangin White House, Hvítahús aðgangin á Instagram og Twitter
0: Nei.
1: Það er merkilegt, þau eru bara búti í Reels þau eru bara að sprengja eitthvað upp og svo bara kemur ördin þetta bara, maður trúir ekki þetta sé official aðgangur en það það bara aðeins meiri pólitík það við fengum nú alvöru spaða hingað til lands eða Zelenski fórsett í Úkraínu komið á Íslandi í gær á leið til Kanada og lenti á Keflavíkurflugvelli og það voru þetta Þorgeir Katrín og fleiri sem tóku á mótunum og funduðu með honum og það þetta að finna myndir hérna á vísi.is sem það að lenda og svo setjast þið niður og það ég svona skoða hvað er að borðum, það er vatn þetta séu kleinur og það kristall og kaffi, ég sem ánægði með það var ekkert verið að flækja þetta
0: Nei.
1: Þú veist, Zelenski mættur, förum í smörrebröð það eru bara kleinur og sóta
0: Shit
1: Ánægði með þetta
0: Já Herðu, óhugnalegt en sakborningarni þrýr í höfðatorgsmálinu tveir palestínumenn og eitt sómali hafa þau ár sem þeir hafa dvalið á Íslandi nær ekkert tekið þátt í íslenskum vinnumarkaði Tveir þeirra hafa verið á framfæri sveitafélags en sá þriði veriðist engar uppgegnar tekjur hafa haft þann tíma sem hann hefur dvalið á Íslandi en þetta sína gögn sem morgun

0: tekjur hafa haft þann tíma sem hann hefur dvalið á Íslandi en þetta sína gögn sem Morgunblaðið hefur undir höndum en þeim gefið að sök að hafa í sameiningu reynt að svipta brotaþola í málinu lífi Karim Abu Farah, 28 ára karlmanni frá Palestínu gefið að sök að hafa ekki landróver bifreið á mikilli ferð á brotaþola þannig hann hafnaði á vélarhlífinu og fjall síðan til jarðar Þetta er
1: þetta
0: er viðurstyggilega ljóttmál, það verður ekki annað sagt
1: Það sem við stóð þar líka bara, menn eru bara eitthvað brosandi réttasandum svona eins og það séu bara eitthvað ánægði með
0: Já, bara eins og ég segi, þetta er bara þetta er bara siðblinda
1: Þetta er siðblinda, herðu, í léttara hjál Ný sundlug, opnum við Garðabæ í Urriðaholti
0: Það er ekki annað
1: Það er bara þannig Við erum sundsjúk þjóð og þetta er náttúrulega Við gætum ekki búið á Íslandi eða væri ekki fyrir sundlugar Það er bara þannig
0: Sund er mjög stór faktor af hérna líf okkar já, á Íslandi já, og sjá oft þegar maður fyrir laugina þeir eru alltaf sömu oft kallarnir mættir bara félagskapur og menn að spjalla í pottinum og
1: þetta er, rosa,
0: þetta er bara svo félagsmyndstuð
1: Ég er bara þegar ég út að ég er mikill sundmaður og fer mikið í pott og kaldan og sánu og svona þegar ég dett út skilur maður dettur stundum út svo kemur maður aftur þá bara þú veist andleg velliðan en ég sko að myndir þessu þetta lúkkar vel þetta svona svo þetta sé upp okkur einhver rúftopi sem þetta sko Það bara glæsilegt urðaholt að vera glæsilegt ég kerði framhjá því í gær tók hérna aðeins leynileg út í bænum upp á Reykjanes og urðaholtið það stækkar og stækkar hvað þú veist eftir svona 100 ár jöld verður búin að stækka langt út gaman aðeins
0: heldur betur Herðu, við förum í auglýsingar förum svo betur í veðrið og heilabrotið eftir augnablik
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfið við tam.is, Subway og Worldclass
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú fari vistvætni viðar hjá Slippfélaginu viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is
5: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
6: Eitt kort Yfir 500 tímar á viku 10.850 krónur á mánuði World Class
7: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni Vatt, skeifunni 17
8: Bílíkt eða ódýrt Þú fært sallingvörutnar í bónus og hagkaup
9: Salling, salling, salling
10: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
11: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
12: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna og fari sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
11: Við elskum þessar hellur
13: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
14: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
15: Fimico Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is
16: Riki G og Egil Blóter Vakna með þér Alla viska mótna Þetta brennslan á FM 957
0: Brennslan heldur áfram á fimmtudegi og já það Lilli Freyta í dag helginu framundan
1: yep.
0: og já það eitt og annað sem að gerast helginu sem við ætlum að koma betur að hér á eftir en ef við förum aðeins í veðrið næsta sólarhringin fyrir þá sem að vakna þá frekar dimmt yfir í höfuborginni það var alvöru haustuður í gær
1: Já það var þannig Ég var náttúrulega hvað þá þannig í Njarvík Það var svakalega kalt og blutt og kvast sko.
0: Já, en við erum horfðan næsta sólarringin Það var að suðlega átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum Það dregur allvíða úr vætu seinnipartin en skúrir sunnan

0: til í kvöld. Hiti á vera 9 til 16 stig, það hlýjast fyrir norðan og austan. Á morgun suð vestan 5 til 13 metrar á sekundu, það verða skúrir en úrkomi minn á norðaustur og austurlandi. Hitin þá 7 til 12 stig og svo þegar að kemur að helgar veðrinu þá að vera kalt í höfuborginu á morgun, að vera mjög kalt. 6 Já. Gráður í hádeginu á morgun
1: Það svoleiðis
0: Og þegar að bikarúrslitaleikurinn fer fram áreindir að vera 9 gráður og það að vera fallegt veður Það sól eiginlega
1: Já, við tökum því
0: Við ætlum ekki að fara kvart yfir því
1: Nei, nei
0: Fallegt veður í höfuborginni síðan á laugardaginn
1: Það svoleiðis
0: Heil sól en ekki nema 8-9 gráður Þannig þetta svona
1: En við tökum því, það já, bara flott það, Þá hérna, erum við þróttarar með hullum hæ, hérna, fansón og fyrirleik og það þarf að vera gott veður
0: Herðu, heilabróti í dag skemmtilegt 26% fólks svöruðu þessu í könnun. Þau taka, hvað heitir það, they value this, bara, hvað íslensk orðið?
1: Já, bara meta, kunna meta.
0: Já, kunna meta þetta betur, heldur en svepp.
1: Ok.
0: Dreita kunnum fjórum.
1: Ég held, ég veit hvað þetta
0: 26% of us value this more than sleep.
1: All right.
0: Það getur þetta verið 5.11.09.57 sjálfsögur vinningur í bóði og það alvöru vinningur í þetta skiptið.

0: Er já, heilabrótið í dag er þetta 26% fólk svöruðu því könnun að þau já, kunni betur að meta þetta eða svona valjúið þetta meira heldur en svefn.
1: Já, já, sem er frekar stórt þegar svefn er geitin sko.
0: Já, ég meina, ég, veist það er fátt sem ég tek fram með svefn sko.
1: Stundu djám.
0: Já, já, eitthvað og svona þú veist og þetta börni manns og það allt en það er lítið, þú veist, mér finnst svefn gríðalega mikilvægt.
1: Já, já, maður finnur líka eftir sem maður eldist.
2: Já, góðan daginn, er það ekki bara góð fjölskyldustund?
0: Góð fjölskyldustund, það eru gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
2: Góðan daginn, er þetta ekki bara að skrolla símanum?
0: Ertu að tala bara, já, bara screen time?
2: Já, bara skrolla TikTok og hvað.
0: Já.
3: Fire!
1: Það er svoleið.
0: Það er bara þannig. Það er ótrúlegt. Pældi, hversu slæma staðar við erum komin?
1: Já,
2: já. Hvað við erum öllana, sko? Þetta er miklu meginn 26%, ekki?
0: Nei. Ég myndi aldrei taka screen time fram með svefnum, sko, glemdi hugmyndinu, sko.
1: Ég held að séu heldur margir í því. Ég til dæmis fór klukknum að setna svo en ég ætlaði með að gera í ger.
2: Bara út af þessu. Það er fólk að sopna við að skrolla, sko.
1: Ég hafa bara í miðju skrolla svo bara búm, dettur út.
0: Hvað heitir maðurinn?
2: Það er Jóhann Bragi.
0: Jóhann Bragi, herðu, Jóhann Bragi, ég og Bolli, við ætlum að reyna að gera það að milljónamæring. Hvernig líst þér á það?
2: Það er mjög vel.
0: Á laugardaginn, eftir tvo daga, þá er lottópotturinn 95 milljónir.
2: Ok, ok, ég ætla að tíu olíja skarður að baka.
1: Já,
0: já.
1: Það er svoleiðis.
0: Bara, þú veist, búa til eitthvað.
1: Skarfabakki, það er að geta alveg nota tíu olí.
0: Herðu, þú myndir ofna tíu olí?
2: Já.
1: En sko, hvernig tæki varum með? Bara svona, varum með bollana og eitthvað slingshot og...
2: Já, maður, all tæki.
1: Og vera líka með svona byssur, þannig maður getur skotið svona niður og unnið bánsað. Ég er ríkalega gaman af því.
2: Kaupa hérna, mögulega hafa einn íspjörnana líka.
1: Hafa einn íspjörn? Einn lifandi?
2: Já.
1: Já, þetta hljómar bara fjandi vel. Helviti vel, þetta geggjum humið, íspjörn og smá tífúli.
0: Já, já, ég kann að meta þetta, bara henda peningunum í þetta ég...
1: Já, fyrir fólki í landinu.
0: Já, fyrir fólki í landinu, ertu að hugsa það, ekki sjálfa þig.
1: En við myndir ekki vilja að vera með litla laug, hafa tvo, þrjó, hafa sel á svæðinu.
2: Ég synda mig sjálfa þú.
1: Já,
2: já.
1: Það er visla.
0: Eru, takk kjærlega fyrir þetta og vonandi vinnuru.
2: Já, takk.
0: Takk fyrir þetta. Eru, þarf að koma að gesta til okkar fljótlega.
1: Já, heldur betur. Jóel Sæmundsson, leikari, uppistandari og gleðigefi, ætlar að mæta hann og hann er með nýja sýningu. Hann ætlar að segja ykkur að svara því.
0: Gekkjað.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Já.
1: Þetta er gott það. Sýkana gott það. Hörru Ríki, ég var að velta henni fyrir mér. Nú, þú Egill er búin að vera henni saman, er það ekki 7 ár?
0: Jó.
1: Sko, 7 ár er svolítið langur tími. Þú veist, það eru mörg sambönd sem endast bara, þú veist, í 2 ár.
0: Mm-hmm.
1: Fyrir 7 ár. Ég var að hugsa þetta í gær á kottarum.
0: Mm-hmm.
1: Þeir hljóta stundum að vera einhvern veginn, vera pirraður út í kottan annan.
0: Mm-hmm.
1: Og ég ætlaði svona kannski að fá þetta til að rifja upp top 3 atök þar sem þú varst virkilega pirraður út í Egill.
0: Mm-hmm.
1: Áttu það til að?
0: Já, hann er, það er engin sem er að taka.
1: Ég teki eftir, hann er, með, hann er alveg svona, hann getur bara allt við, hann getur gert í glaðan með einum ítt á einn punkt, svo getur hann gert í pirraðan mm-hmm. eða reiðan, það er alls konar, hann er alveg með þig.
0: Já, já.
1: Hann kann á þig.
0: Hann kann á mig.
1: Já.
0: Það er bara nákvæmlega svo leiðis.
1: Hvað er með þetta? Top 3 atvik þar sem þú varst virkilega pirraður út í The Plota.
0: Sko, það er sko þegar hann hérna, það er það sem hann gerir þegar hann er með tyggjóstundum svona og þegar hann byrjar svona að horfa á mig með svona gerpisvip og er svona að reyna að veiða mig herri. Í eitthvað.
1: Já, ég djúið veit ég hvað þú ert að tala um.
0: Það getur gjössanlega gert með trilltan sko.
1: Hann
0: að segja, nei, er ekki maður, tekur undir með öllum hlustendum og svona, þú veist, er svona er svona
1: er þá eitthvað svona, þú veist, hann er eitthvað ítlu blaður og er þá
0: nei, þá er hann í besta gírnum sínum
1: já,
0: sko.
1: Já, ok.
0: Þú veist, þegar að plótur er lítill sko, þá vill hann helst að maður knús hann sko
1: já,
0: og þú veist, þá er hann bara eins og lamb sko.
1: Já, ég sé það.
0: En þegar hann er hátt uppi og hérna, lífi leikur við hann, þá á hann til að detta í hennan gerpiskýr og veiða mann út í eitthvað í þættinu.
1: Þetta er bara gamla búlíð.
0: Já.
1: Mæti tilbaka.
0: Og þú veist, tekur undir með öllum hlustin, það er ekki náttúrulega ekki svona, hann getur alveg sko.
1: Já.
0: Og svo á það stundum til, hann er ekki í þættinum sjálfum.
1: Nei.
0: Þá, því hann veit að ég er ekki, ég veist, ég er ekkit mikið fyrir símtöl.
1: Nei.
0: Mér finnst rosalega gott bara að nota Messenger, sko.
1: Já. Finnst þér að fara kvíða þegar þú segir eitthvað tringja?
0: Ég segi ekki kvíða, en það, jú, það er alveg smá símtala kvíði mér, sko. Mér finnst þitt bara svo þægilegt. En þá kannski hringir hann í mig 6 sinnum á dag.
1: Bara svona.
0: Þú veist, bara ekki neitt, sko. Nei. Og þú veist, ef ég svara ekki eitt skiptið, þá fer hann að senda svaraði nú einu sinni og eitthvað svona. Og ég veit að hann er grenjóndur hlátur á meðan, sko.
1: Það er ótrúlegt. Er eitthvað atvik?
0: Svona? Já, svona alltaf atvik, jú, hann fekk mig í, hann er, það er engin betri í að selja hluti og,
1: Sko, ég ætla bara að segja hlustendum, þú veist, það, við vorum í þessum pílatist tíma, árum kemur inn á þitt.
0: Uh-huh.
1: Og þú veist, ég var eitthvað neginn plattar í þetta, ég og Tommy.
0: Já,
1: það var bara svona umsátur.
0: Akkurat, sama mig.
1: Já, og ég sá skýrur á þér, þú vorst að koma að labbaðið inn í vörklass. Ég sá bara, herðu, þú hafðir ekki tíma fyrir þetta. Þú nefntur þess ekki. Þú varst í rauninu brjálaðir skapinu, sko.
0: Og ég var ekki, veist, ég bara, veist, ég viss alveg að ég ætti erfitt uppdráttur og þetta er bara ekki fyrir mig.
1: Nei, nú Egill, og þá fann ég svona, herðu, Egill, það hlakkar í honum að
0: herðu, hann var hlæjandi og hlæjandi. Við vorum sikkur með við hann, ég og Tommy. Og hann var bara grenjand og hlátri, sko.
1: Þú veist, hann er svona, þú veist, hann er smá puppet master. Maður upplegaði það.
0: Einu sinni fekk hann í, hann náði inn svona að sannfæra mig. Hann er frábæri að sannfæra og selja.
1: Nei, ég var næstu farin að deyja fönn hérna.
0: Hann lét mig fara, eða seldi mig það að vera góð hugmynd að fara í bleikan sundból og fara einn út á umferreyju.
1: Mm-hmm.
0: Og eina sem það gerði við mig er að það bara ég fekk bara heit.
1: Já. Það er það?
0: Já, já.
1: Og var fólk ekki að elska þetta?
0: Nei.
1: Og byrju, hvernig þá? Bara
0: að
1: bara í bílnum?
0: Ég saði eitthvað, þú veist, og mér aldrei liði svona illa ævinn eitthvað bara í einhverjum bleik og sundból og það var eitthvað þannig byrju, eitthvað finnst þér í óþægilt að vera í sundból eitthvað. Þetta fór, það snerist upp í andhverju sína.
1: Yes.
0: Sama eins og með vapplagið, hann náði mér þar, þú veist. Hvað finnst þið að ég var búin að segja honum það án þess að fara í lofti hvað mér finnst lagið svo allt í henni byrjaði með það í útvarpinu og ég sagði það þar, það var það blaðagrein
1: það var geðvægt wet as pussy
0: það er fáir jafn góðir í að íta á punkta hjá manni
1: en hefur hann gert eitthvað svona þú veist, ég man eftir að hérna þegar fyrir hann til starfsmaður hérna Gústi B hendi fram hann í rjómatertu og þá hugsaði ég sko, þú veist þetta bara svipi að ég vera að labba hérna gangur með Andri Björs myndi setja rjómatert í andlitaður það eru barsmiðar sko.
0: Ég var mjög tæpur að því að halda margir þetta hafi verið leikir.
1: Nei, ég sá það alveg sko.
0: Ég var ógeðslega nálægt í að því um leið og ég fekk hann fram henni, þá var ég blindur, þá ætlaði ég bara fara í hann. En þá sá ég kamerunar. Og þá hugsa ég, nei. Slaka.
1: Ég skildi vel sko, bara komið eitthvað svona
0: ég er bara orðin gamall, í þetta sko.
1: Já, bara ég, þú veist, ég er örugglega tekið í magann sko, off camera.
0: En svona með plóterinn, hann já, hann er helviti góður í að svona ýta á hnappa hjá manni og hann þekkir hnappana, það líka hræði mig pínlítið sko.
1: Ég hef helviti gaman aðeins þegar ég sé hann þegar hann komin í gýrin sko.
0: Gerpis gýrin með tyggjóið og öfu að derhúðu.
1: Já. Gróttugerpi,
0: það er vesta, það er bara
1: GG, gróttugerpi.
0: Já, það er bara þannig. Herðu, við ætlum að henda okkur í örstuttar auðlýsingar og svo fáum við fyrsta gest dagsins hér eftir smá stund. Herðu, plóterinn líka, hann er að fiska.
1: Herðu, hann fekk bleikju í gær.
0: Og lax líka.
1: Ha?
0: Já, ertu ekki búin að sjá nýjasta stóri hans?
1: Er það einsta?
0: Já.
1: Fekk hann lax?
0: Þetta er bara þessi gæi.
1: Já.
0: Hann er ótrúlegur.
1: Þetta er ótrúlegur, svo hann sumatíman.
0: Svo sem að tíma er þangat. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við
1: tam.is, Subway og World Class. Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæðabíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
3: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
4: Jóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögregluna.
1: Þú ert að frístoppa þig?
2: Nei.
1: Þú ert einur?
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september.
4: Stopp!
0: Aðeins á Scene Plus.
5: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
7: Farasí.
6: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957. Það fer að styttast í, já, heldur betur, fyrsta gestin.
1: Já, já, hann er að finna stæði.
0: Já.
1: Þessi umferð hérna í borginu, hún náttúrulega svaðar.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. Herðu, það eru þetta samt skemmtilegt. Alltaf í september, þá er Oktoberfest.
1: Það er bara þannig.
0: Og...
1: Við erum í einhverju svakalegu samstarfi
0: Það er bara nákvæmlega þannig Oktoberfest er heldur betur í gangi Og á eftir þá ætlum við að segja frá því Að við ætlum að opna fyrir síman og við ætlum að gefa passa
1: já, já, já.
0: Eftir klukkan níu þá ætlum við að opna fyrir síman Og við ætlum að gefa passa
1: Þetta er svaka hátíð, þetta er búið að vera lengi Ég man eftir því bara ég var ungur sko Þá var Oktoberfest, þannig tjaldinu Er þetta ekki bara búið að stækka og verða flottara?
0: Bara nákvæmlega þannig Við ætlum að gefa sem sagt helgarpassa Við ætlum reyndar að gefa á morgun
1: okay.
0: Og það þarf að hafa, já, það þarf að hafa fyrir því að vinna Það þarf að hafa fyrir því að vinna
1: já.
0: Og já, það er náttúrulega Svo er náttúrulega bara þarf að fara og kaupa miða Á Oktoberfest, því líkir artistar
1: já.
0: Sem verða þarna Ekki missa af því
1: Var þetta eitt blótar hana með sumatífana?
0: Þú veit var ég til í það maður
1: Ég er, það er eitt af mínum uppáhalds lögum, íslensku lögum
0: mm-hmm.
1: Það er algjör perla, ég er nefnilega sá líka að hann á þjóðatíð mm-hmm. Við vorum að spila þarna á Lundarum held ég
0: mm-hmm.
1: Ég það var engin annar, þú veist þessi ungu gæjar Marum Birnir og Tónhilur þeir og mm-hmm. fleiri og einhver rappar Þeir náðu ekki upp sömu stemningu og kongarnir í 12.0 með sömatíman
0: Nei, Jesus
1: Og það er nú alveg merkilegt og það eigið blótið kannski er á pappír Ekki mm-hmm. eitthvað mest sexy gaur í heimi
0: Nei.
1: En duður maður að vera alveg trillta þegar hann mætir á sviði
0: Það er bara nákvæmlega þannig
1: Herðu, Hvað fá mér nýja þykka hárið?
0: Herðu, hann að vera rosalegu maður
1: En hann var að passa sig Og þú er hann í veiði
0: Já
1: Að sko, ég er svo hrættur hársekkina Að hann með ekki blótt á mikið
0: Já, þú meinar
1: Að rosalega kalt vatnið hann Hann er alveg, þetta er ekkit grín sko hann, Þegar hann var næstu búin að bræða af sér þannig með þér og Ítalíu Og nú er það kvöldin sko Þetta er bara, þetta er þessi millivegur
0: Þetta er þessi millivegur Förum í eitt lag og svo er það gesturinn

0: Fimmtu degi, Lele Fredag og hér sitja Rikki Gjó Bolli Már til klukkan 10 og við erum komið með góðan gest í stúdíóið.
1: Já, heldur betur, Joel Simonsson, leikari.
2: Yes.
1: Má ekki kalla uppistandara líka?
2: Nei, sko, ég ekki uppistandara.
1: Nei, ég sagði það vort aðan. Það var bara við leiðréttum það hér með.
2: Já, ég ekki uppistandari. Það bara, það
0: Og vilt koma því bara frekar skýrt á framfæri?
2: Já,
1: ég hann lítur niður á okkur uppistandara.
2: Ég, nei, ég sko, mér bara, ég veit að það ákveð skillset sem að þarf að hafa. Og að vera svona.
0: Já.
2: Þetta fyrir myndir eða
0: eitthvað. Nei, bara að heyrist í bassanum.
2: Það ennþá, það ennþá svona, titrar allt inn í mér ennþá eftir þessu umferma
1: Já, þú ætlar að vera en 8.20 og lagður á stað bara góð
2: tíma Klukkan 8, já
1: Það tók því 40 minútur að koma með hann
2: Já, ég hélt Já, ég í minni hvað við segja, fávisku hélt að ég myndi ná að sleppa á milli 8 og 9 umferðar en svo var mér tjáð að það ekki tinnit sem heitir
1: Nei.
2: Á milli
1: Það, það var bara kannið, sko
2: Ég vil bara, já en ég takka fyrir þrengingar og allt þetta Jöfnli, gaman
1: En ég sko, þú veist, hvernig getur Ég veit að við erum ekki, þú ert ekki komin til að ræða borgarskipulag
2: Jú, ég vil fara í ég ætla að fara Ég ætla núna tilkynna mitt framfór
0: Eru leikarar yfir höfuð, eru þeir ekki rosalega mikið pólitískir?
1: Já,
0: sko, hafa sterka skoðun á henni
2: Sumir leikarar
1: Ekki alls ekki allir
2: Sumir leikarar kannski eru En ekki, ég myndi segja Ég held, held öllu svona fyrir mig bara
1: Ég held að þú sér ekki að bæri borðið Eða ykkur pólitík heima
2: Ekki mikið
1: Nei
2: En ég fussa og sveigja stundum
1: Já, og svimar
2: Já, fussa, sveigja og svima já, Mikið
1: ég,
2: sko
1: Ég þekki nokkra svona unga leikara sem eru sko Þeir eru of upptindar sjálfum sér til að vera pæli ykkur pólitík sko.
2: Já, það meinar já. Jú, er það ekki líka bara það er of mikil. Líka... Nei, ég ætla ekki að segja, mér finnst ég ekki verið sjálfkörður sko.
1: Nei, nei, þú ert
2: það
1: ekkit
2: En það var nokkuð,
1: ég veit það ekki
2: Sko, hvað finnst þér?
0: Sko, nei, málið það, ég náttúrulega hef séð þig leika og finnst þú, mér finnst þú góður leikar, mér finnst þú vannmetin leikari
2: Já, þakka þér
0: Að þú getur bæði dottið í gaman og þú getur líka farið í drama sko.
1: Já, já
0: En ég já. Kynnti mér það eins, þú ert náttúrulega sveitastrákur í grunninn
2: Ég er sveitastrákur
0: Þórshöfn
2: Já, og
0: Ég er alunni
2: Þórshöfn Langanesi Þórshöfn Langanesi sem að, já, sveitastrákur, sjávarþorpsstrákur
0: já, já.
2: Sem að kann að meta út á landi út að ég staðan kom að tekjurnar okkar sko.
1: Ég var að fá að segja sjú
2: já.
1: Ég veit að ég ekki vitalegin en ég fór einu svona veislustyri á Þórshöfn
2: Já.
1: Ég svo tók flug til akkur og svo keiri ég á Þórshöfn
2: Það hefði getið að tekja flug alla leið til Þórshöfnar Það flóið ég 5 sinnum í viku
1: Og heyrðu, ég þarf að heyri í móðurskipinu
0: Afar fallegur staður
1: já, er... Mjög fallegur, ég hérna, þetta var Ísfélagið
2: Já.
1: Og þarna voru sko, þetta voru allir sem voru vinni í Ísfélaginu Margir hérna, sem töluðu bara pólsku og svona Og þetta var bara ensku á íslenska Þetta var frábær partí Fólk á Þórshöfn kann að dansa og fá sér og taka vel á móti aðkomu fólki
2: Veistu það, það er bara ákkurat þannig sko. Það er sumir kalla okkur trjábörkin á landinu
1: Já.
2: Það sem heldur utanum stopnin
1: Já, sko, við skulum alveg ró okkur en mest að falla
2: Það er brjósta haldari, Já. Þetta Já. Heldur vel að það er sem Þórshöfn gerir við Já. Aðkomu fólki
0: En, Jóel, í rauninni, sko, varandi leiklistina sko, það stemdi allt í, þú varst mjög efnilega körfuboltamaður þú ferð út á styrk
2: Ég fer út á styrk, já, í high school
0: Já, körfubolta
2: Í basketball,
0: já
2: Körfubolta, heldur betur, já
1: Með hverju spilaðu?
2: Spilaði með UMFL, náttúrulega fyrst Ég var náttúrulega bara einn í hérna, félagseimilinu, það ræfið ég Það sem þú varst með Balli
1: Já,
2: Babbi Tóhöllur Svo með þess að sko misti ég næst í höndina Þegar ég var 15 ára
0: Fokk, ég sé þetta
2: Sérði hérna
0: Hvað gerðist?
2: Misti þegar vorum að byggja íþjördúsið Það var svona öryggsgler og ég misti það Og skar allt í sundur Svo bara letti glerið það er heilt sko, engar ákjur Glerið er heilt Þetta er rándýr gler
1: Þetta var rosalegt gler
2: sko. Og það er, ég veit hvað það er ennþá sko Og hérna Hélt ég þið bara svona rekið vitlausupinni í Svo sá ég bara
0: Bara spýttist allt
2: Já, og vinur minn sem sá þetta, hann Óli Hann
0: fekk bara höndir
2: höfðafall Svo bara gat og ein sinn sem hélt
1: Hann Óli, hann hefur aldrei hérna sig
2: Ekki ennþá, hann er ennþá að þegar maður talar um þetta við hann sko, þá fær hann alltaf smá svona PTSD sko.
1: En hver kom svo eitthvað hétja og svona græðaði því?
2: Herðu, og ég segi ykkur hvað þetta var væmið Hérna Ég hélt svona um hendina Pappi minn var á, hérna fyrir utan og ég kallaði bara Pappi, fuck, shit, körfuboltinn, körfuboltinn og því ég er rétt hendur og hann fríkaði út þegar hann sá bara beinu og hélt ég að vera halda á hendinu svona, og vera fýtt og hús og
0: gerfi
2: hendi og svo bara fórum við hérna og hérna, svo þurfti að saumi gegn ódeift út af því að læknirinn á staðnum var ekki með hérna, hún var í veikindaleyfi og svo kom ég inn á Akureyri og þá var skurlæknirinn þar sem ég sérfrækri höndum, hann var í frí, þannig ég kom inn í Reykjavík og svo
1: það er ekki gott, það er ekki endilega gott að slasa sig mikið svona langt frá öll.
2: Ég mæli ekki með því sko. Það var hérna
0: en þetta áhrif?
2: Já, eða sko ég er ennþá, ég til dæmis kveikt í puttónum mínum, það er vinur minn trúið mér ekki, ég myndi væri tilfinningulaus en ég var í mínútu svona hjælt svona undir og hann trúið mér ekki, þannig að eftir mínútu þá náttúrulega fann ég samt ekki ennþá og hann trúið mér loksins, svo leiti niður seinni tímanum og þá var puttinn minn hálfur hvíti og búin að sjóða kjötin
0: náttúrulega
2: og þessi svo leti plástur utanum út af því að ég vildi ekki að mamma pappi myndi sjá og skamma mig fyrir eitthvað svona vitlaus.
1: Skömmin.
2: Svo ætla ég að taka af, þá tók ég bara alltaf húðin af þá bara kjötið fór og var svo bara ekki með plástur og þetta bara, þá fekk ég smá tilfinningu hérna.
1: Já.
2: Þannig að ég mæli með, krakkar, ef þeir eru að hlusta, ef eitthvað gett mig, ekki gera það, ekki gera það. Það var eitt sem að, í stuðlun sem að, nei, ég má ekki segja svona.
0: Nei. Sko, Jóel, sko, eins og segir, það stemdi allt í körubolta, svo kemur þau heim, og hvernig æxla svo þú farir í leiklistanám og það er ekki svona hérna heima? Þú fættir hvað, London eða ekki?
2: Jú, og með þess að fyrst er LA, sko, en hérna, ég fór í fílu við þjálfur minn hjá KR.
1: Já, LA.
2: Út af því að mér fannst ég ætti að fá að spila meira.
1: Já.
2: Og þá fekk ég viku frí til að svona ná áttum og þá fekk ég eitthvað auglýsingar SMS frá Eskima Mótelsum hérna eitthvað leiklistar námski. Ég hugsaði, ég geti að gera pröfu þetta, fór þangað og svo þetta 5 mínútur fekk ég bara, ég er að fara að gera þetta. Og þá hérna sagði ég upp styrtnum í Ameríku og fór til LA fyrst í 3 mánuði til að svona finna bara hvort þetta væri eitthvað bara, þú veist, hvort þetta væri bara eitthvað svona, hvað kallist þetta, bóla eða eitthvað svona þess. Svo var það ekki og þá ákvæði ég fara til London og vera þar og svo hérna, ég ætlaði bara að vera þar, svo er ég bara búin að vera núna 16 ár hérna lengur, 16 ár lengur á Íslandi en ég ætlaði. Og það er konum.
1: Já. Það er alltaf hannig.
2: Hann bara, don't fall in love. Skemmi drauma.
1: Ástin skemmir.
0: Getur líka gefið
1: burt með ástina.
2: Já, eða sko ekki æskudraumana.
0: Nei, reyndar.
2: Nei. Það, það tekur draumana. Þetta er svona, þetta er
0: Hvað er besta hlutverki þetta þínum mati, svona eftirminnilegasta til þessa? Margt.
2: Ok, nú ég hef að vera bara með svona búkljóða meðan ég er að hugsa.
0: Ok, ég skal gefa þér þrennt. Þú mátt segja þrennt.
2: Nei, ok, sko sko, það er herri, ég ætla að segja samt eitt hlutverk sem að, hérna, sem að fór ekki hérna hátt. Það er, ég væri til að taka þetta leikrit upp aftur. Það er leikrit sem ég þýtti, sá, sett upp 2010 þegar ég kom, fyrsta verki sem ég gerði, og það heiti Glerlöfin og er mjög, mjög dramatist um hérna, heimilis eða svo þöggun og í raun misnótgun og svona gaslýsingar.
1: Og léttmeti bara.
2: Léttmeti og þetta var, við náðum bara 5 sýningum. En Jón Viðar gaf okkur held í 4 stjörnur sem að er,
0: já, það er vel að sér vekir
2: en eins og alltaf sem það er svo magna sko með Jón Viðar, ef maður gefur manni gott þá notar maður það, ef maður gefur manni lélegt þá er alltaf bara hann alltaf veit ekkert hann veit ekkert
0: hann þetta er vinn-vinn
2: og svo hérna fannst mér rosalega gaman bíómynd sem er offbeat sænsk komedi samt á íslensku sem heitir hérna Vesalings elskendur. Ég hafði mjög gaman
1: að því
2: og mér fannst hún einmitt vera vanmetin mynd sko, en hún er offbeat svona og svo verði ég að viðkynna, mér fannst ótrúlega gaman að sýna Hellisbón af svona leik. Svo var ég leik í svona norsk-amerísku mynd að fekka leika ljótakall. Það var gaman.
1: Já, er það ekki?
2: Með grímu og eitthvað svona sérsmíði gríma og vera í einhverjum skógi og pína og svona hérna hvað segir maður, hérna ekki frumstæður, hvað heitir þetta áttur þegar maður er kreatískur anstæðin við það sem ég er núna
1: Við flæði
2: bara eitthvað svona ný aðferð til að hérna, drepa fólk í svona slow burner horror. Það var skemmtilegt í Noregi 4 vikur í COVID. Það var skemmtilegt.
1: En nú er nú ertu með nýtt verkefni. Það er bara komið í gang.
2: Það er komið í gang og ég er meitt að fara núna á eftir bara núna þegar ég búin hérna, þá er ég að fara með fyrirlestur sem að er sýningi mín er byggð á og svo í kvöld verði með sýningu í Sigursalnum og svo morgun sýningu og svo lögðan líka sýningu og svona vorum að, hérna, svo bætist alltaf við
0: Hvað heitir sýningin?
2: Hún heitir Framtíð Íslands
0: Ok, og er þetta alvarlegt, er þetta grín?
2: Þetta er grín, nei, okay. þetta, já, þetta, sko, ég Þetta er grín sýning Sumir okay. kallið uppistand, þetta er ekki uppistand
0: Nei,
2: þetta er grín sýning
0: já.
2: Já, þetta er svo, Þetta snýst minna hvað ég að segja Meira orkun eða væpi sem verður til Það verður til mjög skemmtileg hláturs Óþægileg skemmtileg losunar hláturs orka í salnum Og það er geðvegt
1: já, ég elska því. Það Ég trúi því Það er náttúrulega verið að sjá á samfélagsmiðlum hann er að fara í fyrirtæki landsins og þar er fólk sko ég bara, eins og vinur minn var að spyrja mig út í þetta daginn hvort ég þekkti þannig Jóel ég sagði já, ég er svona kannastu kveða hann sagði ég bara ekki sé fólk hlæja svona innilega þetta lítur að vera algjör snild
2: sko, já, þetta er bara eins og segja, þetta er eftir kost fyrirlestur sinns og þaðan og svo er sýningin bara 90 mínútur af þessu í raun sko.
0: Það er að taka bara allt milli himins og jarðar fyrir
2: þetta er, sko, þetta er eins að random og það verður okay. en samt er boðskapur og það er tilgangur í þessu en það er bara hverju fatta það en svo bara þessi full disclaimer þess vegna er ég alltaf núna bara ekki þetta er ekki uppistand og það voru tvær manneskjur sem hlóu ekki á síðustu sýningu og ég hérna var svo meðvitað hvernig þau voru að horfa þau voru ekki að horfa að þetta er lélegur brandari
0: Nei.
2: Þau horfðu svona
0: og hvað
2: hvað er í gangi hverju, það er ekki sko, það eru punchline en þau eru á þínum tíma
0: já
2: þetta er einhver hérna sagði mér að hann fengi smá svona office vibe, smá clone vibe af tegund af húmor ég er Norm MacDonald er uppáhalds grínist minn ever, ég elska hann þannig að þetta er meira bara hvernig á, þetta er svona samspil áhorfenda og leikara og þetta bara gengur, ég er að gera mitt besta svo gengur þess að þetta gengur
0: Æ. Það er sko, ég er að horfa á umsagnar, þær eru svakalegar þú veist, við bókstæðlega grenjum hlátri þú veist ég var með harsperri í andlitinu í gær, ég hló svo mikið
2: já veist.
0: Þannig að þetta er klárlega grín
2: Já, þetta er 100% grín og það sem að mér fann skemmtilega sko var að hérna, kom kona til mín hérna, koma til mín sendi mér skilaboð þar sem hún hefði ekki geta hlegið djúft í langan tíma og þetta losaði okkar stípla og þetta er búin að vera oft svona sko. Þannig að það er að besta þegar fólk er búin að vera í einhvers konar svona að haldi í sér og svo bara
0: Hvað hérna, hvað er þetta ná sér í miða?
2: Hérðu, miðarjoels.is
0: Já, þú bara með sér
2: síður Ég á ekki iPhone, ég á ekki Samsung Mér langar ekki að eiga eins og aðrir eiga Þannig ég á bara mína síðu joels.is Ekki joel.is, það er einhver listamaður sem á
1: Einhver fáviti með það
2: Einhver fáviti úr Kanada eða eitthvað Og hún kostar of mikið Þannig að joels.is
0: Þetta tryggja sér miða
2: Heldur betur
0: Þeir eru við ekki að skella okkur á það
2: Þeir eru já, bara velkonir bara Heldur betur Hvenar sem er
0: Heldur betur Þeir ætlum að kynast þér aðeins betur, Jól Já Þeir henda þér í smá yfirheyrslu Þeir ætlum að lega hlustandi maður að kynast þér
1: Ok, en nú byrja óþægindin, sko
0: Þetta er
2: En ég elska, sko, óþægindi eru góð sko, að vera vandræðalegur
1: Já
2: Það er kannski, það er smá svona þema því Það er ekki tilfinning sem þurfum að hræðast
0: Nei.
2: Hún er falleg, hún er góð, hún gefur ykkur gott
0: Yfirheyrslan er bara þannig líka að það er ekkit rétt svar og rangt svar Því að þetta eru basic hraðaspurningar Þetta er bara sem kemur upp í hugaðin akkurat núna
2: og
0: bara láta það flakka
2: Og fær maður immunity eftir á ef maður segir eitthvað
0: svo Alveg pottir, okay, þú veist, ert bara on the spot Byrjum þetta bara einfalt Uppáhalds matur og af hverju?
2: Beinlausu fuglar, út að það er jólamatur minn Sem er nautakjöt og bacon
1: Beinlausu fuglar Skost
0: Vá wow. Versta áleggja á pítsu
2: hérna sólþurkaða tómatur
1: Já, saman því
0: Ok, segja flestir sko
2: Ansjósur
0: Eða ansjósur
2: Ég ætla að segja það en ég var komin í S-ið
0: Herðu, besta íslenska lag allra tíma
2: Herðu, hérna Emiliana Torri með Jungle Drum Hún kom á sýningu, djöðla það var gaman
0: Það var stórt
2: Alla sýninguna var ég að hugsa Váka þessi kona er lík Emilianu
0: Og þetta var hún
2: Þetta var hún, svo sagði út að hún postaði á hérna svona eftir sýningu, þetta var gaman eitthvað og það vinur minn bara elskar Emilianu þess að var það með enda mér skemmtilegt hún kom að sjá mig, hún borgaði að koma að sjá mig
1: en ekki hann
2: hún veit ekki svona hvað Tryggvi er
0: Erðu, Jóel, fyndnast Íslendingurinn í dag?
2: Hérna Arjaldjótt, æ, þetta er svo leðalt svar.
0: Nei, bara
2: nei, leðalt svar, nei,
0: þetta er bara það sem kemur upp í hugann fyrst.
2: Það er rétt,
0: þetta er rétt svar.
2: En hann er mjög fyndin.
0: Já, bara allt, þess að segja, þetta er bara það sem kemur upp í hugann núna.
2: Geðvett, þetta var með eitthvað nýs, eitthvað upp í það sem veist ekki um.
0: Besta íslenska bíómynd frá upphafi?
2: Hérna, Börn.
0: Já, hún er svakaleg.
2: Top 5,

0: hún er svakaleg.
1: Top 5 all time er út af því að sko, bíómyndir líka snúast um bíómyndir og þættir, hvenær þú horfir á þér, hvernig að lifa hjá þér sko.
0: Já.
1: Skiptir ekki máli þóttu að horfa hún aftur. Þetta er top 5 bíómyndir ever.
0: Besti íslenski leikari að þínu mati fyrir utan þig frá upphafi?
1: Ég ætla að segja hann hérna, nú mann ég hvað hann heitir, hann er í borgarleikusinu, mjög myndalur, okkur, leðaldi, muni
0: hvað hann heitir.
1: Ekki Hilmisnær, af vissu, Hilmisnær er fyrsti leikari mjög sem vaku, hann er geðuguleikari. Nei, hann er hérna, hann er svipa, segjum bara Hilmisnær, því að það er munna nafn,
2: það er kúkla nafn. Hvað er gamall?
1: Hann er svona svipar og hann hérna, Hilmisnær. Valur.
0: Valur Freyr. Hann er aðeinslur.
1: Hann er amazing leikari.
0: Herðu, hvað er að klikkast sem þú hefur gert á ævinni?
1: Ú, ég má segja hérna
0: Nei, ég ekki segja það.
1: Ég ætla ekki segja, ég geti hérna
2: sleikti frosk
1: hérna ég má ekki segja það. Ég geti ekki sagt þetta. Hérna lendi í
0: mistur höndina.
1: Nei, herðu, jú, ég var í þjófagengi á Þórshöfn sem er stálum úr vídeolaunni og lendum í að vera teknir og lögum uppæðina og fengum verðlaun fyrir að vera svo hérna reynskilnir af játuðum og fengum að velja ykkur spólu við stálum peningusjópinu til að fara að taka myndir og kaupa nammi en það er í raun, þú veist, þau enduðu að fá peningana
0: þá hringrásar
1: bara við tókum hana og þetta komst upp þegar að ég hérna mætti með 5.000 kall
0: já.
1: Og þau var alltaf búin að taka eftir það vant alltaf pening
0: í kassan
1: og þegar ég sagði, já, byrjuðu að köpa snikki svo sagði mamma, ég mætti eiga ágangin þá ringdu hún í mömmu svo kom ég heim og þar satt mamma og pappi
0: vonsvikin
1: og ég fór að grenja strax.
0: Þau voru ekki reið, þau voru vonsvikin.
1: Þau voru mjög vonsvikin, þau voru mitt,
0: já. Sem er verra.
2: Hver eru bestu sjónvarpsþættir sem þú séð frá árinu 2000?
1: Office, ameríska.
0: Já, þetta var fljótt svarað.
1: Yfirburða.
0: Já, ok, það er rosalega margir hana.
1: Þetta er bara, hefur þú horta á þetta?
0: Ég hef horta á þetta, sko. Mér finnst bresku betri, sko.
1: Sko, mér finnst það amerísku betri út af hjartanum.
0: Já, þetta er líka alveg, þetta er drama komedi sko.
1: Þetta er drama komedi og Michael Scott. Og það er nú bara, þeir eru ágætis inspiration á nokkur stöðum mm-hmm. Í sýningunni.
0: Jóel, ertu með eitthvað sérstakan kæk?
1: Já mm-hmm. Það er hérna, þessi hérna bara fikt í, að þetta er kannski ekki sexy kækur.
0: Fikt það sem eitthvað í nagla.
1: Já, en samt ekki gera neitt.
0: Nei, ég skil.
1: Ég er ekki að naga eitthvað svona. Þetta er mjög, þetta er bara eitthvað svona.
0: Já, svo þú sért að prjóna bara.
1: Já.
0: Í hverju ertu vestur þegar kemur að heimilisverkum?
1: Hérna, tuska af.
0: Já, þurka af bara.
1: Takk, já, þurka af, takk.
0: Tuska af, þetta er eitthvað gott orð. Besti réttur sem þú eldar, hver er þinn signature réttur sem er bara alltaf negla?
1: Hörðu, það er hérna hrísgrjóna kjúklinga haks, hérna rauðrófu dótið með hérna habanero, karolín og ríper.
0: Þú talar dótið. Þetta er svo að segja eitthvað sem við maður vita hvað er.
1: Sko, ok,
0: þetta er
1: basically kjúklingur stektur ógæslega vel, uh-huh. Hakk stektur ógæslega vel, uh-huh. Mikið smjör, uh-huh. Hrísgrón, uh-huh. Hvítlaugssósa, uh-huh. Og svo hérna góð hot sauce og svo læt ég rauðrófur, gurku og kannski eitthvað annað sem er til.
0: Gott prótin.
1: Herðu,
0: lístu bolla í þremur orðum akkurat núna?
1: Góður, einlægur.
0: Takk.
1: Og undir, nei það er ekki, ég ætla að segja undir Helm og Birnu.
0: Já,
1: og því ég stóð með þér svona, í hérna stóriunum.
0: Það segði bara undirförull.
1: Undirförull.
0: Já. Leðilegasti samfélagsmiðlin?
1: Hérna, allir.
0: Já. Þú ert ekkert á þeim mikið.
1: Jú, ég er því miður. Ég vildi óska þess, ég er bara.
0: Já.
1: Nei, sko, Facebook er leiðilegast. Ég sakna MySpace. Ég sakna tíma fyrir algoritma.
0: Ég er svolítið Facebook all. Mestu þú þetta gaman?
1: Ég sé bara, ég fæ bara auðlýsingar.
0: Leiðilegasti dagur vikunar?
1: Hérna, miðvikudagur.
0: Miðvikudagur, já.
1: Og það var vikan að vera búin.
0: Já, ok. Hvað er turn off í þínum huga?
1: Tuð, vangaði leið.
0: Nei,
1: tuð.
0: Það er bara geggjað. Hvað er turn on?
1: Tuð. Þetta er love hate. Turn on, hérna glæsileiki.
0: Ef að Jóel er að fara með Bolla, Rikka G og fleiri góðum mönnum og við erum að fara á karaoke bar, þú ætlar að negla staðinn, hvaða lag myndir þú hendi?
1: Herðu, hérna ég myndi taka Wonderwall
0: með Oasis.
1: Með Oasis. Eða coverið sem að hann hérna James gerði.

0: Ryan Adams tók eitthvað svona það var eitthvað cover þegar ég var í skóla
1: Wonderwall, það hefur verið tekið nokkur sinnum í karaoke
0: já, og ég ætla að giska það verið nokkur oft svarað þess, nota sem svar í þessu
2: hérna ja,
0: en það ekki?
2: Jú, mista líklegt og síðasta spurning
0: ok
2: hvar helduru hvar heldur Jóel að hann verði eftir nákvæmlega 10 ár?
0: Hvað er ég þá gammal? Ég hann svo gammal þá 5-3 herðu, ég veit hvar ég verð ég verð að Portofino með fallegt Barolo í glasi horfandi yfir The Bay núna, ég þól ekki hvað ég sletti
2: já, helst, það er
0: þetta fjörðin sko. Yfir fjörðin
2: já.
0: Ég reyna að koma
2: íslenskur sko, inn
0: íslenska er í tísku
2: já.
0: Yfir fjörðin og ég horfi og hugsa yfir farin mig og hugsa You did all right, kiddo og södra og fær með vindil og svo detti niður
1: þetta hljóma hlík
0: eða mér hent út af hótelu You did all right og þá ég bara flottur ofan bera neðan bara please leave this property now
1: í háfusokkum
2: eins og heyri kæra hlustendur þið með ekki missa þessari sýningu framtíð Íslands með Jóel Simons farið inn á joels.is og tryggið ykkur miða kæra þakki fyrir komin og unnilegar hamingjóskilt með sýninguna
0: takk fyrir það og takk fyrir mig
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan.
4: Í samstarfi við tam.is Subway og World Class
5: það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber, við viljum bara ÆS, nikotínlausir púðar.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NDVF Próment.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í
9: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
10: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
11: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
14: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, Tangarhöfða 1.
15: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is
16: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
18: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
19: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
2: Brennslan heldur áfram 5 minúti gengin í 10 klukkan 5. dagur 10. september og já, við höfum eftir að gera heilan helling áður en að klukkan slær 10. Við ætlum að opna fyrir símann hér á eftir og við ætlum að reyna að gera einhvern milljóna mæringi.
1: Ég þarf tíu að vera geðveikt að gefa miða sem væri vinningsmiði sko.
2: 95 milljónir sem lottópotturinn að fara í maður.
1: Fengur í smá í þig eitthvað svona, úff, ég hefði kannski getað að gefa mér sjálfur, þú veist, tekið hana miða sjálfur. Er það ekki?
2: Mögulega, en ég, það myndi samt bara gleðja mig. Ég grínlaust ekki afbrýðisamur ef við værum að gefa miða og eitthvað fengi 95 milljónir.
1: Er þetta ekki akkurat þessar 95 milljónir sem maður þarf?
2: Ég held að flestir myndi þurfa þeim að halda í dag
1: Ég myndi ekki vilja meira nefn minna, bara akkurat 95
2: Við ætlum að hringja síðan út á land og reyna að heyra í Agli Plóter sem stattur í veiði og við þurfum að fá skýrslu
1: Já, hún svört myndi ég halda
2: Já, nei, Nú, samt ekki, sko, veist, þessi lax sem að var að draga inn í gærmaður
1: Já, það ekki kannski það að þetta flott umhverju og lax og það bara þessi hegðun
2: Já, já, við förum aðeins yfir hann og eftir líka og hérna, við spyrjum Plóter spjörunum úr þeirra að fara að taka enni dagin í dag djúið langar mig í veiði núna
1: Ég var í til að vera með þér og Plóter út í á
2: Herðu miklu meira til verið með okkur erum hér til klukkan 10.

0: Þetta er brennslaðin Björt og brósandi á fimmtudegi Lille Fredag og já, það er bara þannig að Rikki G og Bolli Már eru hérna Egill er farin í smá orlof, fæðingarorlof
1: Já, ég byrja nú reyndar í smá óreglu, fyrst
0: Já, ég meina hann er, þú þarft að fá smá að leika þér, sko
1: Já, já
0: Og hann er í laxveiði þessa stundina, hvað er sættplóttir?
2: Jú, góðan dag, góðan dag
0: Herðu, hvað er eftir stattur? Byrjum á því nákvæmlega
2: Herðu, ég í Skagafjörðinum, er að veiði Sæmundar á Skagafjörðin er að skarta sínu fegursta á okkur félagana
1: já,
2: ég hérna núna út á palli, er að horfa á hesta hérna upp á hæðinni áin rennur fallega svona já, aðeins smá rigning núna sem að ég veitir bara á gott af því ég geti trúið því ég kræki í tabúa leksa í dag
0: Sko, við sjáum á story hjá þér í gær með mynda þér af mjög svo myndalöfum og stórum og feitum laxi og við bolli byrjum strax að ræða okkur á milli hvort að þú hafir í raun og veru dregið hann inn sjálfur því að hérna það var bara myndaðir með hann en svo komstu svo sannarlega með sönn og gögn
2: Já,
1: það
2: er eiginlega ótrúlegt
0: Þú varst með kvittanir fyrir þessu?
2: Já, það er ótrúlegt að ég þurfti að senda ykkur kvittanir, þið trúðu mér ekki því heldur að ég hef bara fengið þetta í hendurnar og tekið mynd og einhver annar hefur
1: Já, ég hugsaði bara að það væri kannski ekki með þann styrk sem þurfti til að ná honum inn
0: Nei, eða, eða bara getuna því að þú ert náttúrulega ekki eitthvað vanur veiðumæður hefur ekki farið oft og þú hlýtur að bögga marga vana veiðumæður, þetta svona típis plóter hefni ferði ein og eina laxveiði á 10 ára fresti og krækir alltaf í eitthvað
2: Já, já, já, já, sko, ég held að ég sé bara svona eins og í flestu öðru sporti, sko, þá maður bara svona natúral, skilur við?
0: Já, já, já, já.
2: Þetta ekki, menn flækið oft fyrir sér, sko, þetta bara spurning að kasta eins og horfa eftir flugunni og negla svo bara í hann, sko.
1: Svo
2: ég
1: er líka bara, ekki,
2: já.
1: Ég er ekki líka bara spurning að vera nóg graður, þú veist, þú bara ferð harður inn í þetta verkefni.
2: Já. Já, þetta bara, þetta snýst auðvitað um sjálfsöryggi líka, þú veist, þú færði ekki útrúss og ætlar að vera lítill og hræddur við að fá flugun í þig, sko.
0: Hvað hérna, hvað var þetta stórt kvikindi?
2: Þetta var nú ekkit rosastórt, þetta 60 cm lax.
1: Já, tók við trixi á myndavelinni, zoomuðu svona aðeins út.
2: Já, þetta alltaf 0,5,
1: skilur við. Já, já,
0: en ég meina, ég horfði samt á stöngina, já, hún keng bóginn.
2: Já, sko, þeir eru náttúrulega sterkir, sko, þetta eru sterk kvikindi, sko, þeir ríf alveg í, sko, því að munurinn að því að þá var í fyrrum daginn var ég búin að taka bleikju, sem að var endar einfallegasta bleikja sem
0: ég sé. Já, ég sá hann á mynd, hrikalega, en þú tekur, en ertu ekki að taka hana með heim, eða?
2: Við grilluðum hana bara í hátteinu, við bara borðuðum hana í gær.
1: Það er best.
0: Hversu góð var hún?
2: Herra, nú er ég ekkert að grínast, ég ekkert að vera með einhverja stæla, sko En þú veist, þetta var bara besti fiskur sem ég smakka á ævin Ég ekki einn svona jóka, sko Þú veist, þetta var bara
0: Hún var líka öllu klukkutíma gamall bara
2: Já, klukkutíma, bara ný veittur á, veist, ég hef aldrei borðað svona feskan fisk Og þetta engin mýta þegar fólk segir þetta Fá feskan fisk bara beint upp úr á eða sjó, skilu Þetta bara, það ekkert, þetta ekki, hérna, það ekki hægt að bera þetta saman það sem þú kaupur til búð, sko.
1: En pælt í því að veiða svona, þú veistu, myndi, við hefum verið félaginni, veitt kannski 2-3 bleikjur og tekið svo bara á 180 í bæinn, beint á mar til Tomma, látið hann græja pönnu.
2: Sétt, það hefði verið alltunni pæling,
1: sko. Við þurfum að gera það ekkert.
2: Það þarf að gera það 100%, sko. En já, því ég var nýbúin að veiða þessa bleiki, sko, og sko baráttan með bleikjun er náttúrulega aldrei að sami svo laxin sko. Bleikjun er þarna bara einhvern veginn að þú getur nánast bara gengið með hann upp á bakka sko. Þú veist, hún er ekkert að toga almennlega í sko. En laxin náttúrulega hann lætur alveg hafa fyrir þessu en þetta var samt sem áður sko, því að ég man eftir Maríulaxinu mínum sem ég veit í norður á hérna, fyrir 3 eða 4 ára síðan hann var 56 cm þú veist, hann var minni en þessi En ég var samt í þeirri barótt í alveg svona kort er að ná honum upp
1: og kannski
2: að ég geta verið að segja frá því sko en hérna, en ég var núna í gæ bara, þú veist, ég náði þessum laxi upp á land á undir 5 mínútum sko
0: Það er rosalegt maður
2: Já, en hann samt tekur alveg vel í sko og hann var fallegu, hann var nýgengin bara búin að vera í ánni svona 2 daga heldur þreytt fyrir hann að veit ekki að plóterna maður leiðin í skaðan
1: Mæti plóterum
2: eitthvað að fara eitthvað að senda upp ykkur á og veit svo ekki að plóterin er að mæta þetta í
0: Rosalegt
1: En myndir líka þessu, þú veist muninum að dýla við bleikjun og laxin svona þú veist gamnislæði Rikka væri bleikjan og svo kemi bollarinn laxin
2: þetta er í þenni smá þannig
0: en þú veist, eru nokkur gaurar, eru þið að taka þetta svolítið eins og síðasta veiðiferðin eða, bíómyndin eða
2: Já, eða þú veist, ég minna það, já, já, en þetta, við erum bara flottastir, það bara, hérna
1: Hvernig var kvöldmaturinn ger? Hvernig var kvöldmaturinn ger?
2: Já, kvöldmaturinn, hann var æðislegur,
1: sko,
2: við, jú, bara, hérna, en það var borðað svolítið seint, af því að menn komið hérna upp í hús, við vorum þrýr, hérna, að taka, horfa og hlusta á Rikka nokkar besta í Liverpool Atletico.
1: Já, takk.
2: Þannig við vorum þrýr hérna að taka leikinn í þægindum og svo voru hinir þrýr út í á að veiða meðan, sko.
1: Var ekki myrkur þá?
2: Jú, sko, þeir bara voru helviti lengi út í á, sko. Þeir voru, hérna, bara eitthvað að lappa upp í hús hérna, eftir leikinn um níu, sem amma, þú veist, þú mátt veiða til níu og þeir nýttu bara allan tíman í það að vera í ánni. Þannig að það var orðið svona, jú, byrjaði að rökkva vel þegar þeir voru að koma tilbaka, sko. Þannig að við vorum ekki að grilla, sko, matinn fyrir svona tíu í gærkvöldi, sko. Og ég get orðað að þannig að við borðum þennan mat og svo var ég sofnaður elluð.
1: Já, það er best.
2: Já, þú veist, ég átti ekkert mikið meira inni, sko.
1: Nei.
2: En fyrir þá sem að, sko, fyrir vana veiðimenn, þá er kannski gott að segja því að ef einhverju veiðimenn er að hlusta. Ég er svolítið sunray kall.
1: Flugan sunray.
2: Já, ég veiði bara sunray. Ég veiti maríulaxin og sunray, ég veiti bleikin og sunray og ég veiti laxin í gær og sunray.
1: Það er bara þín fluga.
2: Það er bara mín fluga, þú veist, það er að negla einhverju þýskri snældu og þetta heitir valbeinn og einhverja flugur hægri vinstri, sko. Settu bara sönri á stönginu minn og ég veiði, sko.
1: Það er ekkert verið að flækja þetta neitt frekar.
2: Settu bara sönri á, skilur.
1: Já.
2: Þeir eru annað veiði menn, þeir vildu heyra, ég veit að menn eru að spyrja hvaða fluga var á, sko, þú veist, þá vildi ég bara koma í áleis á annað veiði menn, það var sönri á stönginu.
1: Er þetta síðasti veiðidagurinn í dag, eða?
2: Sko, svona líklega, við getum veitt í 12 á morgun.
1: Ok.
2: En mér líður, sko, það er allir í ferðinni búin að fá fisk, sko, upp á bakka. Það er
1: já.
2: Ég og Pétur sem erum búin að veiða laxinn.
1: Akkurat.
2: En allir aðrir eru búin að fá urri eða bleiki, sko. Þannig að, hérna, ef það væri þannig að einhver ætti eftir að veiða lax, þá værum við 100% að fara fyrir hádegi á morgun líka. En mér finnst líklegt að við tökum bara daginn í dag, svolítið svona aðaldaginn, bara all-in, alla leið. Og svo fáum við bara kannski að sofa eins og morgun og hérna
1: Þess að slaka á bara þess að lúlla.
2: Já,
1: það er bara askoti gott, sko.
2: En svo er þetta náttúrulega mjög þreytt með þetta, skilur, bara því að líkamsklukkan, eins og kannski lustendu við þetta, bara líkamsklukkan mín er bara stillt á að vakna sex, skilur. Og það skiptir yngur máli hvað maður er að gera, en ég er alltaf vaknaður hérna sex fyrir allar aldur og allir steinsofandi, sko.
1: Já.
2: Þannig að ég er bara búin að vera vakandi núna bara, þú veist, í 3.5 tíma.
1: Vakna, þú bara vaknar, þú veist, þú getur ekkert sofið út þó þú sért í fríi, sko.
2: Nei, ekki séns, ég er bara, þú veist, ég var vaknað 6.30 morgun, skilur.
1: Ég er náttúrulega í morgun útdarpi 2 ár og svo bara, þú veist, þegar ég hætti því, það tók mig langa tíma að jafna mig á því, sko.
2: Já, ég bara get ekki svo út. Það er búin að eyðileggja það á þessum 7 árum okkar hérna samanreiki í brennslunni, sko. Ég bara hafa ekki breik.
1: Hvernig er íslenski hópurinn sem er með þér? Er þetta góði drengir eða?
2: Þetta eru bara bestu drengir sem fara eigi með. Þetta er bara fjölskylda mín. Skilur ekki bara með brósa og máum mínum hérna og tveimöðurum góðum, sko.
1: Hvað er langt að keyra?
2: Já, þetta er á Sauðárkrók. Þetta er bara
1: rétt
2: fyrir utan krókinn.
1: Málið er, sko, ég bara fæ í mig bara að ég og Rikki bara cancelum því sem hún að gera þetta og mætum bara.
2: Það er því svo svakalegt, sko.
1: Já.
2: Veist, og því að væri svo velkomnir.
1: Það er það sem ég veit. Ég veit að það er bara, við gerum þetta næst. Það er eitthvað að vinna. Því miður.
2: Já, ég veit að. En því að það væri gott að fá okkur, sko. En hérna, því að núna líka í dag verður mokaveiði, ég finn það bara á mig.
1: Já, það er svona light rissul, þá koma það upp. Ég veit svo sem að þetta verður ekkit vesen. Ég vil fá fullt af vídjóum líka. Já. Bara í chatið okkar.
2: Já. Í chatið, ég er ekki búin að nokkuð dúr.
1: Jú, ánægði með þig, sko. Settu inn í brennslukrú líka. Mér finnst að hlustendur eigi skilið að sjá smá.
2: Já, meinar, inn á krúið.
1: Já.
2: Já, ég skal segja ykkur það. Ef ég veiði annar lags í dag, ekkit ef ég, þegar ég veiði annar lags í dag, þá skal ég setja fyrst inn á krúið áður en ég setja inn á miðlana.
1: Já, takk. Exclusive.
2: En það er ekki bara svolítið pælingin. Bara svona exclusive crew mynd af mér með lax.
1: Já, takk. Elska. Blóter, gaman að heyri þér og góða veið í dag.
2: Já, thank you. Gott að maður segir tight lines, eða ekki?
1: Tight lines.
2: Yes.
1: Blasaður. Já. Jú, nú bara langa mig í veiði, sko. Ég hafði ekki gott á þessu símtali að ég var alveg hinskilin. Höldum að fara mér í brennslinni. I got this.

0: Ég ætla að henda þér í smá Já, þetta, ég ætla að henda bara í smá virta móla Sá virti
1: Já, ok, ekki eitthvað svona Eitthvað óþægindi
0: Neini, bara kósi Við erum bara það að fara að klára
1: Ég elska þú setur svona kósi betta
0: Já, ég ætla að segja þér Ég ætla að gera þér gáfaðri En þú varst í gær
1: Ég það gæti orðið erfitt
0: Nei, en það, úst, þetta, það bara 100%
1: Ok
0: Ég ætla að byrja að spyrja þér Veistu hvert þjóðardýr Skotlands er?
1: Já, þetta spurninga, Kenny Og er svona það kannski ekki minn sterkasta hlið í lífinu Þjóðardýr, það ekki bara hérna Svona Hreindýr?
0: Nei, það einhyrningurinn
1: Einhyrningurinn, hann ekki til
0: Ég veit að, en þetta talað svona
1: Já, ok Ég held kannski að vera Loch Ness eða
0: eitthvað Það bara þannig
1: Ok
0: Langar að segja þér þetta Nintendo Áttur eitthvað Nintendo 12
1: Herðu, ég átti Nintendo Spilaði svona, þú setti leikinn eitthvað svona oný
0: Akkurat, akkurat
1: Spilaði eitthvað svona skriðdrekarleik og Duck Hunting og...
0: Ég var mest í Super Mario gæi sem getið fundið
1: Sast,
0: En Nintendo Hvernig myndirðu giska fyrirtæki hefur stofna?
1: 1900
0: Þetta japanskt fyrirtæki
1: 1975
0: 1889 er Nintendo stofnað
1: Þá er það náttúrulega ekki að búið til tölvur
0: Nei, það byrjaði á að framleiða bara svona japönsk spil
1: Já, hann er alltaf í svona games
0: Já, alltaf byrja, alltaf í leikjum
1: Nintendo mjög nett vörumarki finnst mér
0: Vissur það að mannslíkaminn, ótrúlegt en satt gefur frá sér örlítið sýnilegt ljós Það er hins vegar það döft að mannlegt auga getur ekki séð það en Nokkur dýr í dýraríkinu geta spottað sem eru okay. með ekstra sín
1: Til það geðvitt Ég verður þetta að segja það ekki Ég hef hitt fólk sem í það góður orku og kemur það flott inn í eitthvað rými að það eins og það lýsi sko
0: Já
1: Það geðvitt
0: Herðu, vissirðu það að Karlkins sjóhestar
1: Sjóhestar sem
0: Já, eða veistu hvað segir mér
1: Já, þessir hérna
0: Já, þetta ekki bara seahorse
1: Jú Þeir geggjaður sko
0: Herðu, þeir geta orðið ólittir Sess að kvendýrið kemur eggjónum fyrir í póka kardísins Og hann gengur síðan með ungana
1: Það er frábært, það myndi henda okkur helvið dýla
0: Já, en úst, var ekki geðvægt að kemur svo tækni að við getum líka
1: nei,
0: að tekið þetta okkur
1: Nei, það er ekkit sérstaklega geðvægt
0: Herðu, Mark Wahlberg Horror of Friends þættina
1: Næ, voða lít
0: Chandler Bing, karakterinn Hann var með The Third Nibble
1: Já
0: Mark Wahlberg Var einu sinni með þriðju gervörtuna
1: Ég var með strák í grunnskóla sem var með þriðju gervörtuna Hann leiði maður að sjá hana Svona bara þegar maður að baða
0: Svakalegt Jackie Chan, hú veist nú hvaða leikari það
1: já,
0: er
1: já.
0: Jackie Chan er svona eins og Tom Cruise Hann hefur alltaf leikið öll sín áhættu atriði sjálfur
1: Ég var, sko, ég er náttúrulega rössuðarmyndinari Ég var mjög hrifin af þeim
0: Sko, Jackie Chan hefur brotið eða slasað nánast alla líkamsleita ferlinn, hann hefur brotið nánast hvert einasta bein í
1: líkamann
0: og alvarlegasta slysið var þegar hann fjall við tökur á myndinni Armor of God og hann þurfti heila aðgerð
1: shit sko, er Jackie Chan ekki okkar bestu
0: já, bara, úst, bara alvöru hérna,
1: kekkið hann á ekki
0: sko. Alvöru dæmi sko
1: Risa stjarna
0: Risa stjarna við svona krákur, bara crows
1: já
0: geta munað andlit fólk sem hefur komið illa fram við þess
1: þetta er ekki gott það er ekki gott
0: þú vilt ekki vera vondur Nei. Við kráku
1: ég hef nú hitt það nokkrar ekki hér
0: krákur eru alltaf ekki til hér
1: Nei. Við erum bara með svona betri tegund sem þetta er hrafn
0: já, hrafn já, það er svona svipað
1: er það ekki, krákan er svona minni bara
0: já, hefur þið hort á bíómyndina The Grinch með Jim Carrey, þessa upprunnilegu
1: Ég er örglega svona 20 sinum
0: Já, stórkostli mynd sem ég horf alltaf á aðfangadag Hún er alltaf í tækinu með ég er elda Svo þess að jólamandi
1: Það er eitthvað kósi, þú er náttúrulega jólaríki
0: Ég er bara mest jólamaður sem finnur
1: Það kynntist því að finna í upplifu Það var alltaf að tala jólaríka sem byrjar að skreita Er það ekki oktober, lók oktober?
0: Já, ég byrja, já veist, ég er aðeins að senka núna, ég byrja að setja ljósin á pallin í byrjun ómur
1: Mér finnst það alltaf leið, þú þarf bara að lýsa upp líka skandið
0: Það er að lýsa upp skandið, en ég set ekki gluggana fyrir bara svona fyrir að líða fyrsta sunnudegi aðventu
1: En rauður sérunar, eru þær enn?
0: Þær fara aldrei upp aftur, gilsarunum að þakka
1: Fíbl Gilsarinn, sko, málið er að, nú, þú veist, maður, það er engin óhultur, sko
0: Nei, nei, nei, mátti ekki segja hún neitt Því miður En talandi það, Jim Carrey, hann þurfti sérstaka þjálfun Til þess að þola grind skerfið mm. Sérst að förðunin og búningurinn Voru svo erfið að hann fekk ráðlíkingar Frá sérfræðingi sem hefði þjálfað fólk Í að þola erfiðar aðstæður Pældi mm-hmm. meikið Af því þetta er actually Jim Carrey Í þessu gerfið, þetta er ekki tölvugert sko. Þetta er bara smink og búningur
1: Pældi settinu hana Öll húsin og þetta eru stórkostlega framleiðsla sko.
0: Rosalegt Vissur þú það, hér kemur síðast að hún er mögnuð Sean Connery Lekna alltaf James Bond
1: Já.
0: Í mörgum myndum En vissur þú það, hann var með hárkolli í öllum James Bond myndunum sínum
1: Hann byrjaði að þinnast það
0: Hann byrjaði að missa hárið ungur Og það mátti að það vildi allir fá Sean Connery sem James Bond En James Bond þarf að vera með þykka hárrót
1: mm-hmm.
0: Þannig að þetta var leist með hárkolli
1: Sko málega er Já, ég held að við sem tilbúin í sköldlóttan James Bond Það bara svona gaurin eins og Jason Statham auðvitað blönda
0: wow.
1: svona gæjar sem eru með þessa hasa líkama
0: wow.
1: sem þú
0: ég var líka til ég svo Idris Elba sem James Bond
1: já, ég líka, hann er sköldlóttur
0: hann er sköldlóttur herru, við skuldum auðlýsingar, svo fyrir við bara kveðja hér eftir smástund
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: í samstarfi við tam.is Subway og World Class
4: FM 957 og Oktoberfest kynna Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september Oktoberfest hefur aldrei verið stærri Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum Hlustaðu á FM 957 Fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins Nánari upplýsingar og meðasala á offest.is Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið
5: Ís í brauði? Nei Ís í boxi? Nei Ís í dós? Já Ice Nikotín lausir púðar
6: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið Farasí Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
9: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
10: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
11: Meistaradeildin, sterkasta deild í heimi. Lengjan, fyrir Ísland.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.

0: Þetta er brennslan á fimmtudegi en ekki mikið lengur. Núna erum við svona það bila að fara að kveðja drengirnir og hvernig dagurinn hjá bollanum?
1: Hörðu, það hann nú ekkert ég bara að fara að vinna sko.
0: Já,
1: bara hitt og þetta.
0: Róluðu fimmtudagur.
1: Já, ég þarf að fara hingað og þangað bara keyra á tvo og þrjá staði.
0: Mm-hmm.
1: Og svo var það bara útvarp og stemning sko.
0: Já.
1: En er ekki
0: Herru, það bara sama, það bara eitthvað svona smá slökunardagur heima og svo náttúrulega bara að tjampa líka aftur í kvöld
1: Hver þetta lýsa?
0: Herru, ég með alveg skemmtilega leik, ég lakka svolítið til að sjá þetta Þetta Bayern München Bodø Glimt
1: Já, herru, það
0: ekki, Mér fannst Bodø Glimt, þeir voru bara eitt skemmtilegasta liði í meistaradeildinu og síðast
1: tímbili Sturlaðir
0: Ógeðslega skemmtilegir
1: Er þetta á Allianz
0: er Þetta reyna. Er á Allianz
1: Já.
0: Þetta verður mjög athyglisvert
1: En þetta er skemmtilegt verkefni fyrir þá norsku sko
0: Já, 100% og ég meina ég veit hvernig þeir mæta þarna bara með kassan út og Já. Reyna bara að spila sóknabolta sko Þeir eru ekki að fara að tjálda í vítateknum með
1: þessu sko Mjög kongar er þetta
0: Það er málið þetta Þeir fara í alla þessa leiki eins og vorum spilum við Inter í fyrra Atletico Madrid, báðir leikir og útöfelli Vinna bara
1: Já. Engin vandamál
0: Þetta er ótrúlegt Já, svo bara, eins og við segja, þetta er Það að reyna að fara í einhverja hreyfingu Ég búin að hreyfa mig alla dagana í vikunni Ég svonaði mig sjálfum mig Tók hreyfingu fyrir náttúrulega fórum í Pilates á mandaginn Svo tók ég smá rækt og patel á þriðjudag Ég tók patel í gær Og ég að hugsa að taka bara Kannski bara einn hringum við vívilstafa Það bara 3 kilometrar Taka bara joggið Taka svo arbeigur og smá maga og...
1: Það sko líka bara vera út að hreyfa sig Meðan það ennþá næs
0: Það er bara mjög gott Við verðum með mjög þéttan þátt á morgun Föstudagur, 11. september Alltaf að maður segir 11. september Já. Á fæma svona smá
1: þetta er svona eitt af þessu stóru dagsetningum sko
0: Já, sem að maður mynd alltaf mun eftir
1: Já, við þurfum eitthvað að tala það
0: Við snertum
1: það,
0: á því að sjálfsögðu á þessu morgun
1: og svona.
0: Á morgun verða komin pældi því 25 ár
1: Svakalett, svakalett
0: Líka bara hvað tími líður sko
1: Já, tími líður ansi rátt
0: Það bara svoleiðis Við verðum síðan á morgun líka að gefa helgar passa fyrir tvo á Oktoberfest SHI og þetta að byrja núna bara í dag, þetta byrjar í dag þetta frá 10. til 12. september þetta í Vatnsmýri og line upp þarna rosalegt Birnir, Bríet, Páll Óskar Raka Gísla, Alaska Sigga Beindin, Salkasúl Þetta ég hef bara ekki séð hana einn sko
1: Nei, þetta svakalegt sko
0: Og fyrir þá sem

0: Salkasól, þetta er, ég er bara ekki séðan einn sko.
1: Nei, þetta er svakalegt sko.
0: Og fyrir þá sem vilja reyna að tryggja sér helgar arbund í dag þá mæli ég með að hlusta á trafíkina.
1: Já, þau ætla að gefa
0: Þau ætla svo sannlega að gefa
1: Það eitthvað sem segir mig það að þau verður þannig alveg blindfull alla helgina
0: trafík, Já, þau eru náttúrulega rosa þau, þú veist, þau eru ennþá svo ung
1: Já, það er bara svo gaman, gaman að vera ung Þetta er ungt og leikur sér
0: Já, það er bara nákvæmlega þannig Nei, herðu, þetta er ekki hérna Þetta er ekki trafíkin í dag Jú, þetta er trafíkin í dag Þetta er trafíkin í dag Og svo Jóhanna Helga líka
1: Já, já, okkar kona
0: Herðu, það er bara hlust á FM Bara í allan dag
1: Það er bara þannig
0: Þökkum fyrir okkur, hlökkum til að vera með okkur á slæginu klukkan 7 í fyrramálið.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is
8: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
9: Meistaradeildin mætt Lengjan fyrir Ísland
10: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
11: Engin heim fyrir tól Upp á borðu, upp á skól
12: Já, ég fæ ekki nóg

0: τρόμιστο στυλ.
1: Jóhanna Helga
2: á FM 957.
1: Virka daga frá 10 til 2.
3: Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag. Fimmtudagurinn 10. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ef þú varst að hlusta á brennsluna hérna rétt áðan, þá heyrðir rétt. Ég að gefa ekki einn heldur 2 helgapassa á Oktoberfest sem að byrjar í dag og sko, ég ætla að gera þannig að ég ætla að spila lag með einum artista sem að gigga á Oktoberfest og þegar þú heyrir lag með þessum artista þá ætla þú að hringin í síma 511-0957 og fyrstu kemur, fyrstu fær, það bara að þú ert fyrstu til að hringin að þá eru miðarnir þínir en artistinn sem ég ætla að spila, það engin annar en Flóni þannig að þegar þú heyrir í Flóna hérna hjá mér að þá hringir þú inn Þetta ekki flóknar það, en ásamt þessu þá ætlum við líka þetta að vera bara í okkar klassísku 50 dags dagskram. Þum að fara í nostalgíuna og svo erum við í Throwback Thursday í tónlistinni líka, að sjálfsög bland við nýja. En vertu vissum að fylgjast vel með, ég endurtek Flóni, næstar og heyrir í Flóna. Þá síminn 511-0957 og þú getur verið á leiðin á Oktoberfest ásamt Your Bestie.

Haranetur Smjör og Jón Jónsson las á milli línana. Herði, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist og næsta dagskrá, það þetta hér.

eftir Sam Fender og Olivia Dean með Rain Me In. Herðu, ég held sér eftir neina að bíða. Við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan 5. daginn. 5. dagurinn 10. september og það hvort sem uppistandarinn eða grínistinn eða bara bæði. Og grínistinn, hann skráði komedian. Matt Rife, hann 31 árs í dag. Fótboltamaðurinn Jack Grealish, hann líka 31 árs í dag. Og svo leikarinn Colin Firth. Sko, mér líður alltaf eins og hann heitir Colin Firth. Hann heitir Firth. Colin Firth. Herði, hann 66 ára í dag, svo bara ekkit meira að frétta hérna. En ég þarf að hendi sérstakt ammæli sjátt litla systir mín, hún á ammæli í dag. Þannig að ég segi elsku besta Þuri mín, innlega alltaf hamingju með daginn, ég vona og njótir vel og fagnir alla helgina. Af því að, sko, þegar maður ammæli 5. degi, þá maður basically ammæli helgi. Og ég segi sama við þig, kæri hlustandi, ef þú átt ammæli í dag, þá vona ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Og það að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld og alla helgina. Herði, ég minni svo á, þegar þú heyrir í Flóna hérna hjá mér í dag, þá ætla þú að hringin í síma 511 0957. Ef að þið langar að skella þér á Oktoberfest,

0: Erni hér á FM 957. Herri klukkan, hún að dætti 10:30 hjá okkur þannan fimmti daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það gerum við að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, erum við ekki að henda okkur bara í fyrstu nostalgíu dagsins? Ég aldrei komin tími til. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: FM 957 Alla föstu daga á FM 957
3: Hefur krassað Jesu party þú varst græður
4: Jesus Lítið þessi
5: Ég gef hún það, þessi var fesk
4: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk
5: jú.
4: Spurningin,
5: jú. Aldrei verið orðið svona
4: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarft að taka stig Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður, það var ekki að ég var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
4: Heru, já okay. Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
3: Mikið að greina þetta reitt
1: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Apple.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
0: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
2: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Ef skalti á að skipta máli, Sign, Sign.is.

MC. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og það eru háu Reebok skóðnir sem að voru hvað ár var þetta aftur? Erum við að tala 2009, getur það verið? Háir litaðir Reebok skór, ég man að ég átti svona pastel fjólubláa og þeir voru the shit og það átti allir, allan í mínum skóla háa Reebok skó í lit crazy times en þeir voru mjög nettir á sínum tíma ég með myndaði sína fyrir fram að með þeir heita Reebok Freestyle High Shoes eitthvað

litla stemningin sem að verður í kvöld á Oktoberfest. Það að byrja í kvöld 10. september og þú getur skelltirinn offest.is til að tryggja þig miða. Þú getur skoða line-upið og dagskrána líka þar inná en þú getur líka passa það að fylgjast opbosla vel með mér í dag af því að ég ætla að spila lag með Flóna einhvern tímann í þættinum og þá ætla þú að vera tilbúin á símanum 511-0957 hringja í mig af því að ég með tvo helgabassa á Oktoberfest þannig að þú getur verið að fara óvænt á Oktoberfest ásamt your bestie verður við sem að fylgjast vel með og þegar þú heyrir í Flóna þá hringir í mig

0: FM, góðan daginn.
1: Góðan
0: og blessaðan, hver með mér?
1: Ég þetta gaman að herri, Kristján er þér.
0: Herri, sömu leiðis, elsku Kristján minn, ertu búin að bíða bara síðan hvenar?
1: Ég bara búin að bíða síðan og sagði að það til að fóna allt,
0: Já, og ertu búin að vera bara með 511-0957 bara á skjánum?
1: Já, já, bara á spýta, sko.
0: Geðveikt. Herri, Kristján, þú ert að fara á Oktoberfest helgina?
1: Gekkja til eða.
0: Hvernig ætlar að taka með þér? Ertu búin að ákveða það?
1: Já, ég veit að ég Jóhann Kára með.
0: Hvað segir, Jóhann Kára?
1: Já.
0: Já, geðvegt. Herði, Kristján, nennir að chilla aðeins fyrir mig á línunni. Ég ætla nefnilega að leifa hlustendum sem að náðu ekki en að klára lagið.
1: Já.
0: Herði,

Klukkan nýtt frá Alex Warren, þetta Emerald Ice hér á FM 957. Hæði klukkan, hún að dætti 11 hjá okkur þennan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Hæði, ég bara svolítið jelli út í hann Kristján hérna sem að ringdi inn áðan, djúvill var hann snöggur. Elska þegar fólk á tánum og ég bara mæli með og hveti alla til að fylgjast mjög vel með FM 957 í dag. Af því að traffíkin þau ætla líka að gefa 2 helgapassa á Oktoberfest. Þannig að þó þú hafir ekki náðið núna þá ekki öll von úti, heldur betur ekki. En ég veit ekki, ég ekki bara henda okkur í aðra nostalgíu, erum við ekki alveg þar? Förum í það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð. Jó.

0: snögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
3: Retro Stefson kynir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæðarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

Þetta er The Weeknd með Blinding Lights hér af 9.5.7 Herra, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og það þegar maður var með þarna minnsta iPodin iPodin, ekki iPadin, iPod hvað hét hann? Nano, getur það verið? iPod Nano og maður sá ekki, það var engin skjár og hérna, maður var kannski bara með einhver þrjú lög inn á þannig að maður var bara að hlusta á veist, sömu þrjú lögin á repeat einhvern veginn Sétt, þetta voru samt alveg svona lungst góði tímar af því að maður í alvörunni svona bara gjörsamlega kláraði lög fyrir sér áður en maður hlustaði á einhver önnur af því að það var alveg brasa hendin tónlist á þetta Ei, ég veit ekki, kannski fannst mér að bara brasa því ég kunni það ekki

0: Þetta er Shakira og Burna Boy með Dai Dai HM lagið 2026. Shakira svolítið í því að vera að gefa út HM lögin. Gerða seinast hvað 2000 og Váðar endur alveg 16 ár síðan, 2010, þá vorum með Waka Waka. Þannig að, já, Shakira, hún svolítið svona HM lagagjallan. En klukkan, hún að detta í hálf 12 hjá okkur þennan 50 daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan 50 dag, oktoberfest að byrja í dag og allt í gangi. Þú getur fylgst vel með hér á FM957 í dag því að ég veit að traffikin ætla að gefa tvo helgapassa líka einhvern tímann í dag. En svo getur líka sjálfsögðu skjaldurinn á ofest.is og tryktir með að þú vilt vera alveg safe á því að komast í kvöld.
1: Jóhanna Helga á FM957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég skil ekki.
3: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þau.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sæns, Skart og Orku.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Gull áfengislaus og Orka bjóða á svið.
7: Fara sín.
6: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór.
9: Áfengislaus. Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
10: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæðabíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
11: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
12: Hey, it's Billie Eilish.
13: Hi, I'm Chappell Roan.
14: And it's the Kid Leroy.
15: Við spilum pop.
16: Yeah.
15: Tónlist.
16: And
15: R&B.
1: FM 9.

Calvin Harris og Dua Lipa, One Kiss, hér af 957. Herðu, leikunan Lori Loughlin, hún er örglega þekktust fyrir að leika í þáttunum Full House. Hefur formulega sótt skilnað frá eiginmanni sínum, fata hönniðinum Massimo Giannulli. Giannulli, ég veit ekki, annarkvort örglega. En hún sótt skilnað núna bara í byrjun september og var ástæðan óásættanlegur ágreiningur. En sko, það var talað það í fyrra að þau voru farin í sína áttina, byggjið sitt hver lagi og væri í pásu frá hjónabandinu. En sko, ástæðan fyrir því að þetta nú merkilegt er að sko, árið 2019 þá voru þau ásökuðum að hafa greitt $500,000 til samtakana Key Worldwide Foundation til þess að tryggja dætrum sínum inngöngu í róðralið University of Southern California þrátt fyrir að þær eru aldrei stundað íþróttin áður. En þau neituðu fyrst sök en játuðu síðan þáttöku í þessu svindli og var hún dæmd í 2 mánaða fangelsi og hann í 5 mánaða fangelsi. Þetta er vist haldið alveg mjög algengt hjá The Rich and Famous að bara múta börnin sín inn í alls konar háskóla og eitthvað svona dót.

Djeran með sína mér hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í alvöru throwback lag og þetta er svona lag sem að ég held ángríns, ég held að þetta sé lag sem að allir kunna og bara svona feel good lag fyrir öllum. Þetta að sjálfsögðu Owl City með Firefly.

0: Þetta er Lucas Graham með The Seven Years hér á 5957. Herri, við erum holnir saman þennan fimmtu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, Oktoberfest, þetta verður ykkur algjör veisla. Förum aðeins yfir hérna bara dagskrána í FM957 tjaldinu hér eftir smástund.
1: Jóhanna Helga á FM957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breyta.

0: Gerið allt betra.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.

0: Billy Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frýttin í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager, vitt.is.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.

Down hér á FM 957. Herðu, talandi með FM 957, hvernig lítur FM 957 tjaldið út? Sko, það pökku dagskrá, en svona pælingin sem að mér finnst eiginlega skemmtilegust sko að á morgun klukkan 14.30 þá Hæmi og Gúmmi live show í FM 957 tjaldinu. Og þetta bara, þetta geggjur pæling, sko, af því að þau sitja upp á sviði eða þú veist, einhvers staðar hana. Þú getur setið í salnum og hlustað eins og sért á live showi, en þú getur líka verið í bílnum og hlustað á því útvarpinu. Crazy! Herðu, 14.30 eins og ég segi þá hefst þetta. Klukkan 16.00 þá taka Blö við, verða með live show, FM 95 Blö live show. Og aftur, þú getur bara setið í salnum og hlustað, en þú getur líka verið í bílnum og hlustað. Herðu, og svo laugardeginum þá ætlar Andri Björs ásamt góðum gestum að vera live líka frá 14.30. Þannig að já, ég myndi ekki vilja missa af þessari pælingu. Skelltu þér inn á offest.is og tryggðu þér miða svo missir ekki af.

Þetta er Tupac með lagið Changes, lag sem tekið upp sko árið 1992 en kemur ekki út fyrir 1998 sem sko tveimur árum eftir að Tupac lést en sko það kemur út af eða á plötunni Greatest Hits og var svona endur í rauninni remixað bara fyrir þessa plötu fekk sömulegis líka Grammy tilnefningum árið 2000 fyrir Best Rap Solo Performance ég veit ekki, mér finnst þetta geggjupæling að það er að gefa þetta út eftir að hann deyr þú veist þannig að þetta var bara í skúffu í 6 ár basically

0: Mín kona Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í hvað? Þriðju nostalgíu dagsins? Ég held það, ég held sig komið tími. Við ætlum að fara það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
2: já. Jóna, prófa þú
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða?
4: Oh,
3: já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhalds mánuðinn bara júní eða?
4: Oh,
3: já, líka Mars
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Fimiguero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
7: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
8: Farasí.
7: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
9: Okkar gull. Okkar bjór.
10: Áfengislaus.
11: Bílíkt eða ódýrt.
12: Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
13: Salling, salling, salling.
14: Hæ. Þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is

0: Skapaðu nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
1: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
2: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
7: Let's get back. Let me get back to the FM 957.

That's what I like hér af FM 9.5.7. Herði, þriðja nostalgían, mjög klassíst og eitthvað sem allir sem að voru MSN eiga að tengja við, en það var bara svona að fara offline og eða svona appear offline og appear online aftur þegar your crush lokaði sig inn á MSN. Þetta var geggjur taktík, en þú veist, er eitthvað þú getur ekkert gert þetta í dag, skilur þú, eðast, ég veit ekki nema Facebook, en þú veist, þú ert ekkert að poppa upp, þú veist, þetta náttúrulega virkaði svo vel að því að nafnið þitt poppa alltaf upp, bara ding, Jóhanna Helga just signed in, such as lame, þetta ekki hægt í dag, ekki allavega á svona augljósan hátt.

Destiny's Child og Beyoncé með Say My Name hér á 957. Herðu, Lotto, Lotto potterinn stefnir í hvorki meirinni minna en 90 miljónir, 5 faldur potter. Það styrlu pæling. Ég á 2 miða sem að ég ætla að gefa. Einast sem þú þarft að gera í rauninni bara að hengja inn í síma 511-0957. Næst að þú heyrir mér. Segja mér hvað þú myndir gera, þú myndir vinna allar 90 miljónirnar og miðin gæti orðið þinn.

0: Össer og Alicia Keys með My Boo hér á 5957. Herðu, síminn galopin 511-0957 og það eru hvorki meirinni minna en 90 miljónir króna á línunni. Það ekki amalegt að Emma myndi vinna það. Það bara allt á fullu hérna. Við tökum fyrsta FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Ég heiti Alina.
0: Hvað segirðu, einslan?
1: Alina.
0: Alina. Herðu, Alina, segðu mér, hvað myndir gera þú myndir vinna 90 miljónir á laugardaginn?
1: Ég myndi allavega að kaupa mér íbúð.
0: Ok, góð byrjun.
1: Og fara til Japan.
0: Ok, nice, akkur Japan.
1: Bara að drauma ferðin.
0: Ok, geggja. Allra að bjóða mér með eða allra að senda mér bara blóm og, eitthvað lítinn pakka?
1: Ég býð mig með.
0: Þetta gerir það. Herði, Alina, ég held með þér og þú getur nálgast meðan hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni, bara á þínu nafni.
1: Ok, geggja, takk að þessu fyrir.
0: Takk fyrir.
1: Já.
0: FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Ellen heiti ég.
0: Ellen, segðu mér, hvað myndir gera að þú myndir vinna 90 miljónir á laugardaginn?
2: Ég myndir reglega að kaupa mér stærra hús og fara til útlanda.
0: Ok, nice, stærra hús, það hljómar eins og draumur. Hvert myndir fara, veistu það?
2: Nei, bara eitthvað skemmtilegt, sko.
0: Já, bara leifa því að ráðast.
2: Já.
0: Hljómar ekkit eðlilega vel, ég minni á að senda mér eitthvað lítið pakka að þú vinnur.
2: Já, bara ekkert mál.
0: Herði Ellen, miðin býðir bara hérna á Suðurlandsbrautinni á þínu nafni.
2: Takk eðisla.
0: Takk fyrir. Herði, ég á hérna, já óvænt, einn miða eftir og það eru sko allar línur á miljón, þannig að ég ætla að taka hérna, að taka lucky number 3. FM, góðan daginn. FM, góðan daginn.
3: Já, góðan daginn,
0: góðan ég lucky number 3. Þú ert lucky number 3, hver með mér?
3: Ég enda bara í vinninni og ég var bara svo langt frá með útöpunni og heyrði þér.
0: Já, ok, var þetta svona mikið tilviljun?
3: Já.
0: Já, það lítur að þýða eitthva. Herðu, hvað heitirðu?
3: Herðu, það Valgerður Anna.
0: Valgerður Anna. Herðu, segðu mér, Valgerður, hvað myndirðu gera og myndirðu vinna 90 miljónir á laugardaginn?
3: Ætli að maður myndi ekki gera það sem allir hinni myndi borga lán og eitthvað svona en ég held ég myndi gera eitthvað ógeðslega skemmtilegt.
0: Er það ekki? Myndir ekki alltaf taka eitthvað nokkrar til leiðar til að gera eitthvað ógeðslega næs?
3: Ó, jú.
0: Er það ekki?
3: Algjörlega. Og svo myndi ég gefa risastóran pakka.
0: Oh my god, Valgerður, þú verður að vinna þetta.
3: Ég verð.
0: Herði, þú getur nálgast með hann hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
3: Takk fyrir.
0: Bye.
3: Bye.
0: Herði, þá eru mínir lottamegar því miður búnir í dag en mér finnst mjög líklegt að traffíkin mín haldi áfram að gefa. Við höldum áfram í tónlistinni og næsta dagskrá Katy Perry.

0: Katy Perry, The One That Got Away hér á FM 957. Herri, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, og talandi Slippfélagi, nú náttúrulega komið, það komið haust og það sést alveg sérstaklega úti. Svona grátt yfir, svolítið mikil rigning, en þó þessi grátt yfir úti, þá þarf ekki að vera grátt yfir inni. Og hvernig getur lagað það, eða svolítið svona döl heima hér um málum? Auðvitað gerum við það. Og hvar færðu besta úrvalið af litum, allan að mínu mati? Það auðvitað hjá Slippfélaginu og við erum að tala sko, að þú getur verið bara í klassísku litunum, þú veist, svona beis, gráum, einhverjum. En þú getur líka hent þér bara í, þú veist, litin hérna hjarta sem bara rauður. Og ég veit ekki, veist, það eitthvað við rauðan þessa dagana sem að heilla mig svo mikið. Og veist, ég ekki viss mér myndi endla meika sko heilt rými, málaraukt. En þú veist, veggur, partur af vegg, það ekki eitthvað? Hvítt og raukt, röndótt, það líka geðveik pæling. Þú færði allan lit að þínu skapi hjá Slippfélaginu eða inn á slippfélagi.is, þar getur þú skoðað á alla.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. FM 957 og Oktoberfest kynna ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
2: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum mála með Íslendingum síðan 1902.
8: Selleri safi. Safi sem lætur þig líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
10: Dale Carnegie. Dale.is.
11: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
12: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

Fjörlæg nýtt í spilin með Daða Frey I'm out and I wanna go home hér af 9.5.7 Við ætlum að færa okkur yfir í eitt aðeins eldra Þetta minn maður Justin Bieber með Love Yourself All the times that you ain't on my parade

Lily Allen með Not Fair hér á FM 957. Herðu, grínistinn Chris Rock segist aðeins geta hugsa sér að mæta aftur á Óskarsverðlauna hátíðina ef hann verði sjálfur tilnefndur til verðlauna. En Chris Rock hefur ekki mætt aftur á Óskarsverðlauna hátíðina síðan árið 2022 þegar Will Smith sló hann eftirminnilega á sviðinu eftir að Chris Rock gerði grín að Jada Pinkett Smith sem alltaf eiginkona Will Smith. Og hann segir hérna í viðtali að eina leiðin til sem ég fari aftur er ef ég verð tilnefndur og ég er ekki fara að verða tilnefndur. Og bætti við að það væri rétt að halda væntingum í hófi. En sko, hann gæti náttúrulega mætt af því að sko, Will Smith var settur í 10 ára bann árið 2022, þannig að hann hefur náttúrulega til 2032 til að mæta ef að það er Will Smith sem hann er að forðast.

0: Ed Sheeran með Assi Sam hér af 957. Herðu, time flies when you're having fun. Hvar erum við í tími flýgur kanturnum? Er þetta sjöunda skiptið sem ég segi þetta í þessari viku? Ég veit ekki. En ekki nema hálftíma eftir hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða sjálfsög áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Eins og ég segi, hálftími eftir á klukkunni hjá okkur, við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtlegt. Þannig að við ætlum að henda okkur bara yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 Blöð Alla föstu daga á FM 957
3: Og svoðun heiti Róman Pacino Það
4: Pacino
3: Hvað heitir þú?
4: Það
3: Róman Pacino
4: okay.
3: Hvað er pappiðinn?
4: Það virðist vera Al Pacino
3: Róman líka Þetta rosalegt nafn Róman Pacino Ég get bara sagt þér að strax
4: Það
3: árangur
1: Þetta 9.5 blöð Í samstarfi við keiluhöllina Bodyfuel, Pepsi Max og Apple
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Fimico Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
8: Bóli áfengislaus kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar.

Eitt gamalt gott með Black Eyed Peas Where's the Love hér á FM 957 Herðu, við erum að handa okkur í alþjóðlega daginn bara hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni Næstur á dagskrá hjá okkur, Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með lag af nýjustu plötu Herra Hnetusmjörs tónlist til að sigra við lagið aftur á móti, las á milli línana

0: Daniels, Jóhanna Helga á FM 957.
1: Þú þekkir það, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. 5. dagurinn 10. september og í dag World Suicide Prevention Day, mjög góður og þarfur alþjóðlega dagur. Það líka Are You OK Day, sem líka mjög góður dagur, maður alltaf að tjekka á fólkinu sínu regla, hvort þau séu OK. Svo hérna National School Picture Day. Ó, það Swap Ideas Day, þannig alltaf gott að vera í smá svona hugmynda skiptum við fólk. Og svo World Top Up Day, hvað það? Það nefnilega góð spurning. Já, þú ert að senda mobile credit to loved ones across borders. Efast, já, þetta ekki bara að senda inneign á fólk eða? Ég held það. Herðum, við ætlum að halda áfram í þessari fimmtudags stemningum. Styttist í kveðju stund, en fáum fyrst nokkur góð lög og við ætlum að byrja á þessu hér. She want it, I can tell she want it. Hold me to push up on it, for she know where

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan 5. Daginn sem að því bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp í laginu. Herðu, wow, what a day, við erum búin að gefa 2 helgapassa á Oktoberfest, við erum búin að gefa 2 lotta með það, einhvern veginn bara, já, full af gleði og gjöfum í dag. Herðu, við erum líka búin að fara í nostalgíuna, við erum búin að vera í throwback tónlistinu og ég veit ekki hvað og hvað. Ég minni svo á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir Örsnögg skilaboð verði með til 6 í dag, þau ætla líka að vera að gefa. Þannig að það eru allir einhvern veginn bara í helluðu gjafastuði hérna á FM 957. Á morgun, þá föstu dagur hjá okkur, þá fyrir við í Freaky Friday, fyrir maður að segja bara hvað búið að frétt í vikunni, hendum okkur í föstu dagslagið og peppum okkur ekkert eðla vel inn í Oktoberfest, sem að byrjar í kvöld, þannig að þú ert ekki búin að tryggja það með það, að þú ert ekki búin að vinna með það, skelltuður inn á offest.is og græja þetta. Ég held að þú viljir ekki missa þessu, þessi stemning verður eitthvað annað. En ég þakka annars bara kella fyrir samfylgdin í dag, við heyrumst aftur hress í góðum föstu dags Oktoberfest gír á morgun. Þangað til þá.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
3: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frýttin í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
5: Þú fær sterkari sorptunnskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáum þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í

0: traitor.
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
0: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
3: Traffíkin er búin að hefja göngu sína í síðasta skipti þessa vikuna.
4: Já. Ég elska fimmtudaginn, en það er alltaf svona leðilegt, þetta er svona senst þátturinn þá til á mánudaginn.
3: Ég veit það, þetta er sko, mér finnst líka helgarnar farnar að líða bara eins og hérna, bara eins og vika fyrir sig sko.
4: Já,
3: því maður er ekki hérna.
4: Nei, ég veit það, en það er rosaleg helgi framundan.
3: Já, jesus.
4: Já, hún er bara að byrja í dag sko.
3: Já, já, já.
4: Oft á buffet.
3: Sko þetta er, við erum með line-upi fyrir fram að mig, dagskráin sko í dag. Þetta er Aron Kristinn sem mætir og er að hérna starta bara opnur atriðið. Það er klukkan 6:30 í túbúktjaldinu. Svo eru bandmenn, Sigga Beindin, Salka Sól, Gísli Pálmi, Birnir, svo í FM 957 tjaldinu. Jóhann Egil, Tónhylur strákarnir, Tatiana, Saint Pete og Basima Ras.
4: Já.
3: Hallaði mig.
4: Basima Ras.
3: Og klukkan sko 6 í aukakrónukort tjaldinu. Autotune karaoke með góða sportrönd.
4: Sko ég er að fara að mæti það sko.
3: Við erum alltaf að fara að mæti það sko.
4: Ég elska autotune karaoke.
3: En við erum líka bara hvað segirðu?
4: Ég elska autotune karaoke. Ha? Ég elska autotune karaoke.
3: Já. Ég líka.
4: Já.
3: Það er mjög gaman og ég er meira að haldi slít.
4: Já, ég mætti það.
3: Það var mjög gaman, farveik.
4: Já, það var mjög skemmtilegt samt.
3: En hvað er þetta? Hvað er þú búin að gera í gær?
4: Heyrðu, ég bara var í gær að ég var undirbúa hérna, við erum að fara að veislustri í brúkabalöðin.
3: Já, pældi því, mikið sem ég er spenntu fyrir því.
4: Mjög spenntu fyrir því og við erum búin að vera að plana það á fullu og hérna...
3: Sko, náttúrulega, við erum búin að plana það á fullu, jú. Við erum búin að plana alveg helling,
4: mm-hmm.
3: En þarna kemur sko ég meira og meira að átta mig á því í þessu lífi. Þú ert alltaf að tala með eitthvað, ég er með kvíða og ég er með OCD og... ég vissi ekki hvað það þýtti í raun og veru fyrir en ég kynist þér.
4: Já.
3: Þetta eru svona þessi hugtök sem að bara... Þegar einhver sagði ég með OCD, þá hugsaði ég alltaf áður bara, er þetta alltaf að þurka ríki á hérna,
4: já,
3: á kommóðunni?
4: Já, er það svona passa tölvans í bein, eitthvað svoleiðis.
3: Eitthvað þannig, fattur við, bara svo ADHD, þetta er sama og hérna, svo sá ég bara fiðrildi.
4: Já.
3: Veist þetta dæmi?
4: Já.
3: En ég er að sjá það núna til þú mættir og það sýna mér skjali sem búin að undirbúa fyrir þetta brúðkaup.
4: Já.
3: Þú ert búin að plana hverja mínútu.
4: Já.
3: Það er rosalegt.
4: Já.
3: Það er rosalegt.
4: Já, verkefnaskipan og to-do-lista og allt sem mann sko.
3: Og þetta er bara drullu dugleg.
4: Já, en sko þetta er nefnilega, við ætlum að taka þetta þessi umræðan eftir, OCD, Vaffes, ADHD.
3: Já.
4: Og hérna, því mig langur svo mikið að vita hvernig hausin og þér virkar og ræða þetta eins.
3: Alltaf.
4: Af því þegar við erum að taka okkur verkefni saman. Þetta er eins og þau vorum með smittirlauna á þriðudaginn.
3: Þetta er gjörsamlega sikkur póllinn.
4: Þú hugsar alltaf, heyru, þetta er réttast, við erum bara stemmingu. Á meðan ég er kannski búin að vera, hérna, þegar þú sérði ekki til í 4 klukkutíma að plana eitthvað.
3: Já, þú veist, og þú varst búin að plana líka í smittirlauna, hvað, svona 78 spurningar sem þú ætlar að fá fólk til að spyrja. Ja. Ekki nota eitt af þessu skjali.
4: Nei, út af því að það, svo komið ljós þegar við mættum að þá áttu við ekki eins og spyrja spurningarna.
3: Æ, hélstu það?
4: Ég hélt svona, já, en ég vissi, en svo var þetta allt öðru.
3: En þú veist, við vorum að spyrja spurningana, fattaru.
4: Já, mér vissi alltaf betra að vera með smá, hérna, smá plan.
3: Já.
4: Og það þurfi ekki að nota, frekar en að vera ekki með plan og þurfa það.
3: Þetta er líka bara það sem ég segi, betra að hafa og þurfi ekki heldur en að vanta og þurfa.
4: Já. En það er rosa margt sem að gera í dag. Við erum að fara að fá Villa Netto til okkar. Já. Í dag og ég get ekki beðið vegna þess að við ætlum að ræða eins, það er engin sem er með meiri andúka hvort gervigreindinni en Villa Netto.
3: Já, við þurfum að fá hana til þess að koma og ræða þess að hluti, því við erum nú búin að ræða mikið sjálf upp á síkasti.
4: Við erum alveg sikkur pólnum,
3: já
4: þú.
3: Já, og það má alveg segja það. Ekki það sko, þú ert alveg aðeins búin að ná mér yfir.
4: Já.
3: Og, þú veist, þegar ég sé ömmu vera að skoða hérna einhverja sögu einhverja fjölskyldu. Og ég spurði, af hverju þetta horfa á AI-vídeó? Ég er ekki þetta því, þú sér það alveg.
4: Já.
3: Og þetta var ekki svona gott vídeó, sko. Það Nei. Var ég svona, yes.
4: Já.
3: En það verður nóg að gera í dag. En Jóna Margrét.
4: Já.
3: Manstu eftir því þegar þú tókst þetta lag hérna?
4: Já.
3: Manstu þú tókst í aðdólinu?
4: Já.
3: Má ég fá að heyra þessi rappið?
4: Já. Ég get ekki, hvað menur?
3: Ekki núna, það er að koma.
4: Já. Svo gott lag.
3: Just gonna stand there and hear me cry. Jóna Margrét Guðmundsdóttir. Ekki okay. Fara neitt. Það er traffíki með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðsstofuna Smart og Icewear.
5: I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now, I still knife in my windpipe. I can't breathe, but still fight. Well, I can't.

0: Þetta er svona lag sem fæði mig til að þráða að vera aftur barn.
1: Já.
0: Þú veist, ég man svo vel eftir, þú veist, að vera barn og ég átti Volkmann.
1: Já.
0: Þú þurftur að hérna downloada lögum á netinu og seta þær í Volkmann og það var svo mikið vesen.
1: Já.
0: En þetta var svo gefandi.
1: Já.
0: Þá var sko, Jóhanna var að tala um þetta í morgun. Hún var að tala um þetta í útvarpinu. Þetta er svona, það var svo mikið vesen að fá að hlusta á lag. Þannig þú hlustaðir á það bara og kláraðir hvert einasta sekundubrót sem áttir eftir þessu lagi.
1: Já.
0: Þannig þú getur aldrei hlustað aftur.
1: Mm-hmm.
0: Það er bara alveg ógjaði.
1: Já.
0: En það gerðist eitt í gær, Jóna, sem ég sá strax eftir þátt og ég bara, það hlakkar í mér eins og barn á jólunum. Nú þarf ég, Jóna Margrét, að fara að setja í sparnað.
1: What? Getur aðeins farið yfir hvað átt mikið í sparnað?
0: Við getum gert þetta smá.
1: Út 108 krónur.
0: Já, á þremur sparnarreikningum.
1: Já.
0: En Jóna, það var að koma tilkynning frá iPhone, Apple í gær.
1: Okay.
0: Ertu búin að sjá nýja iPhone-in?
1: Nei.
0: Það er að koma ný tegund á iPhone.
1: Er ég grínast?
0: Glæný. Veistu hvernig?
1: Nei. Flip.
0: Samlokusími. Þannig þú heldur á honum og ert bara í honum, svo opnar hann, þá ertu bara með iPad í vasanum.
1: Já. Ég þarf þetta ekki.
0: Ég þarf þetta í gær. Ég er að fara að forpanta þetta, sko.
1: Aha.
0: Þú ert að fara að horfa á mig hérna frammi. Þú getur verið með tölvuleiki í þessu, Jóna. Ég getur verið bara frammi hérna á meðan þú ert að vinna. Spila leik.
1: Þú getur keftir þetta svona 3 ár. Þau eru búin að ná að spara.
0: Hættu þessu, þetta kostar 250.
1: Já, mitt.
0: Allavega, þetta mun líklegast kosta út í búð svona 275 og ég er að fara að kaupa það.
1: Já, ok.
0: Ég þarf að sýna þér sko. Er ekkert svona sem, þú veist, gerir svona því ekkert spenta?
1: Nei.
0: Ertu svona, þú veist, bara heima einhvern veginn með bók og hugsa bara, vá, þetta mér nóg, fattarðu?
1: Já, eiginlega.
0: Ég er ekki að tjóka, ef að ég fengi svona bara endalaust, hvað heitir þetta, hvað er orðið, endalaust aðgengi að öllum græjum, þá væri það bara hamingjan, ég væri bara búin að finna hamingju í lífinu, það myndi aldrei neitt vera að aftur.
1: Nei, þetta munur nú á okkur, sko.
0: Hvað þarft þú svona sem að, ef að ég gæti bara verið með staðsta iPadinn, með svona lyklaborði og músfattaru og átt MacBook display og allt drastli og PlayStation 5 Pro og...
1: Fyrir mér er þetta fött.
0: Oh my god, það er svo ég átti þess að, vá, Jóna, þetta er þetta að opna smá.
1: Okay.
0: Þetta var rifrildi sem ég átti gríðarlega mikið með stóru systur minni þegar ég var múlingar. Ég var svo spenntur að því það var svona tíma þurfti ég að panta sko tölvuleiki frá Elko eða BT eða eitthvað á gamestöðinni og láta senda til Vestmannega.
1: Já.
0: Þannig að þetta var alveg vesen og tók smá tíma.
1: Okay. Þú veist,
0: ef ég pantaði með tölvuleiki í Vestmannum, hann var bara vonandi komin bara á minnan viku.
1: Já.
0: Það var alveg vesen.
1: Já.
0: En systir mín var alltaf að panta sér sko fött á netinu og eitthvað svona. Og við vorum alltaf að rífast hvort er eiginlega meira spennandi að fá nýtt outfit sem hún getur farið í vinnuna eða skólan eða fá nýjan tölvuleik sem hún getur spilað eftir. Hvað heldur þú að sé?
1: Outfit.
0: Nei, þú getur ekki sagt þetta. Hvort er meira spennandi að fara í ég er í nýjum gallabuxum eða finna bara eitthvað nýjan heim?
1: Gallabuxur.
0: Finnst þér gallabuxur meira spennandi?
1: Já.
0: En að geta farið bara inn í nýjan Grand Theft Auto 6?
1: Já, mér finnst
0: það. Það er alveg gali.
1: Nei, en þú bara myndi ekki skilja mig og ekki ég þig.
0: Oh my god, eða að fara í GTA 6? Nei, ég þarf þess ekki, ég er í hvítum ból.
1: Vistu leið

0: Dracula Dracula remix með Tame Impala og Jenny hér í trafíkinu á FM 957 og já, það komið tími til að gefa og eins og við sögum við náðan þá sko settum við á Instagram og TikTok síðu FM 957 raun og veru bara kommentaðu símanúmerið og við ringjum á fimmtudaginn og ég hafði samband við liðið hjá Oktoberfest herðu Ég að fara að gefa ennþá fleiri miða Við erum fara að gefa Oktoberfest miða í allan dag sko. Þannig ég ætla núna að ringja í eitthvað random númer sem búið að kommenta og ef manneskjan svarar ekki á líka bara, þú veist gefum sko 15 sekundur max þá manneskjan bara að fara þá að fara að ringja í næsta Ég ætla að byrja á Kolbrúnu Nei, hún ekki eins og með símanúmer þetta Ég ætla að ringja í Kristín María Tjekkum á henni hvort hún ætla að svara Maður séu, ég ætla ekki að fara að segja samt símanúmerið 793 Sjáum hvort að hún svari Þá hún að fara að fá tvo miða á Oktoberfest
1: Hæ
0: Já, góðan daginn Hver þar, það Kristín?
1: Hæ, Kristín
0: Hæ, hvað segirðu gott í dag?
1: Ég segir bara fínt
0: Hvað verið að bralla?
1: Bara nýkomin heim
0: Já, varstu í skólanum?
1: Nei, ég var aðeins á fundum og svo
0: Já, ertu að fara í skólan í dag?
1: Ekki í dag
0: Þú ert í frí á fimmtum?
1: Ég bara ekki í skóla
0: Já, þú ert bara Hvað ertu að vinna?
1: Ég vinn í Elko
0: Ó, ég elska Elko Það mitt fullkomin tími Ég að hringja hérna frá FM 957 Þú skráðið nefnilega Oktoberfest
1: Já
0: Ég bara, ég valdi númerið hérna Og þetta bara komið Við ætlum bara að græja þetta Tveir miðar
1: Já Takk fyrir
0: Það getur farið á fyllir í kvöld
1: Já
0: Herðu, hingraðum svo línni Ég ætla að henda á smá lag Og svo ætla ég að fá smá upplýsingar hjá þér

0: Issi sem að kemur mitt fram á Oktoberfest núna með helgina, það trafíki með til klukkan 6 í dag og við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð. Mæta svo tilbaka hér eftir bara hvað, nokkra mínútur, 2-3 ár og henda okkur í fyrstu gullkistu minningana hér í dag og ég ætla að byrja á extra góðri kistu í dag.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
5: Já Já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is Subway og World Class
6: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið
7: Farasí
6: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
8: Okkar gull. Okkar bjór.
9: Áfengislaus.
10: Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí. Miðasala á stupp. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Öður.
11: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 miljónir. Ég endur tek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
15: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
16: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
17: Traffíkin.

0: Þetta er fótboltalag ársins eða eitthvað. Ég veit ekki, HM
1: Veistu ekki neitt?
0: Var ekki HM í ár?
1: Veistu ekki neitt? Jó, HM var í ár, veistu hvað leið vann?
0: Hérna, já, býtu, sá sem vann HM var hérna, shit maður, ekki, býtu, Portugal, Spán
1: Þeir sem unnu
0: Spán, þú veist ekki, þú ert að spyrja á gervigrindina
1: Nei, það var Spán, já
0: Já, þú veist það ekki
1: já,
0: neitt, sko
1: ég
0: horfi, sé endurspeglunina
1: Ég horf á fótbolta
0: Já, þú ert með gler fyrir aftur, það endurspeglun Þú horfir ekkert á fótbolta
1: Jú, víst
0: Hvernig fór lítsleikurinn í ger?
1: Líka ránstá, heyri, 2-1
0: Nei, 6-3
1: Nei
0: Víst
1: Ó, Ég veit alveg svona rángstæða og skjóti marki
0: Hvað er rángstæða?
1: Það er þegar hérna, leikmaðurinn er komið fyrir aftan hinn leikmanninn í hinu liðinu þegar þú tekur um að boltanum og skorar
0: Rétt Hvað er, ég veit ekki hvað meira er sko
1: ég Nei, ég veit alveg háluleikur og eitthvað Og hérna, ég veit líka
0: Veistu háluleik?
1: Já
0: Ég veit alveg háluleik og allt
1: 90 mínútur og við bættu tími og svo
0: Jóna Hvort finnst þér, þú veist, býtu, ok, sorry, ég þarf að vera tilbúið Finnst þér bara gaman í janúar og februar?
1: Guðan, þú getur ekki verið að taka, þú getur ekki tekið þetta á mig
0: Jú, af því að við erum að fara í gullkistu minningana
1: Já, ok
0: Hélst ég væri bara að henda í bara, Jóna, finnst þér bara snikkar skott?
1: Ég er eitthvað svona slakalur brandir í búinn
0: Nei, við erum að fara í gullkistu minningana þegar við fengum Dilljópí og þetta er eitt af mínum uppáhalds
1: Þetta er ein skemmtilegasta innkoma sem við tekið og þú átt allan heiðurinn á þessu
0: Þetta er ein af mínum uppáhalds
1: Bara, ég er bara, vúf
0: Dilljópí og Mars
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Má ég segja eitt?
1: Já
0: Og þetta er bara stutt spurning Dilljá, þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars
0: Já, þú fíla líka Mars
4: Ok,
0: já
5: Þú veist, það veist ég búið þetta
0: Fílarðu bara Snickers eða eitthvað annað?
3: Ó, Mars
0: Já, það er líka Mars Ó, ég er
1: Þessu Ert svo ekki, oh my god
5: Þessu var bara
0: Ekkum ekki Jóna, prúfa þú
1: Já, nei
0: Jú, káta með eitt fyrir mig
1: Já, hérna, Dilljá Fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars Færuðu bara ori og dæmi í bræðri eða eitthvað fleira? Já, og Mars líka
0: Bútu, janúar, februar
1: Við getum ekki verið að sé allan dag Þú varst með einhvern lið fyrir okkur
5: Jú Ég gerði lið fyrir
0: ykkur Ég hafði gaman að þessu maður
5: Ég hef svo gaman að vera í útvarpinu Ég ákvað að gera lið svo ég er því sem lengst í það
0: yes.
5: En ég gerði sko, er þetta pick me að valið En fyrst ætlaði ég að gera sko jail, sagt eða frelsi En ég gerði bara eina spurningu
0: Ok, hvað þú með þess að einu spurningu?
5: Byrja á henni
0: Já
5: Ok, er það fangelsisdómur, sagt eða bara ekki neitt Fyrir að vera átjáminu Og ég flippi joina random engapartí
1: Sorry, ég skildi ekki orða þeir sem að sagði
0: Þetta er bara, þetta er bara gegja
5: Já, en þú ert átjáminu, þú er bara nýri bæ, bara ykkur flippi
1: Já
5: Og joinar engapartí sem þér er ekkit boðið í
1: Já, svona á þess að einhver sé að bjóða þær í það
5: Já, að þú veist bara að því að það er kannski einhver að halda ammalið sitt einhvers staðar Og þú bara kemur inn í ammalið eða þú ert kannski bara á Petersen og svo ferðu á hana Hérna
1: Enga herbyggi þarna
5: Já, þar er vinnustapartí og þú joinar það bara fyrir því að drikki og eitthvað
1: Mér finnst
5: það
1: alveg stemming, sko
5: Já
1: Ertu ekki því?
0: Jóna er öll í þessu, sko
5: og Það kemur bara einhver
1: Já, það er sko samt fyrirlega eftir hverða er sem kemur
0: Já, ég meni eftir Jóna margir
1: þá þetta til lagi Ef að Dilljá kemur í ammæli mitt, ég er bara veldu velkomin
5: En ég hafði þú heim Það gerst þetta, sko En núna svona, þegar ég er ekki á tjáminu, þá er svona, Nei,
1: ok,
5: nei,
1: ég var djamminu seinust helgi
0: Talaði þannig bara þegar ég var nú einu svona djamma þá
5: Nei, bara back in the day þegar maður var eitthvað ruglaður
0: Já, þegar maður var ungur og vittust alltaf djamma
5: þetta
0: er helgar
5: Já, það var þetta rosa fyndið, sko
0: Já, þetta var sniðið
5: Jóna bara eitthvað vinnust að partí Og fá eitthvað svona fyrir keðu hverjir túmar eitthvað svona Já, bróðu minn er inn og ég er bara sækjan og ég er bara eitthvað svona Og svo er maður bara að taka því að drikja eitthvað.
1: Ég hefði alltaf verið bara, ég vinn í óskilamununum á þriðju hæð, eitthvað já. Svona bara bulla, eitthvað bulla, sjá hversu langt maður kemst.
5: Ég bara umsjónaður frá húsin.
1: Já, ég,
0: en hver var hittur?
5: Já, það er þetta pick me af aðleitt.
0: Okay. Kóttum með, við elskum okay. að ræða pick me, sko.
5: Ég ætla, sko, ég er alveg með átta.
1: Já, geðvikt.
5: Ok, og sumt alveg er bara ég, að þú veist, og þú megi alveg segja að það sé pick me, ok, en þetta er ekkert allt ég.
1: Ok.
5: Ok, er pick me er bara valid að æfa crossfit og vera bara svona medium í crossfit, skilja, maður er ekkert atvinnumaður og posta reglulega myndböndum að þér á netið að þú veist gera handstöðgöngu og upphýfingar og svona.
1: Já. Mér finnst það pick me.
5: Já.
0: Já, já.
1: En þú veist, ég er bara...
0: Auðvitað er það það.
1: Auðvitað er það það.
0: Ég er bara rugg.
5: Já, já.
1: Ert þú að vinna með það?
5: Ég var alveg gert að sko
1: já.
0: Ert þú ekki að þjálfa? Þá er maður drullu góður í crossfit.
5: Já, þú veist, ég er alveg fín. En ég satt ekki eitthvað. Þegar stelpur sem eru bara að keppa og eru bara hnausþekkar.
0: Eina sem ég get ekki, það eru til að setja myndir af puttunum. Þú ert búin að vera að grípa og mikið í lóðin. Þau eru svona blæðir og ógistlega.
5: Það er pick me.
0: Það er ógistlega myndir.
5: En ég hef gert
0: það. Ég veit það, ég er maður að sé þetta.
5: Já, já.
1: En það er svo pick me en stemming.
5: Já.
0: Pick me en stemming,
5: já, rétt. Já, já, já. Ok, er pick me að valið að segjast ekki drekka kokteila? Þú drekka bara bjór og stærst.
1: Það er pick
0: me. Já, já, það er pick me. Kokteilar eru betri.
5: En núna er ég farin að sætta mig við það, bara það er fullt að góðum kokteilum á núti.
0: Já, ég var þú að það.
5: Ég er bara... Það er geggjað.
1: Uppbálsminn.
5: En það kostar bara 3 og 9.
0: Það er náttúrulega ekki hægt. Ég fór daginn á fína veitingastaða, vandaði með svona einhvern svaka kokteil á svo stór klaki. Þegar ég stóð klaka núr, það voru bara 2 sopar eftir og ég kvartaði.
1: Kallaði þjóninn á borðið eins og þjóninn hafi verið að græja þetta. Skamman svona fyrir framan okkur.
0: Ég var ekki að skamman.
1: Þú sagði, er þetta boðlegt?
0: Nei,
1: ég sagði... Þetta er bara fyrir augað, þetta er bara fyrir augað.
0: Fyrir augað? Ég er ekki að koma með drikki fyrir augað.
5: Sko. Eitthvað fegstu, þú veist, endurgreitt?
0: Nei, ég ætlaði að sko að skila honum, en það var ekki hægt að taka hráöfnin í sundur.
1: Þannig að hann tók þetta bara sem skot.
0: Já.
5: Já.
0: Respect. Það er bara svo það
5: er. Ok. Er pick me að valið að segjast þér að andum íslenska tungu og vilja ekki nota slangur?
0: Það er ekkert eðlilega pick me.
1: Það fyrst að ég finnst það ekki pick me.
0: Nei, þú ert líka... Og þetta er svo mikið swag að ég reynum nú að virða íslenskuna.
1: Segjum virðulegt.
0: Reynum virðulegt.
1: Nei, hérna, já, jú, þetta pick me, sko.
5: Já.
1: Mamma mín er... gangandi lýsingin á því að vera pick me sko. Hún er
0: ekki
1: að
0: tala svona um Hjördísi Kvaran.
1: Nei, hún vill ekki slangur, hún maður segir virðingalegt.
0: Maður segir virðingalegt.
1: Maður segir virðingalegt.
0: Maður segir
1: hún líka íslensku fræðingur, hún kannski á henni fyrir.
5: Já, já.
0: Okay. Allt annað mál.
5: Það var ekki að tala pick me. Ok, þessi góður, ég hef ekki gert þetta bara. Er pick me að valið að reposta ykkur á TikTok sem er, þú veist, beint skot.
0: Já, það, nei sko, það er ekkert meira pick me, en til dæmis útbúinu í sambandslitum þá allt í nú kemur eitthvað svona don't fall the king because a pawn took your queen, maður er svona, jæja.
1: Já, svona úr svona hidden message.
0: Já,
1: já, já.
0: Finally free.
1: Ég líka, ég veit það þegar ég sé eitthvað svona einhver hætt saman að fyrir beint í hvað eru þau að reposta.
5: Já, ég líka.
0: Já, já,
5: já. Það er bara... Fólk er mjög gert á að koma með sannleikan þar. Má veit basically af hverju fólk hætti saman.
1: Sikku hefur búið mér sýktu samfélagi maður. Sannleikin einhvern veginn komið þanga.
5: Og líka, þú veist, einhver hætti saman og einhver repostar Me and my truths, we sit in silence. Wow.
0: Slaka.
1: Já, þetta er náttúrulega bara call for help, sko.
0: Já, þetta er
5: það. Já, þetta er kannski það frekar að pick me.
1: Þetta er pick me.
5: Ok.
0: Þetta er pick me.
5: Næsta, er pick me að valið að, þú veist, vakna snemma og láta fólk vita af því. Já. Og þá er ég að meina svona, það kannski hringir eitthver í þig og þú eitthvað, ég var að vakna á klugan í 10 og orga svona, varst að vakna?
1: Já.
5: Vá, ég er búin að fara í hérna ræktina sturtu og ég mætti vinnun og þú ert að vakna.
0: Þetta er ég.
1: Já,
0: ég vakna tvisvar sem ég viku snemma til að fara í hotpot í tóning, þá vita allir að ég vaknaði fyrir 9. Ég vaknaði fyrir 8 meira segja og þú veit allir fólk að því.
5: Já.
0: Maður er bara að fara í ræktina.
1: Hvað maður að gera allir hennar tíma? Já, þetta er pick me, sko.
5: Og líka, þú veist, eitthvað svona að setja mynd í, þú veist, story eða eitthvað og setja klukkuna inn.
0: Já,
5: bara klukkan er 5:59 og ég mætti
0: vorkast. Og ég vaknaður.
5: En ég samt alveg, ég fæ alltaf svona en þú veist,
1: já. Ég geri þetta alveg sko, ég hef alveg hendi í þetta þegar ég var að fara morgunæðingar einmitt klukka sko 5:45
0: sem var náttúrulega alveg krísi sko.
1: Þá var ég að hendi í stóri klukkunni og maður gerir þetta bara ef að klukkan er eitthvað svona
0: fyrir 7
1: þú ert ekki setja bara er í lönns og bara klukkan er 12:13 skilur við. Þetta er bara ef að klukkan er 5:45 og þú ert á æfingu, þá er svona
5: já.
1: Bá, klukkan er 5:45
0: 5:45
5: Ég á þrjú eftir.
0: Hvað með það?
5: Ok. Er pick me valid að segjast að hafa ekki séð þvist, mikið sjóasefni? Bara nei, ég hef aldrei komist í að horfa á hérna.
0: Ógeðslega, og líka að ég horfi bara ekki á sjómarp.
5: Ég bara að því hef ekki tíma fyrir það.
0: Já, þetta er bara pick me.
1: Já, það er pick me sko.
0: Þetta er líka jónamarkað.
1: Ég er að spá alla sko. Já, en sko það er ekki...
0: Ég bara fíl ekki að horfa á sjómarp, ég vil skrifa ljóð.
1: Nei, það er ekki það sko. Ég verð bara svo ógeðslega yrðalaus. Þannig að ég svona, þegar ég
0: horf,
1: já, kannski, sko, það getur alveg, 100% sko, en þegar ég sest, ég horfði rosa lítið á sjónvarpátu, þegar ég sest niður, þá verð ég svo, hérna, ég verð svo pirruð, ég svona, og ef þetta ekki að catcha mig á fyrstu mínútinni, þá nenni ekki að horfa.
5: En, ertu erðalaus bara þú ert að horfa á Breaking Bad?
1: Ég hef aldrei horft á Breaking Bad.
0: Hún hefur ekki séð neitt, hún hefur ekki séð neitt.
5: Þú ert þessi típa.
0: Hún veit ekki hvað Lion King er, fattar
5: þau. Hún hefur ekki séð Shrek. Breaking Bad er life-changing stuff.
0: Já, og hérna Better Call Saul.
5: Ennþá betra. Svo gott, sko.
0: Besta stöð sem ég séð.
5: Ósarkt. Game of Thrones.
1: Nei.
0: Hún veit ekki hvað þetta er, sko. Hún veit ekki hvað þetta er.
5: Oh my god.
1: Já, ég veit það.
0: Þetta er bara bull. Viltu maður henda okkur í lagið?
5: Nei, já, tvær eftir.
0: Ekki að ræða. Útprentu.

0: Ég elska að sjá svona á TikTok svona random pælingar.
1: Já.
0: Og eins og ég var í gær með pælingu hversu oft ég dáið í ríðadrepa giftast
1: Einmitt.
0: Leiknum og hérna sérstaklega svona vera auglust að kyrlið maður hefur alveg færi ríðadrepa giftast og það svona eitt sem væntanlega drepi þennan
1: Já.
0: Og það svona vont sko en svo ég, hérna, ég elska svona pælingar sem einhvern veginn að tengja við en þú veist þú ekki að tala um þetta þetta svona hérna þú veist þegar maður var yngri til dæmis og maður kannski gist upp í rúmi hjá mömmu eða pappa
1: Já.
0: Og þau eru sofnuð hvenar nærðu svona þú svona þetta svona þú kannski hósta okay bear with me
1: okay okay
0: þú ert að hósta kvöldin út með í hálsinum og þetta kemur bara fyrir þegar einhver sofandi við hliðnar og þú vilt ekki vekja hann að þá þarft að hósta
1: já,
0: og hósta og hósta og hósta
1: já
0: og þetta svona þú ert búin að hósta það oft og svona
1: að þú verður að hætta
0: já þú ert búin að reacha limitið af já. Af sko af
1: Raskun.
0: Því sem já þú ert búin að reacha limitið af því hversu oft þú mátt hósta skilurðu
1: og svo maður einhvern kominn langt yfir kannski
0: kominn langt yfir og maður farinn í hérna
1: já
0: af því maður bara klæjar svo mikið og þetta kemur bara fyrir þegar maður í aðstæðum sem svona, þú verður eða bara halda kæfti sko.
1: Einu skiptin sem að ég fekk hóstakast eða mér sveldist á eða eitthvað svoleiðis það var þegar ég var úlingur og ég var að kúra með gælu í fyrsta skiptið
0: Já, einmitt
1: Þá þurfti maður að ræskja sig og þá var alltaf rosalegt garnagull
0: Alltaf
1: þegar maður var að hitta
0: ykkur mann,
1: sko, í hvert skiptið sem maður var að byrja að deyta ykkur sem maður var ógislega skotin í þá alltaf svona læðist maður niður eitthvað spjalla og svona já. Og það kom alltaf á mér svona
0: já,
1: í maganum sem hljóma þeim sem maður sé að reka við og maður getur samt ekki sagt ég var ekki að prumpa mér bara svo svangur
0: já sko því að mægi minn hann kemur bara svona og ég svona hú og drast eitthvað svona hvað þið svöng nei
1: alls ekki ég mjög sött
0: en ég þarf líka aldrei til dæmis að prumpa þegar ég bara ein heima hjá mér Þetta alltaf þegar ég nýbyrja að hitta einhvern veginn eitthvað, ég er að hitta einhvern gaur í fyrsta skipti og við erum undir sæng, en ég heitu herbyggi.
1: Þá reykum að feitt við.
0: Nei, þá þarf ég að fretta og fretta og fretta og ég svona, hvað hérna, að þið líka með okkur svo sniðugur sko.
1: Ég veit
0: það. Akkur er þetta gert svona og þetta líka með nær.
1: Sko, já, mér finnst það nú ekkert vandræðilegt.
0: Þegar ég segi þegar einhver sofandi við hliðin á mér,
1: þá þarf
0: ég raðnerra.
1: Já, já, já. Ég myndi hérna með sko, það verður bara viðurkenna. Datt úr mér hvað við erum að tala
0: já.
1: Já, hérna með að reka við þegar sko ég var svo mikið að lendi því að ég var svo mikið ég var með svo mikið frammistöðu kvíða þegar að koma að deyta eitthvað ég hugsa alltaf, veist, maður þarf að vera ekki mikið gentilmaður og skemmtilegur og fyndin og gaman alltaf og eitthvað svona svo þorði ég aldrei að reka við
0: já.
1: Fyrir en ég var kannski búin að bara að byrju saman, fattar ég en ég hélt kannski í mér, var með illt í maganum svolítið bara allan daginn
0: ég veit
1: að. En veistu, það líka svolítið fallegt
0: það er smá, en svo náttúrulega þurft
1: koma heim og losa loksins hún að kúra með gelu og svona
0: já, veist, ég sko var alveg vinna með það líka þegar svona, hitt ykkur gauður, ekki fyrsti skipti yeah. og svona, maður er komið ógeðslega og ég veit að hann er líka mildt í maðanum af því hann er að gera nákvæmlega sama
1: já.
0: Af því að maður þarf bara að gera þetta þegar maður er í óþægilegum aðstæðum
1: já, já.
0: Og hérna og maður er svona farin að reyna að vera í svona stellingum þú mátt ekki vera of glendur þú stóð svona einhvern veginn fann að krossleggja fætur og svona kannski dillaði smá að þú voru bara ekki koma út bara
1: ekki núna,
0: alveg saman hvað
1: gerir
0: hendiði piss kannski kemur eitt með og þetta er bara vont
1: hver hefur ekki verið heima hjá einhverju gælu í fyrsta skipti eitthvað svoleiðis búin að halda sem ekki í sig svo fann maður að pissa það er svona lekur og það var bergmála svo mikið úr skálinni
0: já,
1: að það heyra 100% allir fram
0: ég hef lendi
1: já.
0: Nei, veitu, ég hef lendi að hérna var ég að fara heim í strák sem var sko ástfangina
1: já, já.
0: Ástfangina og við fyrum heim og hérna fáum okkur daginn eftir pítsu mítin tískilur og hérna gos með sykri og svona og hérna svo hann er á bað sykri. Eftir djam og já. 16 tommi pönnupítsu hvað sem þetta heitir og ég heyri bara svona út undan mér bara
1: Hjá þér eða honum?
0: Honum?
1: Já
0: Honum bregðið svo mikið og það er svo mikið að passa og þetta herðist
1: Og í hvað er ógeðslega fyndið?
0: Þetta er svo vandræðlegt og svo það maður alltaf að láta bara eins og maður heyri ekki
1: Ég veit
0: Ég er mesti leikarinn þegar einhver prumpa fyrir fram mig Ég er bara rætt eins og ég heyrði ekki neitt
1: Vá, nei, sko, ég er með bestu lausn í heimi á þessu máli Ef að ég hef verið að deyta einhverja píu eða eitthvað svoleiðis og hún hefur rekið við Býtu, herðu, fyndið ef skildu verið að ræða þetta akkurat núna Nei, býtu
0: Hættu þessu
1: Það kom bara aðeins ja. Þá hérna, ef að hún rak við eitthvað svoleiðis Þá kom ég alltaf með bara Þetta er bara fyndið og skemmtilegt Hvað þarf við? Þá er þetta svo, þá er þetta ekkert mál
0: Svo kemur lyktin þá er þetta ekki fyndi
1: og skemmtileg jú, jú, þá er hún orðið skemmt vandræðleg og ég fer eitthvað kýtlan og segi, hvað, ertu bara prumpus eða eitthvað og þetta, þetta er bara steinliggur maður það er steinliggur maður
0: heyrðu, þetta er, já, þetta er allt sem fallið samstarfi Amerikabar, Solborðun og Smart og Æsver við viljum halda áfram trafíkin með þér tilkringar 6 í dag við minnum á að við erum með leikinn á Instagram síðu FN957 þar sem að þú getur likeað vídeoið og sett símanúmerið undir og við munum hringja í einhvern heppin hér í dag sem eru að fara að tryggja sér 2 helgapassa á Oktoberfest

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frítt inn í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: hvað er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári, Jóna Margrét við erum einmitt að fara henda okkur yfir í setni gullkistu minningana hér í dag hver er það sem að hérna Ég fallegur samstarfi við þessa gullkistu?
1: Það að sjálfsögðu Sólbarstofan Smart.
0: Sólbarstofan Smart, þetta einmitt þýðingin þegar Jón og Margrét tók lög á ensku og íslensku og skipti yfir tungumál.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Ég verð nú bara að fá að segja eitt. Nú veit ég hún amma mín situr við útvarpið og að hlusta á okkur.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei. Og ég ætla nú bara að segja hæ amma mín. Og gaman að heyra í þér eða ég náttúrulega heyri ekki þér en þú heyrir í mér
0: Byrðu, hvað amma þín þetta?
1: Amma Sól
0: Herðu amma Sól
1: Mín uppbólts
0: Já, kona. Við sendum að sjálfsögðu bestu kveðjur
1: Ásamt ömmi Jónu, hún líka uppbólts
0: Já, já, við skilum bestu kveðjur hér úr FM stúdiónu
1: svona hlátur, svona vera gaman
0: Já, þetta svona gaman
1: Stemmingin
0: Ítta aðeins, eigum við að fara að leika okkur?
1: Já
0: Endilega Já. Ok, og við erum að fara yfir þýðingarnar þar sem að já, lag á íslensku eða lag á ensku og já. Þú ætlar að þýða yfir
1: Já, herðu, ég komi núna með íslensk lög sem ég búin að þýða yfir á ensku
0: Bara svo ég sé alveg, svo við sem ekki að miskilja og svo fólk í bílnum viti Ertu að tala lög það sem bannað og má í lögum eða þetta lög svo tónlist?
1: Væntalega tónlist
0: Ok, ok, ok Þú ert ekki búin að þýða lög í Ameríku eða eitthvað svona?
1: Nei, guðun minn.
0: Já,
1: ok. Nú þurftir að gera brúmbúmt
0: Já, ekki
1: Þetta var svona brandar hjá þér Herðu, hvaða íslenska lag ég búin að þýða yfir á ensku?
0: Ok
1: If you're up for it, I'll come and pick you up
0: Ef þú ert til og kem ég og sæki þig
1: mm-hmm.
0: Er það ekki rétt?
1: Mm-hmm.
0: Ef þú ert til Sko, veistu, það sem að þú gerir sem svo erfitt þú kemur annarkort með bara viðlagið eða bara línu númer 36 í miðju brú
1: Þú gæti verið í 17 öðrum lögum
0: Já, þannig að ég segi bara pass
1: Þú gíska
0: Má ég segi þetta aftur?
1: If you're up for it, I'll come and pick you up
0: Ef þú ert til, þá sæki ég þig, ég segi pass
1: Þetta bleikur reynds og vera sjálfsögum með Árún Kristinn
0: Og hvar kemur, og segðu mig hvar þetta kemur inn lagið
1: Ef þú ert til, kem ég að sæki þig
0: Þetta ekki svona í laginu
1: Ég man ekki alveg hvernig það var
0: Nú byrðu okkur
1: Af því að ég veit sem þetta
0: Þú,
1: þú ert til
0: Nei, Jóna, byrju, hvar þetta í laginu í Bleikur Reynsóver?
1: Þetta hérna Sækið þig á Bleikur
0: Þetta ekki í laginu
1: Jú, þetta hérna þetta, Nenna, ringir upp í 11957 og segja okkur hvar þetta í laginu
3: Halló
1: Veistu hvar þetta í laginu?
3: Ha?
1: Veistu hvar þetta í laginu?
3: Nei, við hérstum að við hérstum að þetta var eitthvað
0: Þetta
3: Það beint?
0: Þetta í beintni útsendingu FM núna?
1: Beintni útsendingu
3: Við erum búin að vera að hringa í það krakka tíma
0: Gekkja, hvað segir þið gott?
3: Gekkja, ógjálsbátt
0: Hvað það bralla?
1: Það ekki?
3: Jú
0: Hvað
3: er það gekkja?
0: Fráb Eru þið með eitthvað skilabótt í hlustanda FM?
3: Já, hafið góðan dag Já Líka Líka
0: hérna,
3: komið að æfa
0: ísjóki
3: í SR
0: Já, Komið og æfið ísjóki í SR
1: Takk fyrir
3: já,
1: þetta
3: Já, og líka komið á Múlan Rúfmús í borgarleikhúsinu Það
0: já.
3: Gekk
0: í stúni Við gerum það sko
3: Það væri
0: best Takk hérna fyrir
1: það
0: Gaman að heyri ykkur
3: Bye.
0: Æ, við gaman að heyri krakkar
1: Ég elska
0: Þetta er ekki dísu lagi
1: Jú, það og plís vil ég ringi þeim allir og lífum sér og leiðir
0: þetta Mér finnst smá eins og þú er að vera með þetta hreinu verandi með þessa
1: kepp Þetta hérna í laginu
0: Þetta ekki
1: Jú, ef þú ert til, kem ég að sækja þig
0: Þetta ekki í laginu
1: Ég lofa þetta í laginu
0: Ég lofa þetta ekki í laginu
1: Ég lofa þetta í laginu og við skulum spila þetta lapar hérna eftir þessi innkomi og lega fólk hérna að finna þetta
0: Já, endilega
1: Herðu, tilbúin næsta
0: Já
1: To survive, I run into the darkness
0: To survive, I run into the darkness Þess að lifa af hleypi í myrkrið
1: Já
0: Já
1: Þú ert ekki að fatta Þetta lifa af með Bríði og Birni Til að lifa af hleypi myrkri
0: Hva? Ertu að grínast, Jóna? Ertu bara með eitthvað svona ómögulega
1: Nei, en þetta í laginu
0: Ok, viltu koma með annað?
1: Já
0: Ef þetta eitthvað svona sama og síðustu tvö okay. Þá fer ég í fíl og hætti
1: I put one plank on top of another plank and call it a boat
0: Ég set spýtun og spýtu og kalla það bát Ef ég sé ekki dag er það ekkit mál Með árur og árur sem duga í ár Stefni og grannindar, á ég klár
1: Þetta róa með væp
0: Það bara nákvæða svo leis
1: Tilbúin í næsta
0: Já, mjög svo
1: No matter where I go, I'll will
0: sama hvert ég fer,
1: I will take you with me.
0: Sama hvert ég fer, ég tek þig með mér. Þetta er alltaf svona texti sem gæti verið annarkvært lag. Sama hvert ég fer, er eitthvað þema á þessu?
1: Mun ég taka þig með mér? Þetta er alltaf
0: sama hvert ég fer.
1: Já.
0: Mun ég taka þig með? Á hvert alltaf að spyrja með sömu spurninga? Þetta sömu lögin?
1: Nei, þetta er bara, þemað er rauninni bara lög sem er spilað af þeim.
0: Já.
1: Tilbúin í næsta?
0: Já.
1: I don't say much, I let it do the talking.
0: Ha?
1: I don't say much, I let it do the talking.
0: Þú sérst, ég læt verkin tala. Þú ert ekki þýðandi, Jóna Margrét. Þú ert ekki að, þú sko, þú færð ekki að vera aftur með þetta, að þú ert ekki að þýða þetta rétt.
1: Jú, I don't say much, I let it do the talking.
0: Þetta er herran heitus mér.
1: Nei, þetta er Birnir, ég segi ekki mikið, ég læt að tala, LXS. Ég segi ekki mikið, ég læt að tala.
0: Hvar er það í laginu? Jóna.
1: Það í laginu, ég lofa. Ef að Birnir að hlusta, viltu ekki á
0: Þetta er ekki, ertu bara að ljúfa?
1: Nei
0: einhverju?
1: Alls ein
0: Er þetta lígi?
1: Nei, þetta er ekki lígi
0: Af hverju svona grunnsamleg, ertu að skrökva mér?
1: Nei, út af því
0: Hvar er þetta í laginu?
1: Ég læt að tala
0: Þetta er ekki laginu, Jóna
1: Hvar er þetta aftur í laginu? Hérna, Alexis Hvernig aftur í lagið?
0: Munurinn á mér og þér að ég á þessu?
1: Já
0: Ég læt verkin ég segi, tala
1: nei, Ég segi ekki mikið, ég læt að tala
0: Nei, Jú. Þetta er ekki neinstæðar í laginu
1: Jú
0: Nei
1: Þú kemur mér ekki, ég rann í bala
0: Er Jóna að bulla það?
4: Já, þetta er ekki í laginu
1: Jú, þetta er í laginu
4: Nei Jóna, þetta er ekki í laginu
0: Ég held að Jóna sé eitthvað að grillja mig núna sko
1: Nei, ég veit að þetta er í laginu
4: Hún er að gera það
1: Já, við vitum það, gaman að heyri
4: Sjöfnilegis, en ég gaman að Ég er að þekki þetta lag og þetta brot er ekki í þessu lagi
1: En er ekki þessi text í laginu?
4: Nei
0: Nákvæmlega, Jóna Það bara rugl og ert þú ekki að koma með ykkur svona bull Bjarki, takk fyrir að halda svona vel utan á vindin
1: Takk fyrir, gaman að heyri Bjarki
0: Gott að heyri þig gamli
1: Það eru fleiri ringin, viltu svara?
0: Já FM, góðan dag, er þetta í laginu?
5: Já, ég segi ekki mikið læt að tala
1: Já!
0: Það er ekki parturinn
1: Jú, ég segi ekki mikið læt að tala Daralana finnst vera sama Vildi að mér væri ekki sama Púla upp með að fucking nýtt
0: Nei
1: Jú
0: Er þetta rétt þau, takk fyrir að hringja
1: Takk fyrir gæð, Váku, ég elski þetta
0: Jóna
1: Þú varst tekin og þú varst tróðin hann í ullasokk og settir í pokan Bra
0: Ha?
1: Ég veit það ekki
0: alveg Veitu, áskotnaðist þér eitthvað töffaraskapur?
1: Já, má ég halda áfram?
0: Nei, ég nenni því ekki, af því þetta er bara bull
1: Mér finnst það verið eitthvað leiðilegur, ég búin að eyða mörgum klukkutími að gera þetta
0: Hvað, þremur mínútum?
1: Nei, út af því að ég líka ekkit mjög flink í ensku
0: Nei, what?
1: En ég, segðu fyrirgeð
0: Nei, segð þú fyrirgeðu mig og halda áfram
1: Segðu fyrirgeð
0: Passa það orðin, þau eru það dýrmætasta sem þú átt
1: Guðjón Smári?
0: Einn á móti, tveir
1: Vilt að ég segi þrýr?
0: Fyrirgeðu
1: Segðu
0: fyrirgeðu
1: Já, takk Ertu tilbúin í næsta lag?
0: Já
1: I don't know if I should send you a message
0: Ég set lag, sko
1: Nei,
0: ég sverða ég set lag
1: Mér finnst það svo gaman
0: Já, ég sendi þér I send you a message, er það eina?
1: Já
0: I send you a message
1: I don't know if I should send you a message
0: Ég veit ekki hvort ég ætta að senda þig skilaboð
1: Ég veit ekki hvort ég ætta að senda á þig
0: Pass, Jóna
1: Aldrei of sein Með húpabúb og þórunendun í
0: Veit ekki hvort ég að
1: senda á þig Sendi skilaboð sem er Ég er með svo mörgi viðbúð, viltu að please
0: Einnen
1: Nei, ég er með 15 í viðbúð
0: Hefur þú búin að 15 í viðbúð Þeir eru búin að vera í 10 mínútur Kannski tekur einn enn og svo bara
1: tökur bá What are you going to do? There are only 273,000 words
0: Ha?
1: Mm-hmm.
0: Hvað ætlar að gera? Það er aðeins 2700 orð
1: 273,000 words
0: Þú ert ekki svona helja rétt sko
1: Nei, við þetta 273,000 words
0: Er þetta eitthvað Birnir og Bríett?
1: Já
0: 1000 orð?
1: Nei, jú, það, jú Þetta er hérna, hvað ætlar að gera? Það er bara til 273,000 orð
0: Hæ? Þetta er bara bull í honum.

0: Klukkan orðin hérna 3:30 í trafíkinni, það margt sem að þarf að gera eins og ég veit ekki hvað og hvað, farið við stöðu, hvað að frétta, en við viljum enda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, þú mætir svo tilbaka eftir örskamma stund með BTS, Calvin Harris, Rihanna, Dilja og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
2: Hæme og Gummi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: ha?
3: Já, þetta galið það alltaf vera að sleikja mig
4: ég bara ég skil ekki
3: og þetta allt bara svona get straight guy er skilur
2: Hæme og Gummi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró
6: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
8: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Þegar skart á að skipta máli, sign.is
11: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto, leikurinn okkar.
12: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
13: Þú veist að hverju stoppa þig?
14: Nei.
13: Þú veist einur.
12: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
15: Veistu mig sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
14: Nei.
12: Dagbók lögreglu hefst í september.
16: Stopp!
12: Aðeins á Scene Plus.
17: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Trafíkin.

0: Einar sem voru að gera að fara á Facebook síða FM957, Instagram síða FM957, likea og kommenta símanúmer 1 undir vídeo og við gætum hringt í þeirn í beinni.
1: Það heldur betur rétt hjá Jóna Margrét. Kona bauð 6 vinum sínum heim í lasagna. Þetta bara svona venjulegt matabóð að mæta 7, borða saman og eiga notalegt kvöld. Allir mættu borðu og þökkuðu fyrir sig en daginn eftir fengu allir sikkur í gestirni greiðslu beiðni upp á 3200 krónur á mann. Ein vinkunan hélt fyrst að þetta væri mistök, hún hafði sjálf kom með vín og eftir rétt fyrir hópin og spurði hvað hún var eiginlega að borga fyrir. Gestgjafinn svaraði nú að maturinn væri dýr og hún hefði ekki efna að borga kvöldmat fyrir heilan vinahóp. Hún hefði bara haldið allir skildu og það kostaði pening að kaupa hráefnið. Vinkunan sagðist að alveg hafi verið til í að taka þátt í kostnaðinum en það væri eitthvað sem að rætti áður en fólk borðaði, ekki daginn eftir. Hvað finnst þér í svona málum? Ég hef alveg heyrt að fólk er að lenda í þessu.
0: Ég átti svona vinkunu.
1: Ok, segir mér allt.
0: Já, hérna sko, ok, ég veit ekki, ég bara þannig, þú veist, hérna, eins og, hérna ég veit ekki með svona, mér finnst svo gaman að vera gestgjafi, þú veist.
1: Já, já.
0: Og mér finnst bara gaman og þú veist að ég með kokteilkvöld að bara græja ég það sko.
1: Já.
0: Og ég veit alveg að það ekkert allir sem að geta það, skilur. En mér finnst það mjög gaman og ég bjóði mat, þá ég bara bjóði mat sko.
1: Mm.
0: En mér finnst hins vegar sko að vera bjóði mat á einhverju svona forsendum að daginn eftir fyrir rökkun.
1: Já.
0: Það náttúrulega bara ekki lagi nema það hafi rætt fyrirfram sko.
1: Já, þau segja þarna, þetta var sérstaklega ekki rætt fyrirfram og þetta kom bara hérna daginn eftir bara rökkun, bara aurrökkun.
0: Já, þetta alveg sko þetta auðvitað þetta skrítið skilur mm. en þess að núna gerum við alveg svona vinahópurinn og við bara herði að halda brönns, já ok herði, og þá hef ég kannski lista niður bara hverja að koma hvað
1: já þetta hún líka, það eins sem segir sko hún kom með vín og eftir þetta fyrir hópin
0: já.
1: Og hún þarf líka að borga, ég var einu sinni þessi
0: já.
1: Ég var einu sinni í hérna stekkjun hjá félaga mínum og ég var já. Sem sagt og ég var gaurinn sem var á bílnum allt kvöldið skutla ég var að skutla tlum. Og græja og gera og svoleiðis
0: taka vídeo fyrir brúka
1: vídeo og svoleiðis, svo fekk ég bara viku seinna, heyrðu hérna þinn partur í stegjunni fyrir allan bjórinn sem við drukkum og matinn sem við borðum og allt sem við gerðum og ég svona já ég þá er ætti ég tilbaka að senda rökkun á því sem ég borgaði inn í stegjunna og kannski bensínpenningin líka þegar ég var að fara fram og tilbaka þarna daginn að því þú veist, ekkert mál og mér fannst ógíslega gaman og ég sé ekkert eftir að hafa borga fyrir að því þetta er líka bara einn af mínum bestu vinum og hann fæ bara hérna eða það er að hjálpa til að borga í stegjunum þess að bara geri ég það
0: já.
1: En á sama tíma ég var að borga bara fyrir morgunmatinu og liðinu
0: já.
1: Halló
0: sko með stegjun samt og gæsun með stegjun og gæsun þá ég alveg þar að sko að orða mæti gæsun að stegjun
1: mm.
0: þá bara öllu splittað
1: ég veit
0: það og mér er alveg sama hvort þú komist eða ekki
1: mm.
0: ef að það vera skipulegi því að annars er þannig að það er einn eða tveir sem taka sér skipulegi gæsun
1: já.
0: Og ég var svolítið að skipulegi gæsun fyrir
1: vinkunum mína
0: já, og það er bara ógísla flókið að skipulegi heilan dag skiluru,
1: fyrir alla
0: og tveir komast í eitthvað, tveir komast ekki hitt og þetta, þá er þetta svo ógísla flóki
1: já, þú að fara að borga 4 og 5 og þessi 5 og 3
0: já, en svo, þá líka endar þetta á því að það er einhver eitt sem endar því að borga allt
1: fyrir 3
0: já. Og hérna, en ég er alveg þannig þú ert að gæsa einhvern eða stegg einhvern sem þykir mjög væntum og til þess að gera þetta eða kostar allt í dag, en það skemmtilega þá er bara eins og, þú veist, ég er bara að plana í gæsunina verðinu, það bara á að vera splitta niður á alla, mér alveg saman hvort þú komst ekki
1: já.
0: Að því að við erum ekki hérna fyrir, ég er ekki hérna fyrir mig
1: skilur,
0: ég er þarna til þess að gera daginn hjá vinkonu minni geggiðan og þótt að ég komist ekki kannski í leysertak, skilur
1: já,
0: ég
1: já.
0: Þá bara borga ég fyrir það líka að því leið og tekur heldur upp hann og bara deilir niður, veist, ég er allan að það sko, að því leið að ég sá sem að skipulegur þetta er svo ógísla mikil pappisvinna og nýtur þinn ekki neitt ef að þú átt að fara að reikna út og hvernig byrja okkur, það voru þrír sem kom ekki í leysertak þannig að það voru eitthvað held að vera á deilanir á 9 mínus 1 þegar við erum náttúrulega ekki að fara að gæsina þetta er bara allt og mikil
1: gæsin en það ég er alveg sammála því en ég er líka þess að hugsaði með mér þú veist, þegar ég fekk rökkuna þegar ég fekk
0: rökkuna
1: myndi make a sense þegar ég er bara með eins og allir hinir en ég er ekki að drekka bjór eins og allir aðrir og ég er bara að keira að taka vídeo á ég þá að vera að borga svo að hinir geta líka verið á fyllir sem ég er að skaffa og fari
0: já, mér veist það
1: sammála Já, veist, ég er alveg til að borga og ég er bara svona
0: besti vinur og hérna og við erum bara að gera daginn hans geggjan.
1: Algjörlega, ég er alveg sammála því. Þetta var meira bara svona
0: pirrandi. Ég skilla, þú ert ekki með í öllum gýrunum.
1: Já, ég hefði heglust verið bara, hvernig ég legg inn og já. Ef ég hefði verið einn af þessum gaurum sem var í pílu allan tíman og fullur.
0: Þetta er líka svolítið bara svona ákvörðun, þú vilt vera með, þú getur kannski ekki drukkið, tekið þátt, en þú veist, það er samt og líka kannski finnst mér ekki að bitna á, þú veist, því hvernig dagur, eða þú veist, ef veist hvað ég meina. Mér veist bara að, og það er líka alltaf hægt að græja stegjun og gæsun ódýrt, sko. Það þarf ekki alltaf að vera svona mikið, skilur.
1: En þú veist, ég bara meira með eina fattur, þú veist búin að kaupa mat, bjór og karaoke og pílu, þá verið orðið 5 skallar mann.
0: Já.
1: En þú veist, það er bara... bara þannig dæmið fattur.
0: Já, en sko já, ég alveg átti hérna vin sem að lánaði mér einu sinni bílinn sinn af því átti svo ljótan bíl og ég var að fara að taka hérna einhvern sætan stráka rúntinn.
1: Já.
0: Og þessi vinur minn lánaði mér bílinn sinn af því hann átti flottari bílinn.
1: Já.
0: Og hérna bara svona heyrði farið bara mínum maður og veist, hann er búin að vera að safna sér fyrir einhvern flottari bíl og ég fer á honum. Og tveimutum setna sendir hann mér rökkun fyrir bensíninu.
1: Hvað var það mikið?
0: 2000 og ég er ekki djóka, ég fór á bílnum og sátt hennar gaur, keyrðum svona 3 kilometra, stoppum á útsýnisball og erum þar allt kvöldi.
1: Já, já.
0: Og svo tilbaka.
1: Varstu heppin þetta kvöld?
0: Nei.
1: Ertu að ljúga?
0: Nei.
1: Ok.
0: En ég fekk rökkun upp á 2000 fyrir bensín.
1: Þetta er svolítið svona rugl, maður er svona ekki bjóða þá.
0: Ekki bjóða mér að fá, af því þú veist að bíllinn minn er ljótur og þú ert bara að heyra þetta tekur minn.
1: Já, þá ert að gefa ókeypis.
0: Ég veit,
1: og þannig
0: að
1: þetta
0: ekki smá svona
1: hvað ég að borga, rukka þig bara þegar við fyrir að gera eitthvað saman.
0: Já,
1: ég fór með þig.
0: Fyrir tímakaup að vera með mér.
1: Þetta er bara vitleysa.

0: Það er náttúrulega stóra spurningin, Jóhanna Margrét.
1: Segðu mér.
0: Þetta var alveg rústaður svolítið hana.
1: Ó, æ, fyrir ekki.
0: Til hvers þá...
2: Fæð, hvað er það, Guðjón?
0: Nei, nefn, það mitt til hvers þá að segja satt. Guðjón Smára og Jóhanna Margrét með þér í trafíkinni einn heiðalegur og einn lygari. Hvor heldur að hvað segja hvað, Jóhanna Margrét?
1: Ég veit að ég heiðalegur en þú.
0: Ekki finnst þér í alvörinni?
1: Jú.
0: Nú, þú ert að ljúga.
1: Nei, ég heiðalegur en þú.
0: Ok, byrju, nei.
1: Eigum við að halda áfram bara, vera vinir.
0: Ég þarf eiginlega að krifja þetta eftir af því að við erum að missa tíma ætlum að fara í síðustu gullkistu minningana í dag. Þetta þegar var réttu það að sko Inga Sæland kom og sagði ekki að þessa lengi útivistatíman á kvöldi fyrir krakka svo geti leikið sér lengur en til klukkan 5:30 á kvöldin og fólk var brjála því að má ekki neitt lengur innan. Ha, þessi.
3: Gullkista minningana.

0: 8 í trafíkinni.
1: Reykjavíkurborg, saman hópurinn og félag íslenskra hjúkrunarfræðinga leggjast gegn tillögu mennta- og barnamálaráðherra að útivistartími barna 10-12 ára verði lengdur eina klukkustund yfir vetratíman. Flestir eru þó hlynntir því að sumartími taki gildi 1. Júní í stað 1. Maí. Eigum við ekki bara leyfa börnum að leika?
2: Já, þetta
1: það sem sagt
2: 10-12 ára þau með að vera úti til 8 á veturna, en ekki?
1: Jú, það stendur nú einhvers staðar hérna, ég hefði nota samkvæmt nú þetta reglum með að nú börn 12 ára og yngri vera úti til 8 en 13-16 ára úlingar með að vera úti til 10 þannig maður svona fyrsta sem ég hugsaði var
2: Pældi kom ekki frelsi núna, maður pældi aldrei þessu þegar útistíminn hætti Við megum bara vera úti eins og viljum
1: Nei, þetta ég alveg fann fyrir líka þegar ég flutta heiman mm-hmm. og ég pældi í því sko ég get farið í bara hagkaup í Garðabæ tekið rúntin í gegnum bæin komið heim og það veit enginn eins og ég fór út úr húsi
2: Nei, en sko, ég flutta heiman þegar 15 ára held ég 16 Vistu líklegt að ég hafi verið
1: Holl
2: Nei, bara ég hafi alltaf verið komin heim fyrir 10 á heimastina
1: Nei Jesus. En ég, þetta minni mig á, það var einu svona ömuleg grein eitthvað ömulegt lið sem að hérna var búið að kvarta svo mikið að krakkarnir voru alltaf að leika á leikvellinu fyrir utan skólan en alltaf eftir klukkan 9-8 þá var bannað að leika sér í boltaleik Hvað að? Okay, hvort átt þú að hugsa sem fullorinn einstaklingur? Þetta eitthvað eldri kona sem bjó bara hlýðin á skóla og hún Létt banna krökkum að leika sér Pældi hvað þú getur verið uppfullur og sjálfu þér
2: Já, en sko ég samt alveg sammála því sko Mér finnst þetta vera, þú veist
1: Pældi að fara
2: 10 og 12 ára
1: Já
2: Mér finnst alveg að þau með að vera úti til 9
1: Já, come on, út til 8 Þau eru bara út að leika sér
2: Ég man líka bara, þú veist, að vera 12 ára Þú ert 7. bekk, held ég
1: Já, já
2: Að þú veist, þau eru að vera komin hei 7. eða 7. að vera komin heim klukkan 8
1: ég veit
2: það mér finnst þetta eiginlega ofsnemt ég kannski opnu fyrir síman
1: 5-11-0957
2: hvað þín skoðun á þessu?
1: Ef þú ert ósammálaðið sammála, endilega hringdi okkur
2: ég skil alveg þessu sem 8 ára, 9 ára
1: já,
2: svo
1: já.
2: 10 ára, en þú veist 11-12 að vera, ég man bara hvað var þú veist, maður svona skildi smá ekki þú veist, maður átti kannski vinn sem voru 13 þegar maður átti til 10 þessu þetta 12 í 7. bekk Veist, er...
1: ég sá þess að frétt og ég hugsaði með mér út af því að sko Inga Sæland sem sagt leggur til að breyta lengi meina klukkustund á veturnar erum við ekki að gera þetta svo að krakkar geti bara verið út að leika sér
2: Jú, líka sko
1: Er það ekki bara pointið það?
2: Jú, núna náttúrulega líka ólst í upp í sveit sko.
1: Já, við erum náttúrulega sveita fólk, við hlustum ekki dá þú veist hvað Við erum út í sjö bara.
2: Ég held að ég mátti alltaf þegar ég flutt í sveitin að vera út í tíu sko.
1: Já,
2: en hérna...
1: Hilda öðru sér reglur í sveitinni
2: Já, þannig sko, en hérna Mér finnst alveg glata að vera í sjönda bekk og það eru komin heim klukkan 8
1: Já, sammála FM, góðan dag, hvað finnst þér stóður að málið?
3: Sko, ég veist þóra þessi ekki að vera fældi mikil sko Við erum að treysta fyrir þessi eignast þessi börn Við getum ekki fyllt í eftir hvernig að koma heim á kvöldinu
1: Hvað segir þetta, heyri svolítið í þér?
3: Vindu, ég skal breyta því
1: Já, þakka þér kælega fyrir
4: Já, nú ég líka að brjóta allar umferðarreglur, en það eitthvað þrið. Mér finnst forræðishyggjan vera bara svolítið mikil, sko. Eigum við ekki bara að leifa foreldrum að setja vennið og treysta þeim til þess að anlega börni sín, eða?
1: Jú.
2: Jú.
1: Ég eiginlega sammála því, sko.
4: Já, það ekki. Ef ég mátti bara ánægst að spyrra nokkuð aðilari fyrir utan einnig sko konuna sem að tók við í að búa til börnin.
1: Já.
4: Búa til börn. Af hverju má ég þá ekki aðalega þau þannig upp að þeim eftir ef ég bý á í dreipili, þú veist að þau með vera aðeins lengur úti heldur en börnin sem búin í miðbæ sko.
2: Já, 100%. Ég er sammála sko.
1: Líka bara að þau býð í hafna fyrir því og krakkarnir eru bara úti á sleða og klukkan er 8:30 bara nei, inn þú veist, þau bara krakkar að leika sér og þú veist, ég held að foreldrar líka ef að þeir eru að leika
4: Já, við frekar hafa þau inni bara í
1: símanum og playstation
4: eða, já, eitthvað
1: YouTube shorts
2: Því ég sammála, sko
4: YouTube short, dreftum ekki, sko
2: en líka, sko, því að krakkar eru vanalegst kannski að borða kvöldmat og ert fyrirgen, ert 12 ára kemur heim í kvöldmat þú í rauninni kemst ekkit út meira eftir kvöldmat Nei. Kvöldmatur næst svona 7-8 leiti cirka og þá ert þú bara svolítið, þú veist svolítið bara eftir kvöldmat bara hanga inni, sko
1: Já
2: Æ, ég veit ekki,
4: mér fannst geggja að geta bara fór út eftir skóla kom heim til að sofa, fekk að borða ef maður mista kvöldmat, þá var bara maturinn kaldur maður borðaði hann bara og en þetta eru geggjaða minningar, sko, einmitt út á sleða þannig með einhvern tímann seint kvöldi
1: Já, pæli í því, þegar við vorum krakkar og erum út á sleða skóli eftir 14 klukkutíma voru að koma inn og voru að hangi inn í símanum frekar þetta bara rugl
4: Já, nei.
2: Ég
4: reyndi að gata ekki að fara inn að hangi í símanum nema þá sneik mögulega, sko
1: Já, segjum þeir
2: Herri, takk
1: fyrir að ringja og gaman að heyri þér Fárlega góðu punktu, þetta með það sem ég búin að segja þú veist.
2: En svo það, ég verður samt að fá henda inn í það náttúrulega öðruvísi með höfuðborgarsvæðið
1: Auðvitað
2: Hættunar eru fleiri, við erum fleiri en
1: Þetta fer eftir svæðum í Reykjavík
2: Já, ég sé allan að nýju, sko
1: Já, leiðum krökkum bara að leika sér út í nýju í staðið fyrir að hangja inn í símanum yes.

0: Sara sem sér trafíkin með Jón og Margrét og Guðjón Smári í fallegu samstarfi við American Ball Sólbaðstofuna Smart og Æsver.
1: Þetta var lagið My Life Would Suck Without You með Kelly Clarkson og við erum komin langt yfir tíma. Hún orðin miklu meir en fjögur Jón og Margrét. Þannig hendum okkur yfir Ösnögg skilaboð.
0: Og förum að put the pedal to the
1: Hjalla, sko.
2: Í samstarfi við American Ball Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Økologisk creamed peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sænger det bare salling. Salling, salling, salling.
5: Hvort bedre at få 9-10 millioner, eller bare 90 millioner? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 milljónir, þá þarftu að hafa það á hreinu. Lotto, leikurinn okkar.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Það að sjálfsög traffíkin með Jóna Margrét og Guðjón Smári. Klukkan orðin 4 og við erum, ég ekkit eðlilega í góðu skapi.
1: Ég líka, ég í fárlega góðu skapi en það varð smá á hérna áðan.
0: Varð smá á?
1: Mér varð smá á hérna áðan og við erum í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver. Það verður heldur betur næs að vera í Æsver gallanum í kvöld á Oktoberfest. Já. Það náttúrulega rigning úti en það líka bara allt í lagi, betur ykkur mál, Ísland. Þú sagðir áðan að hérna, þú væri heiðalegri en ég.
0: Já.
1: Af hverju viltu meina það? Nú vill ég bara ræða þetta rólega, mm-hmm. bara sem vinnir
0: Já.
1: Og kannski rökra þetta aðeins, af því að mér fór fyrir brjóst.
0: Ég einlægar en þú.
1: Af hverju segir það?
0: Út af því að þú áttu til svolítið að fara alltaf í einhvern svona karakter, filter.
1: Nei, ég, ok, nú ætla ég líka að segja, ég skil ekki, ég búin að fá þetta komment bara að fara að þau að krakki.
0: Já.
1: Ég hef aldrei verið eitthvað...
0: Jó, þú sér það bara ekki.
1: Nei, þetta er bara ég.
0: Nei, er stundum sem úr ekki einlægur, sko. Og ég meina, við erum öll ekkert alltaf einlæg.
1: Nei, ég veit það, en ég meina að þú ert alltaf að hvort er að ljúga á eitthvað svona bulla.
0: Já, en í einlægni.
1: Þú getur ekkert verið að ljúga í einlæg. Þetta það sem ég að meina. Þetta ekkert, ég miklu heiðarlegri því ég segi ekki svona hluti.
0: Jú, þú ert að ljúga mig.
1: Hellings, já, ég veit að við erum bæði að ljúga og djóka oft hvort annað. En ég meina svona heilt yfir, þá kemur þú með meira svona áfríar ábyrgð og svona og...
0: Nú, eins og hvað?
1: Ég manna ekki, en það gerði oft.
0: Aldrei.
1: Víst oft.
0: Að ég áfrýja

0: ábyrgð á hverju? á hverju? Á einhverju sem ég sagði?
1: Já, þú segir bara eitthvað svona hérna breytir hlutunum og notar orð þín sem vopn.
0: Komdu með dæmi.
1: Daginn þá hérna þú hefur líka sagt við mig að þegar þú ert að nota orðin sem vopn þá segirðu komdu með dæmi.
0: Þú getur ekki bara sagt
1: hlutina. Ég veit að þú sagði það líka.
0: Já.
1: Og hérna það var maður svo frósin. Hvað sagður aftur daginn? Það var eitthvað algjör snild sko.
0: Já, geðvægt. Sérðu þetta munurinn skilur, þú veist.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei, daginn þegar ég var að lýsa yfir ykkur hegðun á netinu og þú sagðir þetta var svo mikið einelti að tala svona og aldrei að gera þetta, svo sagði hann, þú gerði hann þetta við mig. Já, það er bara eitthvað annað.
0: Já, vegna en ég segi það í heiðarleika. Ég segi það og ég er að meina það.
1: Þetta er umræða sem að þýðir ekki svona taka. Það er traffíkin sem að bara er búin að putta pedal to the metal. Við ætlum að fara, já, bara margt sem við ætlum að gera í dag. Þætti nú að það hafi borist bréf.
0: Nei, ertu ekki að grína?
1: Við fengum bréf.
0: Bara bréf snifsi eða með
1: frímerki? Nei, bara e-mail.
0: Já, ok.
1: Við fengum e-mail og hérna við ætlum að lesa fyrir það eftir. Þegar fólk með vandamál út í bæ búið að hlusta traffíkin að hugsa, þau eru fara að leysa þetta vandamál sem ég með.
0: Já.
1: Hér að segja, þetta er heiður sko. Svo langum við að ræða við hér eftir öskama stund. Svona, nú eru allir í dag áhrifavaldar eða að selja einhverja vöru eða byrja með eitthvað fyrirtæki, einhverja þjónustu eða einhverju leikritum og gefa tónlist og svona. Mér langar að fara í bara til svona 2-3 lög. Nei, 2 lög nákvæmlega. Það langar við að heyra svona hvað þú myndir gera fyrir hvaða vin.
0: En mér langar samt að við byrjum á því að gefa miða á Oktoberfest.
1: Nei, ég vil að við gerum það eftir næstu innkomu.
0: Já, en það er ég sem ræð.
1: Nei.
0: Jú.
1: Á hverju segir það?
0: Út af því að bara þú veist, það er að opna svæðið bara og við þurfum bara að gefa þessa miða.
1: Já, það er rétt hjá þér. Já. Það er rétt hjá þér. En talandi að opna svæðið, við viljum einmitt að fá að heyra hér eitt stæðsta lag sem verður tekið helgina. Hljómsveitin Bása með lagi Magnetic og þeir voru með þess að senda okkur smá skilaboð.
2: Yo, it's the Bowser. We're performing live on September 11th at Oktoberfest. See you there.

0: Þetta er hún Pía Mía, hefur þið heyrt hann áður?
1: Nei
0: Nei, hún gerði þetta lag Hárrétt, já, Jóna Margrét, þetta er endur gerðið einhverju gömlu góðu lagi, komið í svona popbúning
1: Gjöld.
0: En það komin tími að því að við erum að fara að gefa Við settum inn á Instagram síða 5957 og TikTok Ég raun að vera bara, þetta ekki flóki, sko, settu símanúmeri þitt Og við hringjum bara í því í beinni og gefum þeim með það
1: Já.
0: Ertu með vinningsskjali opið?
1: Ég með opið
0: Því að ég kom með vinningsafa
1: Geðvegt
0: Það hún Rakel Nordqvist Ef hún svarar ekki, ég var að Ég að tala svona 10-15 sek Svo skelli á sko
1: okay.
0: Og er að svara bara strax Rakel Þannig að þú ert að hlusta þá ég að stimpla í númörðinu Right now
1: Spennó Þetta eru seinustu Þetta er seinustu með þetta sem er að gefa Og svo er að gefa í brennslur á morgun
0: Já, heldur betur
2: Halló
0: hey, Hver er þetta?
2: Rakel
0: Hvað er að gera?
2: Fara heim
0: Akkur, hvar varstu?
2: Hver það?
0: Hver þú? Það nefnilega það, Rakel ætlar ekki að fara
1: Þú mátt ekki láta henni skella á Þetta var þér, þetta var ljótt, hringdu aftur
0: Já, ég skal hringja aftur
1: Það var illa gert að þér
0: Það ekki hann ekki númerið
1: Guðjón, auðvitað hún bara hrædd Þú ert alveg ekki málið í þetta
0: sko. Svara þú, og þið Rakel Norðfjörð
1: Já, hún ekki verið að svara aftur
0: Þá bara missir hún með hana
1: Nei
0: Víst, hvað þú var að gera
1: Alls ekki
0: Þetta var bara leikur
1: Guðjón, hún búin að vinna sem í það
0: Ekki hún svarar
1: Jú, ég búin að skrifa hana neyður hérna
0: Ok, þú eru þá að hringja hérna og bara senda SMS
1: Já, hvað sagðiru?
0: Rakel Nordqvist Nei, betur, ég að bulla eða? Hún ekki að svara okkur aftur
1: Auðvitað ekki
0: Rakel Nordqvist heitir hún
1: Já, hún bara rædd við
0: Auðvitað eru það
1: Jesus
0: Hvernig ætlar þá Rakel?
2: Já,
0: já hæ, fyrir gæðu
1: hérna. Guðjónsmári var bara að ræða þig og ég skilja Bara, ég veist þetta, ég byrst afsökunar á þessu Þetta var þetta það að þú tókst átt í gjafaleik hjá okkur
2: Já
0: Við erum að hringja á traffíkinu á FM 957
1: Og þú veist að vinna tvo hátíð að passa á Oktoberfest
2: Já, gekkja okay, yeah.
1: Ertu ekki spennt fyrir það?
2: Jú
1: Já, ertu varst eitthvað rædd á hann eða við Guðjón?
2: Ég held að það væri bara eitthvað spenkól
1: Já, ég líka
2: Það voru endalaust eitthvað
0: Jóna var ekki sáttur og skelltur á bara Guðjón, hvað er þetta að gera?
1: Já, brjáli við hann bara auðvitað Skellur hann á, ég hefði gert það líka Herðu, þú varst að tryggja þér Ertu að fara að mæta áttu fest?
2: Já
1: Já, og fyrir hverju ertu mest spennt?
2: Ég spennt fyrir kvöldur í kvöld
1: Já, og þá gleður þið nú örugglega Við séum að fara að gefa þér tvo hátíðapassa
2: Já
0: Glæsilegt, hingra aðeins á línni því að villum að henda okkur í eitt lag og koma svo tilbaka og fara yfir hluti sem að þarf að gera sem vinur En á meðan þá ætlum að fá smá upplýsingar hjá þér Rakel þannig ekki fara neitt og heyrist betur eftir örskamma stund

0: þarft, ok, spurningin er, þarft þú, Jóna Margrét, að gera þetta sem vinur einhvers?
1: Segðu mér.
0: Besti vinurinn var að byrja með podcast. Þarft að hlusta? Þarft að gefa þessu séns?
1: Já, þú þarft að gera
0: það
1: sko.
0: Er það ekki? Segjum sig svo að ég hafi verið að byrja með eitthvað svona podcast um orð og glæpi. Þú myndur eiginlega bara fíla það.
1: Já.
0: En ef ég myndi byrja, þú myndur enn að hlusta á hlaðvarp mitt í dag að ég var að byrja því? Viltu að vestrið?
1: Nei.
0: Akkur ekki?
1: Sko, og ég er, sko, ég hef alveg sér klippur akkur því. Já. Máli er bara ég vinn með þér í 8 klukkutíma dag.
0: Ok, tökum
1: það
0: tökum
1: úr. Það seinast sem ég mun gera að hlusta 2 klukkutíma þátt sem að þú ert líki í, sko.
0: Sko, engar áhyggjur, ég skil það fullkomlega, en taktu það kannski bara út fyrir svigan.
1: Ok. Já, já, ég myndi alveg gefa í sens, sko. En ég er alltaf líka bara þannig að, þú veist, ég bara...
0: Hlustar eitthvað á podcast?
1: Já.
0: Hvaða podcast er þetta að hlusta á?
1: Ég hlusta á Þarf alltaf að grín, okkur með einstegi.
0: Er það?
1: Já, ég hlusta á hérna Illverk og Morðkasti.
0: Já, það er nefnilega, þið eru stelpunna, þið eru alveg smá sækopatar með þetta morð podcastæmi, sko.
1: Já, en þetta er líka bara svo vel unnið.
0: Já, þetta er svo vel unnið.
1: Þetta er bara, þú veist, þetta er að svala allri minni forveit, sko.
0: Ég veit það. Konur og forveitnar.
1: Já.
0: Það verður bara að segja þessu ver.
1: En ef ég myndi byrja um podcast núna, myndir þú hlusta?
0: Já, myndir hlusta á allt, alla þætti.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: En ef þetta væri bara þetta væri svipa koncept að vera með í traffíkinni.
0: Já, ég myndi hlusta. Og hérna, ef þú væri kannski með podcast um að þrifta föt, þá myndi ég ekki hlusta.
1: Nei,
0: ok. Með, ok, ég ætla að mála upp dæmi og ertu 100% sinn, wow, maður, 100% hrein skilin.
1: Ok.
0: Við erum ekki að vinna í fjölmiðlum, við erum að vinna saman í Báhás. Mm. Það er algjör stemmar í hákur og ég var að byrja með hlaðvarp um tölvuleiki.
1: Aldrei.
0: Myndur gefa þér séns? Myndur ekki hlusta á vinninn í einn þátt?
1: Nei.
0: Af hverju ekki? Bara... Ég kannski segja upp á alls tölvuleikina mína og komist gott að fara að bóra Doritos og drekka Mountain Dew og spila Call of Duty.
1: Aldrei.
0: Ok, ég myndi hlusta þig. Besti vinur skráði sig í 10 km hlaup og býst svona við því að þú mætir niður í bætis að gefa nú high five og segja áfram Stefán.
1: Já, já, þessi, ef hann ég beðin það þessi, til að vera allir peppa.
0: Ef ég myndi segja, Jóna, geturðu komið og peppa mig í hlaupinu og komið 8:30 morgun, komið fyrir niður miðbæ til að sjá mig í 10 sekundar hlaupa fram og segja, Guðjón, hvað með þetta?
1: Nei, því þú bara myndir ekkit klára hlaupi. Hættu alltaf hefur einu sem tekið þátt og bara labbaðir út og klárar ekki hlaupi.
0: Einu, ég hef oft tekið þátt í maraþonu, ég hef alltaf klárað nema síðast, þá bara hérna labbaði ég út af eftir.
1: Hefur oft tekið þátt í maraþonu?
0: Ég hef oft, ég hef tekið 10 kilometra svona í 10 ár röð.
1: Af hverju klárar ekki senast?
0: Af því að ég fór í helvítis mjönu, af því að ég var hann gamals maður. Þú elskar, sko... Þegar ég ger eitthvað vitlaust í lífinu, þú elskar það. Þegar ég var að tala með höfðu dottið og meitt mig þarna í marathonu, það svona kom brosaður eins og verið hryllingsmynd.
1: Ég held ekki að þú hefur eini maður sem að tókst bara uppeyju út af svæðinu.
0: Já, sko, hérna, bara sköllóttu maður í yfirvikt sem ég þekki, hann hljóp fram með mér eins og verið ekkert mál. Og ég þarna bara,
2: ég er þessu meittur, sko, ég kemst í, ég get ekki staði í lappirnar.
0: Þetta er kallið í En geri það á hverju einasta ári og þetta er alltaf leiðilegt.
1: Ég mæti allt.
0: Já, þú verður að mæta á leikrit.
1: Alltaf.
0: Er það ekki?
1: Alltaf.
0: Það getur verið svolítið skemmtilegt.
1: Já, já, já.
0: Og mætti nú tvisvar mitt leikrit.
1: Þrisvar.
0: Þrisvar. Og það er rosalega erfitt fyrir mig hafa þig í salnum.
1: Fremsta bekk.
0: Á fremsta bekk þegar ég er að reyna að vera rómantískur upp á sviði og sko kemur moment í þessu leikriti sem ég var í. We Will Rock You í Keflavík. Þar sem ég sko tala við stelpu upp á sviði með mér og ég er sko tjá fyrir henni að sko, ég veit við eigum ekki mikinn tíma eftir saman.
1: Já,
0: en það sem við höfum við þó allavega saman af því að ég elska þig. Þá Jóna búin að planta sér fremst á sviði svona 2 metrum frá mér.
1: Já.
0: Á meðan ég með ástarjáttningu.
1: Við erum í auglínu.
0: Í auglínu og þú ert svona star í augunum og reyna að láta mig fara að hlæja. Það er, veistu.
1: Þú braust nú karakter á einni sýningunni.
0: Já, loka sýningunni er fyrsta og eina skipti sem ég braut karakter. Þá dói úr hlátri að því að meðleikona mín, hún hérna, ég vissi ekki að þetta væri í svo loka sýningar í leikritum, þá má maður hrekkja hvort annað upp á sviði. En það var sagt svona, passið bara að hafi ekki áhrif á sýninguna. Það hafði það alveg sko, það var bara breytt öllu. Það var bara 1.5 tími af hrekkja lómaskap. Og hún krotaði tennurna sína svartar.
1: Já.
0: Áðast þess að ég vissi að
1: þið. Í þessu momenti. Ásta momenti. Já.
0: En næsta, vinuðin gefur út lag og það er ekki gott, þið finnst ekki lagi gott en hún svona, ertu til að læka og deila í stóri og segja fólki að segja gott
1: Já, ég gera
0: Það verður að gera
1: Það
0: er eitthvað annað hægt
1: Nei, og þú veist, maður myndi alveg question svona, hvað, akkur eftir ekki að deilu svo fyrir mig, eða þú veist.
0: Já, já.
1: Já, 100%.
0: Ok, bróðin opna veitingastað, en þú var ekki að borða frýtt og það kosta mikið. Alveg bara eins og daginn þegar ég fekk hérna tvo sopana í glasinu með stóra klakkanum.
1: Já.
0: Þú veist, getur þú plís komið að opna kvöld og svona, veist, ég get bara ekki boðið upp á, en getur þú komið, einnig eftir er 17.000 og þetta er Baddi sýsti þín.
1: Já, auðvitað.
0: Lábúrið,
1: Baddi, sko. Guðurinn opna veitingast í alltaf sko.
0: Já, það er eitthvað alveg rétt. En þú veist, hann er kannski að byrja að vinna þarna og vill bara ókomur og smakki matinn. En þú þarf þá kannski að pongu 35.000.
1: Nei. Ef þetta er eitthvað bara sem hann er bara, hún er bara að byrja að vinna þarna, þú veist, hún er bara að þjóna eitthvað.
0: Við...
1: Ef þetta er ekki veitingastaðurinn.
0: Nei, hún er, er eldamatinn.
1: Já, nei. Ó. Oh.
0: Hún er eld, hún var bara að fá job sem kokkur.
1: Já, jú, ég myndi gera.
0: 37.000. 206.000.
1: Nei.
0: 270.
1: Nei.
0: 310.000.
1: Nei.
0: Myndur borga það?
1: Það er hækka. Þetta heimskur eða. 70.000 max.
0: 70 ángrið sem á bróðinu myndu koma voru borga 8 og skall að vera bara þegið sko, gleymdu hugum. Gemmer þetta frítt eða ég fyrir heim sko.
1: Svo fancy dag.
0: Já, ef þetta bróðin minn þá bara erum gemmer frítt eða ég mæti ekki. En svo vinurinn fyrir uppistand.
1: Alltaf.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Hann er glataður. Og hann er að fara taka fyrsta skrefið og skýta í sig.
1: Já, já.
0: Plískotu, plískotu.
1: Auðvitað, ég myndi meira sér að mæta þetta og myndi beða um að koma ekki.
0: Makiðin byrjar í ræktinni og segir svona, þú veist, alveg rosa kom með dellu og talar það myndi nú hjálpa sér rosalega þú myndi líka aðeins fara að reyfa þig meira.
1: Ég er bara móðguð, sko.
0: Nei, svona myndi alveg hjálpa mér í mínu átaki var... Hún myndi borða aðeins hollar og kannski reyfa því aðeins meira. Hún myndi henda mér svo vel, myndi orða þetta svona.
1: Já, nei.
0: Ekki?
1: Nei,
0: en ég myndi bara hætti fallega. Mér.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: En byrði mjög fallega?
1: Nei.
0: En byrði dónalega?
1: Bara, ég hætti mér.
0: Ok. Vinkonaðin er að byrða því um að kjósa sig í netkeppni og þetta er ekki bara þannig að það er eitt atkvæði. Það kemur ljósa og þartil að stopna aðgang og skráði á póstlista.
1: Og svo kostar atkvæði 109 krónur.
0: Nei, nei, en þú þarft að fá e-mail einu sinni viku það sem eftir að æviðinni. Eins og þið gerðu New York sem ég fekk síðast e-mail í gær kvöldi.
1: Já.
0: Frá hreknum ykkar sem
1: að póstlista
0: í New York. York og ég svona alveg sem ég pirraður út af þessu.
1: Ég gerði ekki.
0: Ég veit það. Það stendur líka alltaf hver, það er alltaf Andri, your new subscription for Sunhat.
1: Ég myndi gera þetta, já.
0: Oj, ekki ég. Fyrir maður sé að vinurinn skrifa bók og þú kaupir hana, þú verður að lesa alla bókina því annars verður vinurinn sár, gerir það Þetta er leiðileg bók um löfblöð.
1: Nei, ég get það ekki.
0: En þetta er samt skáldsaga.
1: Nei, ég get það ekki. Ég get það ekki, ég mun kannski reyna. Jú, ég gera, ég gera.
0: Úf, ég gæti það ekki sko.
1: Nei, ég veit það alveg.
0: Makin þinn, hann er ógeðsla spenntur að sýna þér eftir og kemur heim. Og hann segir við, þú veist, ég veit alveg að þér muni vera alveg sama, en mér finnst þetta bara áhugavert og skemmtilegt, segir hann við því, og hérna, ert til að sína þessu áhuga. Þú veist ekkit hvað það er. Þú kemur heim, þá er hann búin að vera í sérst bildartölvuleik og er búin að byggja risa base fyrir sig og vini sína, og hann er að fara að koma þeim á óvart með risa basei, sem er sérst svona hús fyrir þá í svona heimi, og vill sína þér hvernig hann innrétti húsið.
1: Segir, já, já, ég sýn svolítið á það.
0: Er það?
1: Já,
0: þetta væri einhver mest ósannfærandi áhugi. Þetta væri svona
1: já, já,
0: og hér getur þið sko sett base queue. Þú væri wow.
1: Já, þú myndir alveg, þú finnur það alveg. Ég hef ekki áhuga sko.
0: Ég
1: en ég meina

0: Hljómsveitin Haust með lagið Engin önnur hér í traffíkinu á FM 957 Það Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem verða með til klukkan 6 í dag ekki nema 1 og hálfur aðeins minn en 1 og hálfur klukkutíma eftir þá getla við fyrir að sko henda okkur yfir á Oktoberfest hérna hinum einu bænum
1: Já.
0: En fyrst að það fá Örsnögg skilaboð svo hann Villi Netó sem ætlar að koma að taka spjall við okkur andúð sína við gervigreind
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
4: Þeir verður krassað Jesu partí þú varst græður
5: Jesu
6: Lítið þessi
5: Þegar ég gefa hún það, þessi var fesk
6: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin
5: jú Aldrei verið orðið svona
6: Aldrei verið orðið svona
5: En þú þarfst að taka stig
6: Já
5: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því var græður Það var að því var trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grættu
6: Heru, já Þú ekki að tala ykkur
0: mikið að greina þetta reitt
2: Apple.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég
10: Dale Carnegie. Dale.is
11: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
12: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
13: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frittin í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll.

0: Það er traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smárun og Jóna Margrétin eins og alltaf í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware Komið góðan gest
1: Já
0: Vilhelm Neto Velkomin
2: Halló. Já, takk, takk
0: Hvað segirðu gott í dag?
2: Ég bara, veistu, ég bara hress Þrátt fyrir þetta veður, þá ég bara alveg tiltölulega bara góður á því
0: Já, og við erum einmitt komin hér og búin að fá því sérstaklega til að tala andu þína við gervigreind Já, það sem við veitum að ræða
2: Þú hættir bara gervigreindar inngöngulag
1: Guðjón
0: Ég kann, nei, ég, jú
1: Þetta munurinn á mér og Guðjóni Já
2: Þetta prinsip, þú ert prinsip kona
1: Ég prinsip kona
0: Já.
1: Og, ekki, og það er svo gaman að fá Það svo gaman að fá því Því að ég ekki djóka, ég og Guðjón Við ræðum gervigreindarna mjög mikið Út af því að ég hatana og Guðjón þú elskar hann smá
0: já ég var alveg ég nota hann mikið sko
1: hann talar við hann smá eins og hann sé kærasti sín sko
0: nei
1: þú, jú, hann segir alveg við tjátt hæ hæ sko hvað er að frétt í dag heyrðu ég með pælingu þetta svona góða spes
0: ég veit en hún náttúrulega húst ég vil byrja á því að segja hún ígir
1: gervigreindin
0: já. Viltu segja hann kannski hvað ég var að gera hérna
1: í tölvuleik já Veistu hvað hann gerir?
0: Þetta er smá ígja sko.
1: Nei, þetta er ekki ígja
0: Þetta er strax ígja
1: Veistu hvað hann gerir sem aður? Ok, ekki nómur það Ég er líka, sko, ég er ekkit mjög hlind því að fólk siti í tölvunni Ég ætla að loka tölunni minni Siti í tölvuleik í 8 klukkutíma og dag Hvað þá, ef að þú ert sko búin að taka út það sem að tölvuleikur samt gerir Þetta er hugaleik við mig og þú ert að reyna að leysa einhverja gátur og og gervigreindarnar því að hann spyr gervigreindina lausnirnar við öllu þannig er ekki reynast þannig að spila tölvuna og er hérna þú veist að heila þú sér þar en er ekki eins og nota heila leikfumina út af því að svo færa bara svörin í gervigreindinni og gerir það í tölvuna og fær þá ég er svona þú ert færiband gervigreindarinnar
0: þetta er dramatíkin sem ég verð við svona einhvern veginn að því að þetta, veist, þetta er ekki satt ég sagði þinn einhvern tímann að hérna, við ræðum mikið þróun og notkun gervigreindar og hvernig hún notuð ég til dæmis með nokkra greina sem ég ætla að ræða við þig eftir smá stund sko.
2: Okay.
0: En þú veist, og svo sagði við Jónu steiktustu hluti sem ég hef gert með gervigreind er til dæmis að hérna, ég var svo fastur í einu tölvuleik, að ég spurði hérna hvernig anskotanum er fólk að fara hingað
2: já.
0: Þá fekk ég, þetta var sérst stillingaratriði eitthvað svona stillingaratriði innan tölvuleiks eitthvað svona blæ, eitthvað flók
2: okay. og Jón, eitthvað svona leynidæmi eða það var bara vandamál í leiknum
0: sko ég man ekki alveg eftir raundæminu en sko ég veit að Jóna Margrét hún heyri svona hluti og byrja að tala það eins og ég sé bara það maður fyrir framan mig, hvað á ég að gera dreftan, Guðjón dreftan, þú veist þetta er ekki svona sko tala eins og ég sé færiband fyrir
2: Jú, ég fíla þessa ykt
1: sko, En það er svoleiðis og að því við rýmum sko mjög mikið um þetta, við erum sko meira sem fá sambandsrákjöfni næstu viku til þess að koma á útkljóka mál
0: Þar næstu
1: Að því að ég er sko, ég er alveg þar að mér finnst hérna gervigreindin vera upprunni á fallseðmyninga hjá okkur Og Guðjón Smári vill ekki meina það, þú elskar hana sko, og þú vilt að við nýtum hann í allt saman
0: sko, þú kannski, þetta kemur ígjan með þú veist, ég er ekki að segja að ég er að nota gervigreind í allt saman
2: Nei,
0: en ég nota hann stundum í alls konar
2: við hvað?
0: Ég til dæmis hérna ég er rosa mikið tæknikur ég með svona dróna og forrit í tölvunni sem ég skil ekki alveg á
2: okay.
0: þá þarf ég ofta að fá hérna nauðsynlegar svona hérna leiðbeiningar
2: Fylgja ekki leiðbeiningar með drónanum eða?
0: Nei, á notaður
2: Ok, og er einhver leiðbeiningar á netinu?
0: Jú, þá lét ég sér satt gervigreindin að gera samantekt í staðinn fyrir að leita sjálfur
1: Þú hefur spurt gervigreindin að hvað það hafi matin?
0: Nei, ekki hvað ég hafi matin en ég hef sendt að mynda í skápnum og sagt Er eitthvað að þetta gera hérna?
1: Sjálfstæð hugsun
2: Þetta er ekki gott við heila
0: Ég veit
1: Sjálfstæð hugsun, farin
0: En máli er að Jóna er samt, hún er búin að vera með svo mikið hræðsláraður að ég er eiginlega komin meira og meira yfir á hennar band af því ég er farin að sjá þegar ég nota gervigreind það sem ég nota svolítið er ef ég er í klandri eins og til dæmis hún veit stundum drullust niðurklut eins og daginn Það var þvottavélin, nei uppþvottavélin biluð Já. Og ég var búin að leita allan netinu og fann þetta ekki og þú sagði hvað er að þessu og gervigreindin sagði, herðu meðstari, taktu bara hérna, gervigreind nefa og kýldana svona hægra megin uppi þéttingsfast þá losast stykkið og ég gerði það að virka því, þá var ég bara og veit allt.
2: Býttu, hvernig varst ekki búin að byrja á því?
0: Ég er ekkert að berja vélarna mínar heima.
2: Jú, maður stóra vélar, það maður á að berja.
1: Maður á að gera, sko.
0: Sína hver ræður hér.
2: Fyrsta sem að gera stór vél í bilað, bara gá. Það virkar ekki þá fer maður í.
0: Reyndar, en svo var ég, svo kom momentið sem svo sneri með aðeins yfir.
2: Já.
0: Nú hitti ég ömmu mína á mánudaginn. Hún er gömul, sjáðu til. Hún er mun eldri en mamma. Og en mamma var það samt líka. Svo allt henni byrjar hérna, kíkja til ömmu að spjalla og hún er í símanum og ég segi á hvert að horfa hana? Það var hún hérna held ég á TikTok eða YouTube short að horfa á svona auðuga fjölskyldu sem var sem sagt með drullum ekki samt vesen innan hús og þetta var eitthvað svona gervigrinda vídeo og tónlist viðbjóðu sko.
2: Já.
0: Og ég segi, ertu að horfa á gervigrinda vídeo amma? Nei, þú sér það alveg, þetta er ekki gervigrind. Þá fekk ég bara, shit.
2: Já.
0: Þetta er ómikið.
2: Samt sko, þetta er eiginlega bara upp svo ég komið svona alvöru röfli í gang sko. Þetta er eiginlega hættan við þessa tækni að við séum farin að búa í heimi það sem getum ekki treyst sko auga okkar nýr heyrn fyrir Nei. Það sem er satt.
1: Jups.
2: Og það er sko sturla bara óhugnalegt að einhvern veginn geti hver sem er gert hvað sem er
0: Já.
2: Og síðan kennt gervigreindina það skilur.
0: Mm-hmm.
2: Og ef þú vilt trúa manneskjunni að þetta sé gervigreind út af því hún sagði það, þá bara getur gert það bara. Jú, þetta er víst gervigreind.
1: Og veistu hvað, þetta er fara að gera okkur svo heimsk.
2: Já.
1: Vegna þess að fólk, fullorðið fólk sérstaklega og það er svona eldra fólki sem er kannski mestu hættunni og við þurfum að rætta að það þarf einhver að hérna vera til staðar fyrir þau og vera með einhvern svona áróður eða sko hérna einhvern svona, þú veist, við þurfum að passa upp á gamla fólki okkur, það er svo auðvelt að svindla þeim sérstaklega í svona, þau fattir þetta ekki alveg. En þú veist, ég er ekki reynast, fólk er bara að sjá hérna þryggjamanna barn dansa Gangnam Style og bara Jesus, hver á þetta barn?
0: Já.
1: Eða þú veist, einmitt bara hérna mömmur og ömmur bara, er þetta alvöru og þá er þetta kannski hundur að dansa út í game?
0: Sko, ég hef satt alveg verið að senda ömmu þessi vídeo og svona
2: Þú er búin að drefa svona þrjá íspilni bara með þessi sandur fram og tilbaka sko.
0: Ég sendi ömmu einhvern tímann eitthvað svona þriggja vikna gamalt barn að syngja í Amerika sko talent og fekk gullsnappin og amma sendi baka
2: Þetta er rót
1: En nú var ég bara að spyrja einu Guðan að núna, við alveg, ég er grínast með að við tautum mikið
0: við gerum það.
1: Hefur þú nota gervigreindina til að skrifa ástabréf?
0: Þetta er miskilningur Jóna.
1: Hefurðu notað gervigreindina til að skrifa ástabréf?
0: Já,
2: en þetta er að spyrja þessu, hvað
0: Hann hefur
1: fengið gervigreindina til að senda ástabréf.
0: Nei, þetta er miskilningur. Við vorum að Þetta er miskilningur. Ein ástæðan fyrir að segja þessa sögu er því kona mín í París og er ekki að hlusta okkur núna.
1: Sem að fékk ástabréfið.
2: Okay.
0: Ég var að lesa grein. Ég var að lesa grein í útvarpinu um mann sem að sendi konunu sinni ástabréf frá AI.
2: Við þú varst að lesa grein í útvarpinu?
0: Já,
1: það var að lesa fyrir mig.
2: Já.
0: Ég var ekki bara, ég vorum ekki að spjallu með ESP og svo bara pýtaðins ég ætla að fara að lesa inn af grein. Og þá vorum við sérst að tala í útvarpinu um já. Mann sem að sendi konunu sinni ástabréf með AI og það komst upp.
2: Já.
0: Og hún náttúrulega bara gerði vesina á þessu á netinu og fólk fór svona, hvert erum við komin þarna? Og ég sagði því náttúrulega þarna, það er enginn svo kærasta sem myndi kaupa þetta bull. Af því að þú veist, AI skrifar alltaf eitthvað svona, þú ert mér kær og það er ekki bara það að þú sett mér kær, þú ert mér mjög kær,
1: þetta
0: er ekki bull.
1: Og þú ert mér nær, eitthvað?
0: Já, eitthvað svona bull. Þannig ég sagði, sjá, kona mér myndi aldrei gleypa við þessu og ég sagði bara við gervigreindina, kottu með þitt besta ástabréf.
2: Mm.
0: Ég copy-pastaði að senda á kona mína og fekk tilbaka 4 mínútur setna, elsku Guðjón, bara mér þykir svo væntu því og ég kann svo mikið að meta og ég hugsaði þarna, ég er einhver ömurlegasti kærasti sem að hérna
2: Og við, ertu búin að viðurkenna þetta?
0: Nei, hún veit ekki sko. Ég segi því brúðkaupin okkar
2: já,
0: og því hún seifa alveg chatti og ég kom heim og hún bara Hæ, ástin mín, takk fyrir að hugsa til mín í dag og ég er ekki tjóka.
1: Ég skal lofa því að hún er líka búin að láta til vinkunum sinni að lesa þetta og þetta er rosa svona móm.
0: Þegar ég kom...
2: Þetta er einhver vinkunum að við komum fram. Ég held þetta sé...
0: Nei, sko, stelpur ekki að því að mér líður svo illa yfir þessu og við erum líka að tala um það. Ég er náttúrulega
1: hérna... Ég er ekki með leileg og hann er að senda mér skilaboð as we speak.
0: Nei, hún er ekki að hlusta, hún er í París úr að ljúga eitthvað mér. Þetta endaði með því að þegar ég fór að sofa þetta kvöld og hún sofnaði með svona þá fekk ég bara ég þor ekki að segja og ekki séns að ég sé að fara að mæta bara þetta var reyndar ekki ég
2: en sko
1: en ég svo fór að notar þú ChatGPT
0: áður þú svara þessu áttu að fá smá topp tónlist og fara með þeir í nokkrar greinar gervigreindina.
2: Alright.
1: En má ekki segja hvort að noti ChatGPT?
0: Nei, það fá bara að heyra það eftir eitt og lög.

0: Traffíkinn í fullum gangi, Vili Netto með okkur, hvernig ertu í dag?
1: Ég er bara mjög góður.
0: Er það ekki?
1: Já, ég þrátt fyrir þetta veður, það bara mjög góður.
0: Já, við fyrirum ekki að tala illum veður, þetta Ísland
1: já, já.
0: Og ég búin að sko heyra fólk hérna, nú búin að sko, vera á lífi næstu í 29 ár. Ég búin að alltaf heyra fólk væli eitthvað svona, djöðs veður. Þetta Ísland.
1: Já, já.
2: Já, það ágætt að koma óvart lengur.
1: Nei, við ákveðum að búa
0: hérna. Já, við ákveðum að búa hérna. En það nú ekki endilega það sem við viljum að ræða, Jóna Margrét. Þú varst nú með einhverja spurningu sem ég þarf að fá svara við.
2: Já, við fengum þetta hingað því að við fylgjumst mikið með þér og þú talar hérna mikið gervigreindina og svona.
0: Já.
2: Og kannski fyrsta spurning, notar þú ChatGPT?
1: Nei.
0: Men. Hefurðu notað ChatGPT?
1: Já, þegar það var svona nýkomið þá fannst mér þetta mjög áhugavert sko, já, og prufa þetta
0: já. Hvaðan komið þessi andúð? Hvað var það sem að...
1: Bara því meira sem ég las þessa tekni og hvernig hún var þróuð og hvernig áhrif hún hefur á heilastarfsemi því minna langaði mér að nota hana sko, og þetta ekki tekni sem ég þarf endilega eða, veist, ég já. Þarf ekki nauðsynlega að spara þennan tíma sem gervigreindin á að vera að spæra mér, ég vil frekar þá bara googla og núna oft í dag sko, það þarf ég að googla sko, með greinin pre-2025 til þess að fá svör sko, sem er ekki af gervigreinda vefsíðum sem er eiginlega galið, sko.
0: Galið.
1: Þannig að ég fæ yfirleitt svar með Google sko, og þá það yfirleitt í vefsíðum sem ég get allavega að treysta eins meira og veit hvaðan upplýsingarna koma í stæðis að fá bara eitthvað svar frá einhverju forriti sem ég veit ekki hvernig það fekk það svar
0: Já.
2: Ok, og ég er einmitt líka, maður er búin að heyra mikið, þú veist, það var óvart
0: Jóna vill meina það að hún heldur eftir smá tíma, þá munum við ekki geta séð Esjuna átt að vera svo mikið að drónum að senda Amazon pantanir og pítsur
2: Já, ég veistu það, þetta hræði mér í alvörinni og ég er ekki grínast og þetta tengist allt saman, sko Þetta tengist allt, mannlið samskipti allt saman, þetta að fara neyra við
0: já, já.
2: Og það bara einu að kenna, það eru samfélagsmyndunótkanir, svona tæknithróun og gervigreindin
1: Já
2: Og ég meina þú veist þetta allt saman þú veist þú ferð á læknastofu og það iPadar fyrir börn skilur þú ferð
0: já, já.
2: Þú ferð út allt og þetta bara skjáir
0: mm-hmm.
2: og svo erum við ógsta hissa af hverju svona margir eru með félagsfærni færni og af hverju svona margir eiga erfitt með að tjá sig og, mm. og tala því þú þarftis ekki þegar þú ert svo, mm-hmm. fyrir framan skjáin allan daginn
1: já, já.
2: Og getur stjórnaði hvenær þú átt samskipti og hvenær ekki
1: já.
2: Þetta það sem hræði mig sko og gervigreindin kemur þar mjög harkalega inn sko
0: já já, já. Og, þarft ekki eins
2: og Þetta eins og það fór og var glæ í spilun held ég hér það ekki, ég að bulla? Það var eitthvað lag
1: ekki.
2: Sem að var óvart sett í spilun einhverstaðar ég veit ekki manni hvort það var hér einhverstaðar
0: sem að hér.
2: Einhverstaðar á einhverju íslensku útvarpi bara gervigreindalag
0: Já, ég reynda sko, það finnst mér vera einhver mesti viðbjóður
1: já,
0: það eru gervigreindalögin og ég var að
1: Allt þetta sko, gerðugrönda lögin og gerðugrönda myndirnar og gerðugrönda myndböndin sko, er bara, þetta allt einhver prótti sko.
0: Ég var að hlusta á ónefnda útvarstöð sem nú ekki undir sama hatti og þetta fyrirtæki og þar var bara svona hálf tólf kvöld, hápólitísk útvarstöð.
1: Ég veit alveg hvað.
0: Já, já, já.
1: Það var spilaði einhver lög sem bara, Ísland og feskur. Það
0: var bara eitthvað,
1: þetta er
0: eitthvað gerðugrönda glus.
2: Stjórnum
1: Rosa skrítið sko
0: En svo var ég að hlusta á hlaðvarp bara í gæri eða eitthvað Það sem að þeir voru að segja Þeir finnst geggjað að svona small businesses bara einhverjir kalla sem að opna hambúrgarastað sem
1: já.
0: Að kunni ekki að opna tölvu
1: mm-hmm.
0: Þeir finnst geggjað að þeir geti bara útskýrt en að gera svona grafík til að auglýsa
1: já.
0: Hvað finnst þér það?
1: Býtu, voru ekki til lítil fyrirtæki fyrir 2005?
0: Jú.
1: Hvernig komust lítil fyrirtæki af fyrir 2005? Mér finnst þessi sparsemi, sko, það er alltaf, sko, það sem ég finnst leiðanlega líka sem listamaður er að það fyrsta sem fólk, sko, reynir að taka út úr jöfnuna eru listamenn í svona auglýsingum og auglýsingagerð og eitthvað svona.
0: Já.
1: Og fólk segir, já, það nú ekki peningur fyrir þetta. En, sko, mér hefur fundist að myndlistamenn hafa nú ekkit rukkað fáránlegar upphæðir fyrir auglýsingar áður fyrr.
0: Mm.
1: Þannig ég skil ekki af hverju þetta spara nokkur auður í þessu þegar gervigreindalist orðin svona ógeðslega augljós. Ég
0: meina
1: allir sem sjá gervigreindaplakat vita að þetta gervigreindaplakat.
0: Já.
1: Og mér finnst þessi ég veit ekki hvort ég kalla þetta afsökun svo sem, en bara mér finnst þetta þessi rök að, sko, að þetta hjálpi lítil fyrirtæki sko dáldi svona ég veit það ekki, Já, því sko þegar ég gaf út grínplötu og var reyna að gera hans leitt peningu ég gat ég gat ekki sé fyrir mér að gera hlustendum mínum eða þau stallan að þeim sem voru að fylgjast með mér að gefa þeim gervigreinda album cover
0: skilur
1: Mm-hmm. Ég borgaði fyrir það og
0: listamaður
1: var til að koma til móts við mig og ég bara heyrðu ég ekkert með mikið pening mér langar svo mikið að gera þetta svona og bara já ok ég bara gerum þetta svona og svona og ég bara já algjörlega frábært mér finnst ég ekkert mikið þegar lítil fyrirtæki nota þessi rök mm-hmm. þótti gera þetta auðvitað það er náttúrulega búin að segja að þetta sé miklu betra
0: já, já.
1: En svo þegar á heildin er litið þá er ekkit maður er ekkit gerur ekkit að plaka út kalla ekkert mikið á augað, finnst mér
0: Nei, nei, þau gera það ekki sko og maður sér þetta mikið á samfélagsmiðlum einhverja svona auglýsingar, AI auglýsingar fyrir einhverja tölvuleiki, svona mobile já, já, games já. Og kemur alltaf eitthvað svona Hey, hefurðu prófað kannski að safna lífum hér? Og ég finnst að líkurnar á því að ég sé að fara að velja þennan leik út að einhver eins, móður mín var að senda mér hérna skilaboð, hún var að kaupa sér vöru af Temu
1: Já.
0: Og auglýsingin var gervigreindar kona að setja upp svona rosalega flott hillu fyrir stól, nei fyrir skó
1: já, já.
0: Hún bara geðveitt pantaði þetta svo kom bara tilbaka svona eitthvað Barbie set
1: já, já, já, já,
0: og ég segi hvað helstu ef auglýsingin er gervigreind og gasti ekki einu svona syngt græjuna sjálfa
1: Já.
0: Og kaupir þetta ekki
2: en þetta er líka sko, við höfum rætt þetta mikið út af því að við erum alveg, við erum svolítið sikkur um pólum í okkur Jón að því að mér finnst líka sko gervigreindin taka svo mikið í burtu allt þetta mannlega
1: Já.
2: Við erum hætt að fara á hey, Nonni, hérna ég meina pælingu veist þú mögulega

0: mikið burtu allt þetta mannlega.
1: Já.
0: Við erum hætt að fara á, hey, nonni, hérna ég meina pælingu, veist þú mögulega, hérna, þú ert svo klár sólkerfið eitthvað, þú veist, hvað, lalala, eða þú veist, við séum að fara, við erum svolítið hætt einhvern veginn að leita í fólkið og safna og deila og skiptast á upplýsingum og þetta bara svo auðvelt að sitja fram að gervigreindina og spyrja, hey, segðu mér allar plánundunar í milkivei eitthvað, eða þú veist. Við erum svolítið hætt að, þú veist, sitja og skiptast á upplýsingum og fá þannig
2: mannlega tengingu
0: mannlega tenginguna sko
1: eins og það hafi ekki minkað nóg mikið bara með komu samfélagsmiðla og COVID
0: já,
1: þú veist það er alveg mér finnst það alveg dálítið óhugnanlegt hvað við tölum lítið við hvort annað að sjástum þetta í þessa kergju í samfélagsmiðla umræðum bara hvað, í kringum ESB sko ég bara fólk myndi aldrei tala svona
2: Nei,
1: hvort annað, bara face to face
2: já, rosa, önsku, sko. Rosa grófar umræður sem áttu sér stað og orðaskiptun
1: já, og bara ljótleik í umræðinu
2: en hvað finnst þér núna eins og til dæmi sko nú var gott í tekinu á lofti, nýja auðlýsingin
1: já
2: hvað fannst þér nú það?
1: Mér fannst sko ég bara
2: stór fyrirtæki
1: ég skil ekki hver þessi ákvörðun var tekin
2: þetta var alveg gali dæmi
1: að því ég veit að þeir eru með bara þarna bara goðsagnakenta svona
2: vörumerki
1: goðsagnakent vörumerki sem er gotti og margir tengja bara við æsku sína og margir listamenn í gegnum árin hafa hjálpað að búa til með að segja fyrsti gottin og svo þrývita gottin sem kom 2023 eða eitthvað þessi nýja gotti þannig ég skilja hverju þeir réð ekki til sín annan teknar og gerði eitthvað skemmtilegt úr þessu sko. Ég skilja ekki af hverju taka þessa áhættu með vörumerkið bara til þess að spara nokkra krónur ég,
2: svona... Já, líka ekki svona stórt vörumerki og stórt fyrirtæki með alveg með markaðsbudget og eitthvað svoleiðis
1: og ég mér líður alltaf illa að vera að segja fólki hvernig þú veist, ég vil ekki heldur vera eitthvað þið er ekki að gera svona, þið verða að gera svona einhvern veginn, bara ég er ósamanlega þessi tækni, alveg eins og með lítil fyrirtæki þú veist, ég er ekki manneskjan til þess að vera eitthvað það er nú auðvitað að reka lítil fyrirtæki af hverju þið gera gerðugrænda myndi skilja því ég er ekki sérfræðingur í þessu sko. Og ég skil alveg að það sé mjög erfitt að reka lítil fyrirtæki og sérstaklega hvað er litla veitingastaði þannig að þetta er erfitt en þetta er bara svona, það verður að eiga samtal þetta út af því að þú veist, eina manneskjuna sem er að græða á þessu er rauninu bara þessi fyrirtæki út í Silicon Valley í Bandaríkjum það er ekki eins og sko og líka hvernig þessi tækni var þróun út af því að sko vélarnar sem gera þessa gervigreinda myndir skröpuðu bara netið af alls konar myndum á þess að spyrja kóngin í prest og þjálfuðu þess að vila þannig að með því að stela sko kremming bara ógurlegt magn af myndum og efni gátu þeir þjálfa þessar vélar til þess að búa til þetta efni og enginn fekk auð fyrir það eða enginn af þessum listamönnum fekk auð fyrir það og það er það sem er óugnulegst til þess að vél geti gert tónlist á íslensku þarf hún að hafa verið þjálfuð á íslenska tónlist
2: já, alla íslenska tónlist bara
1: já.
2: Og hún er bara með aðganga þessu öllu
1: já, og hvað, af hverju
2: af hverju með þau það
1: já.
0: Þú getur actually bara sent inn bara geturðu sami lag fyrir mig eins og Bríett myndi sami lag
1: já, já.
0: Og þá bara kemur hún með texta og bara þetta er rosa Bríettarvænt lag og texti og tekur henn og ég svona af hverju þetta hægt
2: já.
0: Af hverju getur bara hver sem er bara herðu geturðu sami lag fyrir mig eins og Jón Jónsson myndi gera
1: já.
0: Og ég kemst bara í rauninni já, þessi, mér finnst í alrauninni sko, þetta gerir mig svo reyða, svo ég mikið reyða
1: þetta er náttúrulega sko stóru óugnalegt bara
2: Það kom nú annað mál upp á Íslandi, það er mikil umræða sem fór á stað á samfélagsmiðlum að síminn hefði sagt upp þýðendum og ætlaði framvegis að láta gervigreind sjá íslenska text á erlendu sjónvarpsefni en það kom í ljós sko allar, þetta var ekki alveg rétt út af því þú veist, gervigreindi tekur bara orðin og bara beinþýðir það fattar ekkert náttúrulega kultúrin og húmórin og þetta er náttúrulega íslensku vætt
1: Þýðing er líka listform
0: Já, og
1: það fylgir mér þessi svo mikið menningarlegt vægi hvað var það að þýða yfir á íslensku þannig að þú veist, mér fannst þetta mjög leiðilega ákvörðun
0: Það er fólk sem menntar sig við þetta og við erum, þú veist, ég meina þú tekur kannski erlend leikri til dæmis, þess að þegar við vorum að leiki í skólinum og svona, það tekið keiftu réttur á erlendu leikriti við kaupum hann
2: þá
0: finnum við einhvern þýðanda borgum honum laun fyrir að fara yfir handriti og þýða það, skilur við en þú veist, bara starfsgreinarnar sem að við erum að bara svona eiginlega gefa skíti og menntunina með tilkomu gervigreindarinnar er bara allt og mikið og þetta er bara ekki gott og þetta er bara ekki fallegt og þú veist, það er við sem að eigum að stjórna ferðinni, sko
1: Já, ég sko

0: finn eiginlega mest til með svona starfstéttin eða svona listamannastarfstéttin sem er mesta vinnu í þessu eru svona teiknarar
1: eða svona grafískur hönnur
0: grafískur hönnur eru, þú veist, þeir eru ennþá dóldi svona ennþá framan á þessu sko, eru svona ennþá dóldi á undan en margir teiknarar veit ég fyrir vissu hafa mist mjög mikið af giggum og, og vinnan hjá þeim hefur minkað mjög mikið bara það fólk hefur þá ákveði frekar að leita til gervigreindar og sko mér finnst það svo leiðilegt út af því það þá er fólk að ákveða sko að hætta að efla íslenska menningu til þess að spara pening skilur þú veist eins og veist, ef ég myndi vilja gera barnabók ég held ég gæti ekki ákveðið að gera gervigreindarmyndir
1: nei
0: ég þyrfti að fá einhvern teiknar og við erum með svo marga flotta teiknarna með sinn eigin stíl sko og út af því líka þessi gervigreindarstíl er mjög augljós líka
1: ja, hann er það
2: sko. Sko. Já, hann er það Og þú veist eins og núna, hvað finnst þér að því núna er þú hérna með menntun í leiklist, hef ekki?
0: Já.
2: Varst úti að læra?
0: Já.
2: Já, hérna, mikið hérna, ég er ekki, ég veit, maður, svona, ég var, já, allana, og hérna, nú til dæmis var að koma á döfinni ný pröfa af AI leikonu.
1: Já.
0: Já, Tilly Norwood.
2: Tilly Norwood. Já. Hvað finnst þér, hvað, þú veist, hvað erum að gera þarna?
0: Ég veit ekki, maður, þetta, ég held, sko, mín ósk, sko, ég bara veit ekki þetta, það á að geta ganga upp, held ég, og ég veit ekki, þú veist, ef þú nennir að setja lítinn metnað í leikinn á bíómynd, skilur, ef, ef þú ert að, ef þú sem kvikmyndagerðar maður ákveður að hafa gervigreinda leikara, af hverju ætti ég sem áhorfandi að vilja horfa þá mynd
2: algjörlega
0: skilji, mér finnst það skrítið
2: mér finnst við svolítið vera sko við erum svona svolítið alltaf að taka shortcutið og allt, nennum ekki vinnunni og viljum bara ágóðan Já. En þetta er svolítið svo mæti í ræktina, ger ekki neitt og ætlast til þess að fá bara sex pakk ger ekki næst
0: en líka þú veist, af hverju viljum við stýtt okkur svona mikið leiðin eitthvað þú veist, hvað, til hvers, til að eiga meiri tíma til að gera ekki neitt Þú veist, ef við getum nota tíman í að læra, upplifa
2: Ég held að þetta í alvörunni Ég held að þetta sé þróunin á okkar kynslóð vegna þess að allt er orðið svo hratt í dag TikTok, þetta er bara svona stundar fix, sér 10 sekundar vídeo næsta, og svo og næsta og ef að vídeo eru lengi að byrja, þá ertu búin að skrolla þú, þú ert ekki að hérna, satisfæða mig nóg hratt og það er svona fyrsta þetta og einmitt skilabóð á milli, herri, það er ekki senda bréf lengur eða tölvupóst, ég get bara hringt í og sendi snapchat, svara ég get mér að sé hvað þú ert online, svaraði mér
0: já, já.
2: Þessi, við erum orðin svo og gervigreindin kemur sem inn í þetta ég þarf ekki lengur fara að bóka sem að leita mér eitthvað upplýsinga eða bíð eftir að hérna, Siggi er búin í mat svo ég geti spurt hann þetta er bara, við erum fara að flýta okkur, það er alltaf svo fljótt hérna, og þetta er bara ekki góð þróun, finnst mér.
1: Nei.
0: Já, það þarf það, ég veit ekki, ég held að fólk þurfti einmitt aðeins að skoða hvernig þetta er að hafa áhrif á mann sko, því ég veit alveg, ég finn alveg fyrir að ég er stundum of háður samfélagsmiðlum.
2: Já,
1: já, það er það.
0: Og ég er mjög mikið, þú veist, ég er með nokkra bókaklúpa þátt í það hefur hjálpað mjög mikið svona kannski að enduræsa svona hversu mikið ég næg að einbytta mér hlutum og hversu lengi ég næg að vera með athygli að einhverju en maður þarf einhvern veginn að fara að endurskoða samband mann sjálfs við samfélagsmiðluna hvort það sé bara með þetta takmarka hversu mikið tíma þú eyðir eða eitthvað og þetta hefur alveg og er að sannast og meira með tímanum þetta hefur bara mjög slæm áhrif á bara heilan
2: þetta hefur hérna, slæm áhrif á sko á hérna, leskilning hvernig við erum að hvernig við flytjum máli okkar skrif hérna, hvernig við skrifum Vist, ég er ekki reyna sko, ég er náttúrulega, ég er 24 en, og ég er alveg bara ung og skinka og svona, en þú veist ég er ekki reyna, ég skil ekki í dag skilabóð sem að níundabekkingar senda á milli ég bara þú veist, en ég getur rétt svo ímynda mér að hérna, eins og fyrir eldri kynslóðnar
1: já
2: að fólki líður bara svolítið út undan eins og til er ekki, þeir bara fattar ekki
1: en eins leiðalt þú er að segja, þá eru bara að missu tíma hérna það er búið að vera sannur heiður að fá því
0: já, takk
1: fyrir að koma
0: já,
1: og Jóna, þú ætlar að segja eitthvað
2: já, hérna kjúlabiti
1: nei.
0: Jú, það er næsti
2: biti hva?
1: Kjúla
2: knapi þannig er ég aðeins út undan sko?
1: Þannig er Jóna að vera sko bæði miðaldra og Jóna er miðaldra
0: ja, þetta er náttúrulega ekkit þetta var ekkit mynd fyrir aldursopinarnar held ég
1: jó, þegar ég fór í bíó sko
2: veitu, hvað mynd?
0: Kjúla knapi
1: tala fyrir Steve í Minecraft myndinni
2: Já, ég hef ekki séð neitt.
1: Nei, hún er angrið, hún er ógjast að góð.
2: Það er að sjá hann.
1: Það er geðveik mynd. Kjúlaknabbi.
0: Kjúlaknabbi. Það er svo gaman að þýða þetta gróna í stúdíunni.
2: Er eitthvað sem þú vilt koma fram?
0: Herðu, já, við erum að sýna leikritið Svikasögur eftir tvær vikur.
1: Góðan daginn.
0: Eftir viku í Borgarleikhúsinu.
1: Vika í dag?
0: Nei, eftir tvo daga.
1: Já, bæn.
0: Og það verður bara frábært leikrit, svona gaman drama sem ég mæli innilega með að fólk fara að sjá. Þetta nýtt íslensk leikrit gerist 84. Bara frábært, ég mæli innilega með þið.
2: Hverjir eru að koma að því?
0: María Reyndalega leikstýra, ég, Hákon Jóhannesson, Katla Margrét, Birna Péturs, Berglind Alda og Mikki Koper. Svo eru tvær unglingsstelpur og ein þeirra fer bara með burðahlutverk í leikritinu.
1: Það
0: sem eru Rebekka.
1: Þú ert alltaf búin að selja okkur með það.
2: Ég elska þetta.
1: Vili, takk hérlega fyrir komuna.
0: Já, bara
1: takk fyrir
0: mig.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins er framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og meðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
4: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
7: Það staðfest að Billy Wong á lífi og hann ennþá að taka við fólki til að ráða drauma en sko að það biðlisti, en fyrir X upphæð þá getur þú komið til hans og fyrir XX upphæð þá kemur hann til þín. Ok, XX, alveg sammála. Mjög mikilvægt að fá að vita hvaða merkir að vera í Las Vegas í þróttaranóttfötum og tvö svín í bandi.
8: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Fáðu þér öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Bestu leikmennir er í meistaradeildinni. Hvar ert þú? Lengjan fyrir Ísland.
12: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
13: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
14: Þú ert að þig?
15: Nei.
14: Þú ert einur.
13: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
16: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
15: Nei.
13: Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
17: Umferðin sem stoppar aldrei. Trafíkin.

0: Veistu hvað gerðist í gær?
1: Nei
0: Það var kona sem að fætti barn fyrir utan elko í skeifunni
1: Já, er þetta frétt?
0: Já, og ég ekki grínast Hún fætti barni nokkru mínútum áður og sjúkrabíli komið til að leista sinna Barn fættist fyrir utan verslun elko í skeifunni í gærkvöldi en Rúf greindi fyrst frá að sögn Sigur Jóns Hendrikssonar hjá slökkulinn á höfuðborgarsvæðinu koma atvik sem þetta öðru hverju fyrir og slökkulismenn hafa tekið á móti börnum á ýmsum stöðum. Þeir fengu tilkynningum að vera kona að fara að fæða barn utan dyra í skeifunni og við sendum strax
1: í svo bíla. Í skeifunni?
0: Ég líka af öllu.
1: Heldur að þessi krakki sé að fara að hanga fyrir utan hagkaup í garðab, nei, hagkaup í skeifunni í úlpu og
0: sníka nammi? Já, já, já. Síðan einn eða tveimur mínútum áður en við komum fengum við tilkynningum að barni væri fætt.
1: Já.
0: Að hans sögn var barni grátandi þegar slökkviliðsmenn mættu á svæðið. Það nú alltaf svolítið góð hljóð að heyra, það alltaf bara mjög gott að heyra barn gráta þegar að fæðist á, þá veist það alltaf
1: góð. Já, já, já.
0: Svo við fórum í það að sinna móður og barni og koma því bíl. Þetta var fólk af erlendu bergi brotið og það voru smá tungumál erfileikar en það leist þetta allt saman. Bætti Sigur Jón við en foreldrarnir fóru í kjölfarið á sem nýfættu barni sín á sjúkrahús og voru bæði móður og barn við góða heilsu.
1: Já, það nú gott.
0: Þetta sko...
1: Pældi hvað mikið sem gerist
0: Já.
1: Út af því maður veit ekki, þú veist, það svo margt sem gerist í þessu lífi sem maður fær ekki að vita. Eins og til dæmis ég hérna... ég hef nú oft nefnt þetta ég var einn svona labba á ræktinni þegar ég bjó í miðbænum þá hérna allt í hennu lík á jörðinni og,
0: Já,
1: og ég sendi á vinkonu mína sem vinnur í helbriðiskerunum bara heyrði hérna, ég fann eitthvað lík og eitthvað hún bara, já, ég meina einhvers staðar deyr fólk gamalt fólk deyr ekkert bara í svefni þau deyja líka bara þegar þau fór út að labba þá bara deyur elli bara
0: Þetta er rosalegt og aðspurir hvort að útkall sem þetta sé óvenlegt segir Sigjón að svipumál komi öðru hverju fyrir En skemmst að minnast þess að kona eignast barn í bíl í miðjum hvalfjarðargöngum í fyrra.
1: Það rosalegt. Væri maður stressaður?
0: Fólk að taka sjensinn?
1: Ég segi það nú, ef ég væri með níu mánaða sko ólíta konu, þá væri ég ekkit að fara með hann í göng.
0: Ekkit í hvalfjarðargöngin?
1: Hvalfjarðargöngin. Bara hefðu voru að stoppa okkur, ég að fæða.
0: Já,
1: Bara en nuna.
0: Þetta rosalegt.
1: Hvar myndir þú ekki vilja fæða? Myndir vilja fæða hér inni?
0: Ég myndi ekki vilja fæða í skeifunni. Þú ert úti bara og líka í gær Ok, það var enda fínt veður í gær Ímyndaðir ef það hefði verið snjór og rigning
1: Já
0: en sko, en líka bara það, þú veist Pældi, þú fættir bara líka án allra aðstoða
1: Græja þetta bara
0: Þetta er rosa
1: Þetta er rosa
0: Mikið sem ég væri hrætt Ég varðilega bara að koma með þetta Þetta er eiginlega bara svolítið svona frétt dagsins og kraftaverk dagsins sko.
1: Það má segja það
0: Og við bara hérna, óskum nýjum foreldrum til lukku og velginnar
1: heldur betur, ég er svona montin af því að sko, ég er svona með síðara fólki sem að fættist í Vestmannum það búið að loka fæðingadeildin í Vestmannum hefur heyrt það?
0: Nei
1: það ekki lengur fæðingadeild í Vestmannum út af því það bara ekki peningu til þess að reka heila fæðingadeild þannig að það fullt að gælum í sko, eigum sem er að fæða börn
0: Já.
1: Sem þýðir að allar konur sem búið í Vestmannum sem er að fara að fæða börn þær þurfa bara að leigja sér íbúð og vera bara í
0: Já,
1: mánuð og bíða eftir að eignast barn í staðin Já. Fyrir að búi, ef þú býrðir Reykjavík þú ertu bara heima þegar að bíða slakur ef þú ert frá Vestmannum, þá þarf taka herjólf flytja upp á landi í einn og hálfa mánuð og bíða eftir og fæði barn til þess að geta fætta einhverstaðar Hversum lélegt er það upp á þjónustu að gera?
0: Ég ímyndaði líka svo
1: Fólk var ekki ánægt
0: Ímyndaði svo þú ert búin að fæða barnið Þetta einhvern veginn að svo veltu bara komast heim tín skilur
1: Já, neða þetta fara að pakka niður
0: og... og setja fara í bát með barnið
1: Já, þetta er alveg crazy sko En ég fættist nú í Vestmannum og hérna Var ég stoltur af því Hér þetta er öskama stund Þá ætla að lesa lítið bréf Því þættinum hefur borist lítið bréf

0: Þetta er sko, þegar Disclosure og Sam Smith gera lag saman,
1: já,
0: þá kemur gott lag.
1: Ég veit.
0: Það er þetta, Lads, svo það Omen, bæði live útgáfunar, ekkit eðlilega gott stöf, en það alltaf verið harður, sko grjótharður Sam Smith maður í gerum tíðina.
1: 100% En við erum fara að gefa lottum, mér langaði sem að gera það eins öðruvísi.
0: Nú?
1: Mér langaði bara, svo margir sem tóku þátt í Oktoberfestleiknum.
0: Já.
1: Við erum komið símanum, fullt af fólki.
0: Eða hringja bara í einhvern. Og gefa lottó með
1: það. Ég til ja.
0: Ertu þá til ja hérna, ertu til ja grilla eins bara hringjum eitthvað númer og vera bara hérna svolti skrítin.
1: Frumum þetta. Ef okkur hjálpi örstök skilaboð að fara svo í þetta.
0: Herri já, gerum það. Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.

0: betra.
1: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Villi Naglbítur stýrir nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frýtt inn í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll
4: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
5: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
6: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
7: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
8: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
5: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
9: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
5: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
10: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Þættinum hefur borist bréf.
1: Það er nefnilega akkurat vandamálið. Nei, vandamálið, það er akkurat málið segi ég.
2: Okay.
1: Þættinum hefur...
2: Hefur þættinum borist bréf?
1: Þættinum hefur nefnilega borist bréf og ég ætla bara að byrja að lesa beint upp úr því.
2: Ok.
1: Hæ Guðjón og Jóna. Please ekki segja hvað ég heiti, ég breytti líka aðeins sögunni svo manneskjan fatti ekki að ég sé að tala hana. Ég held að ég þurfi samt ekki að taka þetta fram.
2: Já.
1: Ég þarf að vita hvort að ég sé smámunasöm eða hvort að vinkona mín sé bara svona skrítin. Ég á vinkonu sem ótrúlega skemmtileg og allir elska að vera í kringum hana. Ég farin að taka eftir því að hún segi sögur sem ég hef sagt henni eins og þær hafi komið fyrir hana.
2: Já.
1: Fyrst hélt ég að það væri miskilningur, hún sagði frá vandræðalegu atviki í búð sem ég hafi lent í og ég hugsaði bara að kannski hefði eitthvað svipagæst fyrir hana. En síðustu helgi vorum við afmæli. Hún byrjaði þá að segja frá því þegar hún settist inn í vitlausan bíl og spurði ókunnugan mann af hverju hann væri ekki búinn að setjast af stað. Þetta gerist fyrir mig. Ég hafði sagt henni frá þessum tveimur dögum áður. Hún sagði mér að segja það sama og ég hafði sagt við manninn. Fólki hló og einhver sagði það gerist alltaf eitthvað svo fyndi fyrir þig. En ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera þannig ég hló bara með. En seinna á kvöldi sagði ég eitthvað svona létt eitthvað svona, já, þetta var nú reyndar ég með bílinn. Þá hló hún og sagði, æ já, en það er svo leiðist að byrja alla sögur á vinkunum mín gerðu þetta, þú veist, þetta er bara saga. En mér er samt óþægilegt, sérstaklega því að hún segir sögurnar betur en ég og nú get ég ekki eins og niður sagt mína eigin sögur á þess að vera eitthvað, ég sagði þessi sögu áðan áður en hún sagði hana. Veist, má ég leiðrétta hana næst fyrir framan fólk eða á ég bara leiðina eiga þetta og það skiptir ekki máli? PS, elska traffíkina mest í heiminum. Geri nótsök alla daga betri, elska ykkur. Æ, takk.
2: Oh, sko, þetta er alveg óþolandi.
1: Er það ekki?
2: Jú, jú, jú, jú.
1: Hvað maður að gera?
2: Þarna, ég sko, maður lendir á stundum í þessu, sko.
1: Já, já.
2: Eða fólk kannski segi eitthvað svona sem að brandara sem að sagði eitthvað svoleið, sko.
1: Já.
2: Og hérna... Ég alveg acknowledge það, sko.
1: Eða það er svoleiðis. Hvernig þá, segjum sig svo að ég segi núna bara eitthvað. Svo fór ég Guðjón Smári daginn í laser. Hvernig myndur þú leiðrétta það?
2: Ég verður bara, heyrðu slaka vinur, ég leiðrétta svona, sko.
1: Já, er það máli?
2: Ég vilti ekki bara fá eftirnafni Margrét að hvað það byrja, það komið til þig, skilur, hvað það er akkur það... Ég er við leiðileg.
1: Sérstaklega ef hún myndi svara með æja og það bara svo leiðilegt að byrja alltaf sögur á eitthvað vinkonum ég var aðeins. Þetta er bara saga.
2: Segðu það betri sögur.
1: Bæn. Búss. Það er bara svo leiðis.
2: Já. En þú veist, þetta er bara leiðilegt. Þetta er bara glatað. Þetta er bara ömulegt.
1: Já, þetta var sko...
2: Og þetta er ógæslega vandræðalegt. Og hérna, og sérstaklega ef að vinkonan er svona meiri frontur kannski,
1: já, veist, já.
2: Og einmitt kannski, þú veist, fólk er gott í að segja sögur og eitthvað. Þá áttu alltaf allan að segja, heyrðu, ég verð nú að segja ykkur eitt sem að, Sola, má ég segja?
1: Já.
2: Veistu, það hendur bara í þennan, heyrðu, veistu hvað Sola, veistu hvað Sola lendi um daginn? Já, já. Bara má ég segja, Sola, eða þú kannski er enda að segja, þú verður að segja þeim.
1: Já.
2: Þú verður að gefa krediti, sko.
1: Alltaf.
2: Þetta er bara eins og ég myndi semja lag og svo farið þú um allan bæ að sína lagi sem þú átt.
1: Ég veit það, en máli er líka, já, vinn, sem að gerði þetta einu sinni og aðalega, sko, hann var ekki að gera þetta í einhverju svona tilgangi að, hérna, nú ætla ég að stela sögunni. Heldur fannst honum bara sögurnar úr einhverju útlandaferð sem við fórum í svo ógíslaða fyndnar að hann fór að segja svona öðru fólki, sko, svo, þegar vorum í Póllandi, þá var eitthvað gaur sem var búin að klæða þessi svo minnjón og við alltaf svona strákandi löpum minn eitthvað svona hérna, bara forutnast af hverju þú að segja þess að sögu eins og þú hafi verið þarna. Hann bara, nei, ég bókstæla bara að segja að fynda sögu. Þá var ég svona, já, það er sem þetta alveg make a sense. Hann er bara að segja að fyndi sem gerist. Hann er ekkit, ég var í Póllandi.
2: Já, en þú veist, það er bara prinsip.
1: Er þetta þá bara mín saga til að segja?
2: Já, nei, þetta mál segja, þú veist, ég segja alveg oft eitthvað sem er komið fyrir þig og eitthvað.
1: Mm.
2: En þú veist, það er líka bara eitthvað, herra, ég var að segja Guðjón Smári, hann er svo mikið, hann lendir alltaf í einhvers rugli, ég var að segja eitthvað.
1: Þú verður að taka fram fyrst bara, þetta er
2: já.
1: Bara fyndi sem strákandi
2: lendi. Ég var að segja mér að lendi. Þú veist, þetta er ekkit eitthvað svona, hérna, fólk getur alveg bara, yes, þetta væli við öllu. Þetta er ekki það, þetta er bara prinsipmál.
1: Þetta er svolítið prinsipmál, sko.
2: Þetta er prinsip,
1: já,
2: sko.
1: Já, þetta er það.
2: Þú veist, og þetta er bara virðing, skilurðu. Þú veist, þetta er eitthvað sem að koma ekki svona fyrir þig. Og ef að þú þarft alltaf að vera að nota sögur frá öðrum, eins og hafi komið fyrir þig, hérna, þá þarst þú að fara lítið einn barma, því þú er greinlega þá að lifa mjög ómerkilegu lífi. Og þá þarst þú að fara, hérna, að finna þér betri áhugamál og verða lífsglaðari.
1: Alvöru lestur frá Jónu Mar-

0: Þetta er Gísli Pálmi, lagið Skynja mig sem að þú varðið með að heyra núna um helgina og sko, nei bara í kvöld í Túborg tjaldinu klukkan 25 mínútur í 10 í kvöld á oktober á fest á oktoberfest, opnunar dagur og við þurfum með að fara að klára þess að fara að henda okkur í Æsver Gallan til að koma okkur nýr í bæjónu market
1: Jeps, en áðinu gerum það til að gera lott og með það og ég var nú bara til í, það var svo margir sem tóku þátt í oktoberfest leiknum okkar
0: Já
1: Og það náttúrulega ekki allir sem geta unnið að við langar svona hringi eitt kannski og
0: Fyrstu getum
1: að bjóðinu kannski eitt lottó með
0: Segja kannski, þú hefðir geta unnið hérna
1: Já.
0: En í staðinn þá færðu ætlum að gefa þér mögulega 95 miljónir Eða að gefa Sölku
1: Ég til
0: Salka Katrínadóttir, heldur að hún svari
1: Ég það hlýtur nú að vera Ægisamt, sko, já Bák að ég myndi elska það, einhver myndi hringi og segja bara hæ, þú vannst lottó með
0: Það var geðvikt. Segðu eitthvað skrítið, segðu kjúlaknapi Segðu hvað þau, kjúlaknapi þegar þú svarar Vertu með eitthvað grín Ég verður að koma til
1: Já Mikið alltaf
2: Halló
3: Já, góðan gæm, Salka
2: Jú
1: Æ, ég fatta þetta, Salka Það
2: það
1: læg
2: Ha? Hver það?
1: Já, þetta er Þetta Lísbet, hæ
2: Nei, veitu hver þetta, oh my god
1: Þetta Lísbet, hvað meinar þetta, Salka? Ég var ekki að pæla með kvöldi
2: Oh my god
1: Nei, ég að tjóka
2: Nei, veitu þetta, hver þetta, ég að fá sem ekki brainfuck
1: Ok, ok Viltu að ég kannski syng fyrir þig?
2: Já Oh my god
1: Ég að tröflast, ég næg ekki að opna meilum mitt Heyrðu, Salka Við tókum eftir því hérna að þú skráðir því leik fyrir FM 957
2: Nei, hættu nú alveg
1: Já, en sko Sko, það bara þannig að þú vinna sumir en ekki allir
0: Og þú vannst ekki
1: Þú vannst ekki En
2: Vá, geggja hringar
1: Ég veit það Og við ætlum bara að láta það að vita Nei, djók Hérna, en sko En ég ekki djóka Þetta er nú Sko, okkur langaði samt að gefa það Þegar við sáum, sko, hérna kommentið Og kíktum á því og svona Og okkur leist vel á því Okkur langaði þess að gefa þér Ef þú hefur áhuga á því að fá Lottó með það 5-falta 95 miljonir 10 ára jóker Og ég eiginlega viss að sé vinningur á honum
2: Nei, vá, ég segi nokkuð nefnir því, sko.
1: Hefur keftið lottó með það?
2: Nei, ég var að pæla að kaupa lottó með það.
1: Þú
2: var að tala um að hún ætla að vinna vinningin á laugardaginn og
0: Nei, þú ert að fara að vinna vinningin á laugardaginn.
2: Ég ekki fara að vinna bara?
0: Auðvitað. Við erum bara að skrifa auðvitað. Við erum að skrifa nafnið þitt hérna niður á blað þannig þú getur bara mætt á Suðurlandsbraut 8 fyrir klukkan 6 einhvern virkan dag og það eru 95 milljónir að bíða eftir þér. Mögulega.
2: Heri, takk fyrir það
0: Takk sem við leiðið, svo gaman að heyri þér
2: En ég þarf bara að hringja bara Lísbet
1: Við byrðum að heilsa Lísbet
0: Æðislega Herri, okay. Til að hafa ekki með þetta
1: Gaman að heyri þér
0: Þetta er okkar besta kona hér Hendum okkur í eitt lag og fyrir svo að kveðja

0: Þú ert að hlusta á traffíkina en ekki mikið lengur því að þessi vika er búin og já. Veistu það búir svo mikið í gangi og svo leiðis að mér líður eins og sé þriðjudagur.
1: Já, ég sammála.
0: Það ekki komin helgi sko, gleymdi því.
1: Ég veit það, en það komin helgi.
0: Það komin helgi, þetta Guðjón Smári og Jóna Margrét sem að kveðja sína síðustu innkomu þessa vikuna. Heyrumst aftur á mánudaginn á slaginu klukkan 2 og ég vil byrja því að þakka American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Iceware fyrir að halda okkur uppi. Því að það var ekki fyrir Sólbaðstofuna Smart, þá var ég ekki að fara svona tanaðar á Oktoberfest í kvöld. Það var ekki fyrir Iceware, þá var ég blautur í kvöld. Það var ekki fyrir American Bar, þá myndi ég vita hvað þetta gera eftir Oktoberfest. Jóna,
1: já.
0: Við erum að fara enda okkur
1: djamið. Við erum að fara enda okkur djamið og
0: sínu frá því á samfélagsmiðlum FM.
1: Já, það verða beinar útsendingar frá Guggu og Patta og Andra og
0: Blöðstrákunum
1: og ég veit ekki hvað. Þannig að við hvetjum endilega til þess að tryggja með á ofest.is þetta veist sem allt ekki missa af.
0: Heldur betur Jóna, takk kærlega fyrir vikuna.
1: Takk sem leiðis.
0: Og heyrist aftur á mánudaginn í beinni útsendingu hér á FM.
2: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofuna Smart.
3: Með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Eru það reyka mút? Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar að tekja mig smá tíma að komast í gang
5: Já,
4: því ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá er maður beðin að fara
5: Fyrir 24 minnir Fyrir 24 minnir loftinu sko
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class
6: Bóli áfengislaus kynnir Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið Já, ham hefur markað djúp spor í Íslands rock og nú komið að enda lokum alls í Eldborg Gerðu

0: þjóðhátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldinn 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skefinni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Meistaradeildin mætt. Lengjan fyrir Ísland.
5: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
8: Hjóðheit, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.

0: FM 9, 5, blö. Alla föstudaga á FM 9, 5, 7.
1: Svonur heitir Róman Pacino.
2: Það er Pacino.
1: Hvað heitir þú? Róman Pacino. Okay. Hver er pappið þinn? Það verið þið vera Al Pacino.
3: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér það strax.
1: Það
3: er árangur.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina, Bodyfuel, Pepsi Max og Epli.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
6: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
9: Íslenskar íþróttir vinna alltaf þegar að þú spila með í meistaradeildinni. Lengjan, fyrir Ísland.
10: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: jólastemming. Þriðjar miða í tíma á miðix.is.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra Malland og sindri.is.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða 1.
7: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn.

0: Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
1: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok, já.
2: Eitthvað maður Jóna, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: Arbesco Tech Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock. Og nú komið að enda lokum alls í Eldborg. Gefðu þér tíma með bóla áfengislaus.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
0: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
12: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
13: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dreginn út? Lotto, leikurinn okkar.
14: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunarbrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull. Okkar bjór, áfengislaus.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifunni 17.
8: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is
9: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
10: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
11: Saltreifarar og snjótennur. Vendel.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta að vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gull, áfengislaus og Orka bjóða á svið.
5: Hvaða sí?
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
10: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
11: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is. Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
12: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöðuna í verki hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
15: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
16: Turn up. FM 957.

0: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
1: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
2: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
4: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Ok, búin að bóka klifrið fyrir ykkur? Já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur á hátalar sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöga hvort að krúsarinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjans.
9: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrr í sumar og Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Viltu jamma? Viltu djúsa? Viltu dansa? Sjáumst á 20 ára afmælistónleikum Retro Stefson í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
6: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
7: Selleri safi, safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs. Nice.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
3: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
4: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt flísaverslun.
5: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
6: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
7: And it's the kid Leroy.
8: Við spilum pop.
9: Yeah.
8: Tónlist.
9: Get out of here.
10: At the 957.

0: gerir allt betra. Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Retro Stefson kynnir í samstarfið við Hertz og Aur. Retro Stefson 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó 17. 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: FM Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Hefur krassað Jesu partí þú varst græður?
2: Jesu Lítið þessi
3: Ég gef hún það, þessi var fesk
2: Þessi var fesk Hún samt ekki fesk Spurningin,
3: jú Aldrei verið orðið svona
2: Aldrei verið orðið svona
3: En þú þarft að taka stig
2: Já
3: Þegar ég mætti með ömmu og afa hérna í Philadelphia Það var ekki að því að var gráður Það var að því að trúaður Þú varst ekki að krassa þetta í grettu
2: Heru, já Ég vil ekki að tala eitthvað mikið
1: Mikið að greina
0: aldrei Þetta Fimico Aero

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnendum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
3: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
9: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: Tim Schür.
1: Ja, nee, war ja genau.

0: Fimiko Eró, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Bóli áfengislaus kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og þjóðar. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Villi Naglbítur stýri nei hættu nú alveg pubquiz í kvöld. Frýtt inn í bóði Good Light. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll.
8: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að Botturinn stendur í 90 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.